cesta, sjeti se gradova, sjeti se mjesta koja smo u srca primili. Sjeti se Sarajeva, sjeti se Beča, sjeti se Salzburga i najljepšeg proljeća koje

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Završeni su napadi na Iran koje su pokrenule američke snage kao odgovor na obaranje helikoptera Apache. Izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, oglasio se i Teheran zaprijetivši da će odgovoriti. Naše oružane snage neće ostaviti nijedan napad ili prijetnju bez odgovora, napisao je u objavi na X-u iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm, upozorenje za opasno vrijeme za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra ogledom Meksika i Južne Afrike, dok vatreni prvi susret igraju 17. ovoga mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
2: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
3: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena.

0: vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vremenska prognoza. U Zagrebu danas djelomice sunčano i vrlo toplo. Prema večeri jačena oblačenja uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti izraženiji. Veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U noći te ponovno navečer uz nestabilnosti prolazno jak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28 stupnjeva. Vijest je uredio Tadija Kristijan Babić. 18 celzivih stupnjeva sada je u Maksimiru, 16 u Zračnoj Luci, a 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 67%, dok je tlak 1016 hektopaskala.

0: Otprilike kao rock'n'roll zvuči i današnja prognoza, barem iz ove površne perspektive od prije nekoliko minuta koliko sam uspjela iščitati, zato sada idemo dubinski jer idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas dočekuje dežurni sinoptičar Davor Samoščanec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, poštovanje i vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima.
0: Kaj, čim je najava nekog meteo alarma, odmah ste vi u šihti. Sad to primjećuje malo više ko uzorak.
1: Ma ne, nije, to je slučajno.
0: Šalim se. Što nam se danas događa u atmosferi?
1: Pa ništa, samo malo kratko, po noći je uglavnom dosta kiše palo, zapravo jučer navečer, kasno navečer i u prvom dijelu noći u ovim najsjevernijim predjelima, pa recimo oko Varaždina i Bednje i gore Čakovca preko 20-30 litara i bilo je dosta jakog vjetra, nešto malo kiše palo je na zagrebačkom području, a što se tiče vjetra, isto naglo je zapuhao taj sjeverni, sjeveroistočni vjetar i bilo je i dosta jakih udara, na primjer na Puntijarci je oko ponoći čak bilo i olujnih udara sjevernog vjetra, no on se smirio, ali još uvijek ima dosta jakog vjetra, oko 13 metara u sekundi. U svakom slučaju, vrijeme se prolazno smirilo, što znači da će danas ipak veći dio dana biti barem djelomice sunčano. U ovim jutarnjim satima ima nešto više oblaka, možda se još na širem gradskom području dogodi koja kap kiše, ali veći dio dana djelomice sunčano, neće biti tako baš jako toplo kao što je bilo, to jest vruće kao što je bilo jučer. Jučer je maksimalna temperatura zraka bila evo čak i preko 30 ponegdje na širem gradskom području i 31 stupanj. Danas tu negdje do 27 uz južni jugoistočni vjetar, pa tlak će opet početi padati, trenutno oko 1017, pa onda prema kraju dana počet će snizit će se na 1012 hektopaskala i onda nas očekuje još jedno pogoršanje, još jedan prolaz frontalnog sustava koji će svakako biti jači nego što je bio ovaj tijekom noći, uz pljuskove, grmljavinu i prolazno ponovno dosta jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar tijekom tamo prema ponoći i tijekom ponoći može biti i olujnih udara, tako da svakako treba biti oprezan tijekom kasne večeri, tijekom prvog dijela noći uz kišu, pljuskove, grmljavinu, velim prolazno će biti zaista i dosta jakog vjetra, onda će se to ponovno naglo smiriti, tako da vjerojatno sutra kada ćete pričati sa bilo kim od mojih kolegica i kolega, opet ćemo pričati o suhom, djelomice sunčanom vremenu tijekom sutrašnjeg dana, ali i osjetno svježijem, jer s tim prodorom će ipak prodjeti veća količina malo hladnijeg zraka, tako da bi sutra maksimalna temperatura zraka bila osjetno niža. Ako bude 20, bit će dobro, a onda ponovno smirivanje vremena, petak, subota i nedjelja većinom sunčano, ponovno toplo, subotu već preko 25, a u nedjelju vjerojatno i oko 30.
0: Fino, pa dobro, imamo jednu onako krivulju danas, da, čisto jedna, da nas drži na oprezu, da se ne opustimo previše.
1: Da, danas veći dio dana dobro vrijeme, ali ponavljam, treba biti na oprezu na večer, u noći prolaz tog frontalnog sustava, jasno. Čim je takva situacija, i jak vjetar i oborine i kiše i pljuskove grmljavine i u ostalom, kao što ste vi rekli, to ima i na našem meteo alarmu, tako da neka ljudi prate situaciju, mi smo tu za sve vas, a vi ste sve, za sve slušatelje, pa ako bude kakvih dodatnih možemo se još čuti.
0: Naravno, uvijek. Hvala vam lijepa.
1: Molim lijepo, poštovanje svima.
0: Poštovanje, do slušanja. Davor Samoščanec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda rekao nam je što očekivati od ove srijede 10. lipnja.

6:34, sluša se Radio Sljeme u prometno, vrlo mirnom i pitomom Zagrebu jutros trenutno. Samo naravno držim fige da tako ostane i dalje, ali za sada gledam Slavonska avenija u smjeru zapada, kao i svakoga, ali baš svakog radnog jutra, taj semafor na Čulinečkoj zaustavi stvari i stvori kolonu. I onda kad ga prođete, za sada je sve u najboljem redu, znači ne bi vas drugdje ništa trebalo zaustavljati. Naravno, na Zagrebačkoj u smjeru istoka, kod nadvožnjaka koji se radi, di je inače prirodno usko grlo već neko vrijeme, kod Selske, pa onda se nadovezuje i na regulaciju na Slavonska i Savska. Tu je isto nešto povećana gužva, ali relativno dobro to i za sad funkcionira. Javite nam ako nije tako, ako treba na nešto upozoriti, ako ste možda primijetili na svom putu ovih dana da nešto nema logike u tom prometovanju, da bi se dalo promijeniti samo ako bi se to nešto malo ili poštelalo ili promijenilo ili maknulo. Tu smo na 0800 810 i prometni broj, a možete najjednostavnije na WhatsApp poslati ili fotku ili glasovnu poruku ili opisati situaciju na 099 616 7004. Ovo je Radio Sljeme, dobro jutro.

Tko su oni najbolji po i domaćim, ali i međunarodnim priznanjima kad je znanje u pitanju i glazba i ples, to ćemo doznati večeras u Lisinskom jer će biti dodijeljeni Oskari znanja. Priznanje ono najprestižnije koje se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnoj razini natjecanja i znanja glazbe i plesa i za iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Budemo tijekom prije podneva potpuno zasluženo još koju riječ o Oskaru znanja i kako kotira i kako onda međunarodno kotira, tako da damo zasluženi prostor ljudima koji su opet zaslužili tu poziciju svojim znanjem i uspjesima. Ovo je Radio Sljeme, 6 sati i 43 minute. Dobro jutro.

0: Djelomice sunčano i vrlo toplo, bit će nam ova srijeda ujutro s više oblaka, a prema večeri očekuje nas jače na oblačenje uz kišu, pljuskove, grmljavinu. Osobito u noći na četvrtak, kada sve to može biti i izraženije. Veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a navečer uz nestabilnosti i prolazno jak. Najviša dnevna temperatura danas oko 27, a sada je 18. 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Danas je 10. lipanj i slavimo Svetog Josipa, zaštitnika Republike Hrvatske. Još davne 1687. godine u protokol Hrvatskog sabora 9. i 10. lipnja ulazi na latinskom jeziku ovaj tekst. Sveti Josip, Krista spasitelja, vjerni hranitelj, djevice bogorodice, djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran. Biskupska konferencija Jugoslavije na svom proljetnom zasjedanju 1972. godine zauzela je stav da je odluka Hrvatskog sabora iz 1687. godine, kojom se Sveti Josip proglašuje nebeskim zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva, i sada na snazi, jer sabor nije imao u vidu apstraktno Hrvatsko kraljevstvo, nego hrvatski narod koji nadživljuje sve peripetije oko svoga suvereniteta. To je proglašenje na prijedlog zagrebačkog biskupa Martina Borkovića bilo pravovaljano sa svjetovne i crkvene strane i kasnije nije nikada osporeno. Ove su me činjenice iz povijesti potaknule da ovoga jutra dragog sveca zazovem i zamolim i dalje za zagovor svoje domovini koje je on zaštitnik. Dragi Sveti Josipe, dragi zaštitniče zemlje koju volim svakim danom sve više i više, unatoč tmurnim oblacima koje znaju pokrivati. Stvoritelj nam je dao predivnu zemlju, od čijih ljepota zastaje dah, koja ne umara jer nije jednolična. Danas nam nije problem za nekoliko sati dotaknuti sol i valove najljepšeg mora ukrašenog s 1000 otoka, udahnuti miris prostranih ravnica umivenih zrakama sunca te osjetiti svježinu i snagu vjetrova što se igraju na proplancima i gorskim vrhuncima, pozdravljajući nebo. Prelijepa je moja zemlja, meni je najljepša i kamo god pošao nosim je u svome srcu, te joj se rado vraćam u zagrljaj doma. No, dragi Sveti Josipe, zaštitniče zemlje koju volim, dobro znaš da neću ostati samo na oduševljenosti njezinim prirodnim ljepotama. Htio bih da se oduševljenost vidi i na lijepim licima moga naroda. Zemlju čine ljudi koji znaju gdje pripadaju i što trebaju učiniti u darovanom Božem daru, domovini. Ponekad mi se čini da gubimo svrhu svoga postojanja i smjer hoda prema sigurnom cilju, nošeni raznim vjetrovima koji se poigravaju s nama kao napučeni moćni valovi s malim brodićem. U takvom stanju panično nestaje zajedništvo. Potrebno nam je zajedništvo koje rađa svakodnevnu odgovornu brigu za svakog čovjeka na tlu lijepe nam domovine, bez obzira koji po redu on bio njezin stanovnik ili kakvu dužnost obnašao ili s kojim razlogom je došao. Zajedništvo je jako koliko je jak njezin najslabiji dio. Uz međusobno zajedništvo potrebno nam je životno zajedništvo s Bogom stvoriteljem. Želio bih da više puštamo Boga u život, jer život bez njega nije nimalo lak, ako je uopće život. Ovoga dana želim moliti da se svaki stanovnik moje zemlje može razvijati kao čovjek u svim svojim dimenzijama. Molim da obitelji budu zajednice koje su vrijednost mome narodu, čija vrijednost raste iz dana u dan. U takvom ozračju dar života bio bi dar i na njega bi se gledalo kao na oca i svetoga. Čovjek bi imao mogućnost stjecanja znanja s kojim ne bi gledao samo na sebe, već i na bližnjega. Svaki bi pošteni rad ljudskih ruku bio vrijedan i pošteno vrednovan. Svako bi zanimanje ili zvanje našlo svoje mjesto u mozaiku napretka moje domovine. Ovoga jutra molim da jednom nestane zauvijek sve ono što čovjeka umanjuje kao čovjeka, stvorenoga na sliku Božju. Nepravde, ugnjetavanja, omalovažavanja, gaženja ljudskog dostojanstva na različite načine, straha od neizvjesnosti sutrašnjega dana, udaljavanje od Boga, nedovoljne vjere, izgubljene nade, nedjelotvorne ljubavi, nezajedništva s Bogom i međusobno, nebrige za domovinu. Eto, dragi moji sveće i zaštitniče moje domovine, to molim danas, ali ne samo danas. Još je molbi ostalo u srcu, ali ovoga jutra neka to bude to.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

Djelomice sunčano i vrlo toplo, tako će nam biti danas. Ujutro je dio prije podneva uz više oblaka, moguće i malo kiše, onda prema večeri jače na oblačenje uz kišu, pljuskove, grmljavinu, osobito u noći. Najviša dnevna temperatura oko 27 stupnjeva, trenutačno 18 u Maksimiru, 16 u Zračnoj luci, 11 je na Sljemenu. Idemo u susret jutarnjoj kronici, ostanite uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je pozivajući se na visokog američkog dužnosnika objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pokrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gost je emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sud.

0: će bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
1: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
2: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
1: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svijet.
0: Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
3: Jutarnja kronika.
1: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
4: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
5: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
4: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
5: A ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravo pismeni.
4: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
6: Ove godine Oskar znanja.

0: Mić 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
1: Kaže ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
0: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
1: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
2: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu, dječji nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
3: Jutarnja kronika. Ponavljamo najvažnije.
2: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
3: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
2: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
3: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Sport.
4: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli i hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
6: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
5: Praćeni pljeskom 100 ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
7: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
8: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
7: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
9: I'm from Peru, Lima, Peru.
7: Cheering for Croatia?
9: Yes, absolutely.
10: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
9: Vlado Hrkač, Sin Lukin.
7: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
9: Kako ne?
7: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
9: Malo zna, ali...
7: A za kog navija, sin? Vidim po dresu.
9: Who's your team?
8: Croatia!
5: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila s 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću petu utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
12: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo na energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
11: Igrač Cibone Jan Palokaj.
13: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožarom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
11: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
14: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
15: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
16: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
17: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo pone prije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive naoblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjevero-istočni vjetar, a podnove lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkre, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Malošina, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenje u naoblaku. Ujutro je dio prije podneva kiše, može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnove lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
14: Oglasi.
19: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
20: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
21: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
14: Oglasi. Radio Sljeme.
22: Dobro jutro, 7 sati 22 minute, 88,1, čisto da se identificiramo, da znamo gdje smo i odakle idemo dalje u ovu srijedu, 10. dan mjeseca lipnja. 18 celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 17 u Zračnoj Luci, 11 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 68%, tlak je 1016 hektopaskala. Jedna malo kompleksnija prognoza za danas, ali najveći dio dana bit će djelomice sunčano, vrlo toplo i prilično stabilno. Ujutro i dijelom prije podneva uz više oblaka moguće je i malo kiše, prema večeri jače na oblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Na snazi je narančasti meteo alarm za Zagreb za kasnije popodne, odnosno predvečer. To znači vrijeme je opasno. Osobito u noći na četvrtak ti pljuskovi mogu biti izraženi. Veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnost i prolazno jak. Najviša dnevna temperatura danas oko 27 stupnjeva. Za 7 minuta čujemo se u zajedničkom nazivniku na 616 7004. Dobro jutro!

0: do.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro jutro, pola osam je.
1: Zajednički naziv.
0: Dobrodošli u zajednički nazivnik i ovoga jutra da čujemo imate li što reći na 6167004, nešto u gradu što možemo popraviti, dakle nešto što je konstruktivno, možda sad ne valja, a moglo bi biti bolje. Možda je valjalo, a nešto se dogodilo, pa sad baš i nije tako. Dakle, što god što mislite da je naročito komunalne prirode, na što se može i treba utjecati, tu smo. Dakle, 6167004, slušam vas, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Ovako, čuli smo se prije mjesec i pol dana. Znači, zvao sam zbog lifta platforme u Potodniku i WC-a na Europskom trgu za invalide.
0: Sjećam se.
2: Ne znam sad za Potodnik, nisam bio, međutim ove nedjelje sam opet bio u Zagrebu sa sinom koji je u invalidskim kolicima i mi nemamo kut na WC.
0: Kaj, opet dakle, na Europskom trgu ne radi? Tamo se
2: ne radi ni lift, WC je zatvoren, dakle katastrofa. Ja ne znam čim se to Zagreb hvali. Toliko ljudi u subotu na tom trgu, na trgu Bana Jelačića, kud su ti ljudi išli i bilo invalida, to sam vidio. I da to niko ne primjećuje, silne udruge grada Zagreba, invalidske i ima invalida, da to niko ne zna da to tak stoji, znači mjeseci po.
0: Ne znam kaj bi vam rekla, navodno je to popravljeno odmah idući dan, sjećam se da nam je bila zamjenica Dolenec, možda i je bilo popravljeno, ali se onda opet, kako vi velite, pokvarilo, činjenica je da sad ne radi. Kad ste to bili, u subotu?
2: U nedjelju. Eto.
0: Hvala vam, sve je jasno, sjećam se kad ste nam...
2: Ili rade po sistemu dućana, znači 16 radnih dana.
0: Od 8 do 4 i tako, samo radnim danom.
2: Ne znam, ali nevjerojatno.
0: Ja
2: ne usudim ići sa sinom, evo dok je ljeto, da prosvjećamo Zagrebom, jer nemamo kut na WC.
0: Budemo.
2: Ko to ne zna, nema pojma peta.
0: Imate pravo, da. Imate pravo, ali ne smije biti tak. Fakat ne, i hvala vam kaj reagirate i kaj ne odustajete, ne bomo ni mi. Do slušanja, hvala vam. Do slušanja, da. To je situacija o kojoj je gospod već govorio prije otprilike mjesec dana i kažem, tada je rečeno isti dan da će se drugi dan popraviti, riješiti. Mislim da čak i je, ali očito to nije trajna situacija. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, želim.
0: I vama, izvolite.
3: Evo, jedno pitanje za gradska groblja. Ja sam jedan od sretnika koji je, čija grobnica je oštećena u onome nevremenu u krajem trećeg mjeseca. Poslao sam odmah par dana kako je došlo do toga. Ispunio nekakav upitnik tamo sa svojim podacima. Kasnije kada su oni rekli da treba poslati dodatne informacije vezane za nekakvu odštetu i to. To sam također ispunio i to se sve dogodilo tamo još u trećem mjesecu. Do dana današnjeg nikakvog odgovora, ništa, piše mailove, zovem, nema šanse da ih se dobije. Odgovor na maila nemam, pojma nemam šta se događa, hoće li to neko počistiti, neće počistiti, šta sad s tim, niš ne znam.
0: Gore je ista situacija kao nakon nevremena.
3: Zadnje na svu sreću sad ove subote se otišlo gore, vidjelo se da se drvo koje je prekrilo grob maknulo, ali još uvijek ima panjeva, ne znam, dijelova drugih grobnica koje su prekrile našu grobicu. Šta s tim? Ko to čisti? Mi, vlasnici drugih grobova, oni, pojma nemam. U mailu koji je automatski odgovor piše da će se odgovoriti u najkraćem mogućem roku, odnosno da će se nekakve dodatne informacije javiti. Međutim, od svega toga, evo sad će biti, znate sami koliko, već 3 mjeseca, ništa.
0: Budemo pitali ponovno, hvala vam lijepa. Kaj se tiče gradskih groblja, znate da je to tek prije koliko tjedan, dva, kad je bila sjednica skupštine, tad je tek bilo za odštetu, ta odluka je prošla gradsku skupštinu, tako da se do tada ništa konkretno nije ni moglo dogoditi u smislu isplate. Mislim da su rekli u rujnu da bi krenule prve isplate. Ali ovo što kažete, što se smije, što se ne smije, možete li vi neke maknuti i očistiti, jer se to očekuje od vas ili budu oni, to se možemo i budemo raspitali. Dobro jutro. Halo, tu ste, izvolite.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Morala sam radio stišati. Dobro jutro. Ovako, zovem vas u vezi ludog prometa u našoj ulici. Naime, radi se o Sesvetama, o Virovitičkoj ulici koja se spaja na ulicu Braće Oružec. To jest, kako su renovirali, bila je slijepa ta Virovitička ulica prije. Sada ona se veže na jednu malu ulicu koja je jednosmjerna Starigradsku i onda dolazi na tu Virovitičku pa u Braće Oružec. Ja nisam vozač, ali tu se postiže brzina. Evo konkretno jučer ja sam čistila ovaj zemljište ovo što smo izvlašteni od kuće do ulice. Plus toga, to je 50 metara te naše ulice ostalo slijepo crijevo, da nam nikada u 50 godina nisu napravili nogostup. Tu djeca idu u školu. Znači, ljudi postižu takve abnormalne velike brzine. Nedaleko je škola, školsko igralište. Mi tu stvarno ne možemo više živjeti, pogotovo vikendom. Upravo slušam da policija traži da se javimo gdje se postižu velike brzine. Bojim se da oni neće tu htjeti reagirati s nekakvim tim uspornicima, jer će se valjda izvlačiti na to da je to prekratko.
0: A trebate uspornike, trebate krenuti prek mjesnog odbora. Znate, to budu i nama rekli da se od mjesnog odbora najprije traže uspornici, onda oni idu prema vijeću gradske četvrti i onda prema gradskom uredu za promet.
4: Tu nije zaživjeti od tolkih tih brzina, tu ljudi kvadove treniraju, valjda isprobavaju koliko brzo mogu voziti. Dakle, stvarno ta Virovitička je uređena, ima iz jedne i s druge strane nogostup, ali mi tu 50 tih velivam metara, tolike godine ja sam već zvala i gospođu Dolenec kad je bila kod vas u studiju, međutim nikada niko ništa, jednostavno su nas tu odbacili s time da se rade
0: nove. Ok, gospođo, evo moramo ovoga skratiti, shvatila sam, i za 50 metara nogostupa također ćemo pitati, ali velim vam, ovo je put, morate ići prek mjesnog odbora jer samo ćemo tu izgubiti vrijeme, tak budu i nama odgovorili da je put mjesni odbor vijeća gradske četvrti, morate kanalima koji su utabani ili bi trebali biti tražiti tu proceduru. Ako tu nešto ne funkcionira, onda se naravno opet trebamo čuti i malo ih probuditi i razbuditi. Slušam i vas, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: Gospođa Snezović, ja mislim da vi možete jedno to riješiti.
0: Jao, kakvo breme, nemojte tak.
5: Je. Vi ste jedina. Da. Dajte mi recite, u Čukovićima prije broja 33 postoji ulica asfaltirana. Tu je jedna bukva koja je oštećena prilikom ovog nevremena. Pa vas lijepo molimo da urgirate da to dođu čistiti, rušiti ili ne znam šta. Tu je šetnica, tu ljudi šeću pse, tu djeca dolaze, tu je livada, to je grozno.
0: Recite mi, je li to na javnoj površini ili je to iz nečeg privatnog?
5: To je gradsko.
0: Na gradskoj površini je ta bukva.
5: Tako je.
0: Uh-huh.
5: Tako je.
0: Znači, velite Čukovići oko broja 33.
5: Broja 33. Dobro. Slijepa ulica, mala ulica, 300 metara. I tu je ta bukva koja se treba rušiti.
0: Budemo pitali rušit. Zrinjevac, hvala vam.
5: Da, Zrinjevac.
0: Da, definitivno dođe. Zrinjevac, i budemo ih pitali je li im to možda promaklo ili im jednostavno niko nije javio do sada pa ne mogu znati za svako drvo. Dakle, Čukovići prije broja 33. Hvala vam na povjerenju i vama gospoda i svima koji zovete Radio Sljeme da pomogne. Nadam se da opravdavamo vaša očekivanja. Ne mremo 100% ni svoja. Ne opravdavamo jer bismo htjeli uvijek sve pa još povrh toga nešto, ali zato smo stalno tu. Pa ćemo ponavljati, pa ćemo opet potezati za rukav sve dok se stvari ne pokrenu na bolje. Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja. Cvijeće, necvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz besplatan.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Većina ove srijede bit će ok, prilično pouzdana, djelomice sunčana, vrlo topla, ujutro i dio prije podneva uz više oblaka, moguće malo kiše. E onda prema večeri jače na oblačenje uz kišu, pljuskove, grmljavinu, osobito u noći kad mogu biti i izraženi. Veći dio dana vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Temperatura, ona najviša dnevna, oko 27 stupnjeva, sad je 18.
1: Glazbeni kruštuk.
0: Prisjećamo se danas jedne slavne hollywoodske glazbenice, ali i glumačke zvijezde, Judy Garland, koja se rodila na današnji dan 1922. godine. Od malih nogu bila je na pozornici i svoj vijek, onaj radni, ali životni općenito, proživjela je prilično turbulentno i preminula navršivši tek 47 godina. Svi je se rado sjećamo, najviše po ulozi Dorothy u filmskoj ekranizaciji dječjeg romana Čarobnjak iz Oza. Pa zato danas u Fruštuku slušamo Somewhere Over the Rainbow.

možda se i nama danas dogodi koja je lijepa duga. Treba gledati malo oko sebe, iznad sebe, ne samo ispred sebe ili ne da Bože u pod, pa onda nam promaknu puno situacija koje bismo zapravo trebali vidjeti i koje vrijedi vidjeti. E pa želim vam danas takve situacije koje se vrijedi sjećati. Ove srijede 10. lipnja 7.59, vaše društvo ovoga jutra na 881 čine Dinko Komadina, Davor Čajko, Ivan Hlupić, Krešimir Vešnik, Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti i u mreži Hrvatskog radija. Govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2.23. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Iz svijeta. Američke su snage izvele napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Zapovjedio ih je predsjednik Donald Trump. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovoga mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
3: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i počet s treninzima ovdje u Americi.
4: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
5: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje ove srijede, otkriva prognostičar Davor Samoščanec.
6: Na zagrebačkom području djelomice sunčano i vrlo toplo jutro, više oblaka, prema večeri se očekuje jačena oblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti ti pljuskovi izraženi. Veći dio dana puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na večeri u noći uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak.

0: Viša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Krešimir Vešnik u redu je vijesti koje smo upravo čuli. 19 stupnjeva u Maksimiru i na Griču, 20 u Zračnoj luci, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 66%, dok je tlak 1016 hektopaskala.

0: Nije više jedna, nego su dvije prometne nesreće na obilaznici u smjeru zapada između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad. Zbog toga ste u koloni, ako ne vidite uzrok toj koloni još, kolona se proteže do Buzina. Dakle, dulja je nego malo prije kad smo prvi put spomenuli, kad je bila samo jedna. Eto, tako imajte to u vidu i pazite vozite li se obilaznicom.
1: Pozivnica.
0: Pozivnica na strpljenje u prometu, ali i kad je kultura u pitanju, da imamo malo vašeg strpljenja i pozornosti kako bismo vam rekli što se toga lijepog, fino kulturnog u gradu događa. U 12 sati i 30 minuta je ona šira pozivnica, ja ću sada samo izdvojiti dvije stvari. Jedna je glazbeni susret s Dunjom Knebel u 18 sati, naslov događanja je Srce od ljubavi. A mjesto događanja, znači 18 sati, knjižnica Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 3. Jedna sigurna sam odlična izložba koja se danas otvara i katalog pripadajući koji ide uz tu izložbu, Kišpatić u podne, predstavljanje kataloga, interpretacijski program uz izložbu o velikanu hrvatske znanosti. U 12 sati, dakle u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Inače, ta izložba je tu već neko vrijeme, ali ako je niste stigli pogledati, svakako svratite do Prirodoslovnog muzeja. Izložba otvorena u povodu 175. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti Mije Kišpatića, jednog od pionira seizmologije i pedologije i prvog hrvatskog doktora prirodnih znanosti.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
2: Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah Zagreb organizira međunarodnu smotru folklora 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz je besplatan. Više informacija na društvenim mrežama Sevdah Zagreba.
3: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Idemo do grada, tam gdje spadamo. 8 sati, 37 minuta. Hlo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Najavit ćemo 22. dodjelu nagrada Oskar znanja večeras u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Drago mi je da mogu pozdraviti ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje, profesoricu Katarinu Milković. Agencija je organizator ove vrijedne dodjele zato što okuplja sve ono najbolje što se tiče učenika i njihovih postignuća, njihovih znanja tijekom protekle školske godine. Gospođo Milković, dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radio Sljemenom, dražeg radija.
2: Sigurno je u oči Oskara znanja uzbuđenje uvijek veliko zbog toga što okupljate doslovno najuspješnije sa državnih natjecanja tijekom ove školske godine.
3: Evo, ja vam zahvaljujem na prilici zapravo pozvati sve slušateljice i slušatelje, zapravo zainteresirane, sve one koji nisu pozvani, a osjećaju se pozvanima, bilo da su to baki i djedovi, bratići i sestrične, na svečanost dodjele nagrade Oskar znanja koja će se održati večeras u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog s početkom u 18 sati. Rekli ste da je to 22. svečanost, dakle 22 godine zaredom se ova nagrada dodjeljuje učenicima i učenicama koji su osvojili prvo mjesto na državnim natjecanjima u znanju, glazbi i plesu, ali i onima koji su zapravo stvarali iznimne rezultate na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.
2: Koliko ih ima?
3: Ove godine riječ je o 484 učenika, od kojih je dakle 240 učenika koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima i znanja, 160 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima iz glazbe i plesa i 84 učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.
2: Velik broj. Treba čestitati i njihovim mentorima, profesorima, roditeljima.
3: Moram reći da su razmjeri ovog sustava najbolje očituje u podatku da se u školskoj godini 25. i 26. na natjecanjima i smotrama iz kataloga agencije sudjelovalo 143.228 učenika, a do ove državne razine zapravo je došlo 7.387 učenika. Ovo je znači jedan veliki sustav, okuplja jako puno ljudi. Moram reći, zahvaliti se zapravo svim mentorima koji su pokazali zapravo interes i koji su cijelo vrijeme bili podrška učenicima, jer uzrastoč talentu bez podrške mislim da nema ovakvih značajnih rezultata. Ovo su natječaja koje učenicima zapravo pružaju priliku da svoje znanje, sposobnosti, kreativnost i taj nekakav istraživački potencijal iskušaju i izvan redovite nastave, usporede se sa svojim vršnjacima iz cijele Hrvatske.
2: Pratite kvalitetu tih rezultata kroz godine?
3: Da, razumljivo, postoje mjerenja i moram reći da je za ovu godinu interesantno da je pojačan interes iz područja primjerice geografije, povijesti, najveći broj sudionika, to je 20.445 učenika bilo na školskoj razini natjecanja iz engleskog, 19.516 čini mi se iz matematike. To su nekakva područja koju djeca zapravo vole. Onda imamo tu informatiku, razumljivo, robotiku, ali i hrvatski jezik je ove godine bio zanimljiv i Lidrano.
2: Dobro, Lidrano je od uvijek zanimljiv.
3: Pa da, to je jedna platforma na kojoj djeca mogu izražavati svoju kreativnost i zapravo treba pozdraviti.
2: Tako. Dakle, treba pozdraviti uključenje i poticati ih da se uključe još i više. Ali ova natjecanja, osim, rekli ste te jedne usporedbe sa vršnjacima i dobrog osjećaja, definitivno za one koji pokažu svoje znanje, su korisna i što se tiče nastavka školovanja, primjerice za osnovnoškolce, ona se i posebno boduju kada se radi o najvećim uspjesima.
3: Da,
2: ona je uspješna.
3: Da, boduju se i naravno na taj način se učenicima zapravo omogućuje izravan upis u željene programe.
2: Evo, pred nama su upravo upisi, razgovara se o tome, provode istraživanja na neki način, ne znam, bavite li se i vi u agenciji time što upisuju djeca. Baš sam čitao jedno istraživanje koje tvrdi da i dalje se po nekakvim navikama, možda stereotipima upisuje srednje škole, potpuno na neki način odvojeno od stvarnih potreba, primjerice tržišta rada. To je nešto o čemu se godinama govori. Što vi kažete uoči ovo sezonskih upisa, imate li kakvu poruku za učenike i roditelje?
3: Pa moram reći da je Agencija za odgoj i obrazovanje ključna ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja koja obavlja stručne i savjetodavne poslove u osiguranju kvalitete obrazovanja kroz stručnu pomoć i podršku isključivo odgojno-obrazovnim radnicima, dakle to su odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ali isto tako i ravnatelji. Trajna misija koja je zapravo unapređenje obrazovanja u skladu s hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardima, europskim, ali i globalnim trendovima. U tom smislu agencija se ne bavi praćenjem upisa u sustav ni predškolskog, ni osnovnoškolskog, ni srednjoškolskog obrazovanja. Naša temeljna zadaća je zapravo stručno usavršavanje učitelja, nastavnika, zapravo svih odgojno-obrazovnih radnika, dakako stručno savjetodavna pomoć odgojno-obrazovnim radnicima, praćenje ljudi koji ulaze u sustav, provođenje stručnih ispita, isto tako provedba natjecanja, rezultat kojih je evo večerašnja manifestacija u dvorani Lisinski.
2: Dobro, svejedno vas vrlo često pitaju što da upiše dijete, što je najbolje, kuda ići?
3: Da, mene često evo pitaju, mislim da je to zapravo mora biti intrinzična motivacija djeteta. Svakom djetetu treba pružiti šansu. Mislim da je tu iznimno važna podrška roditelja. Evo i ovo večerašnja manifestacija, zapravo ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran. Ne znam, jesam dobro razumjela vaše pitanje. Mislim da je preveliki interes i dalje na gimnazijskim programima. U tom smislu pozdravljam najveća dva reformska procesa koji se provode zapravo u sustavu obrazovanja Republike Hrvatske. To je osim tog eksperimentalnog programa cjelodnevne škole i taj modularna nastava koja zapravo potiče zapravo učenike da se uključuju što prije i što bolje u sustav tržišta rada. Da ih se zapravo osposobi što ranije za tržište rada. Vidimo na globalnoj sceni, ali i na našoj mikrosceni Hrvatskoj zapravo da je velika potreba za određenim profilima zanimanja i u tom smislu mislim da sustav odgoja i obrazovanja pokušava odgovoriti na interese i potrebe.
2: a roditelji i učenici onda to trebaju gledati kao svojevrsnu priliku životnu. Hvala vam lijepa, gospođo Milković. Čestitke svima koji su ovogodišnji dobitnici Oscara i želim vam lijep provod u Lisinskom od 18 sati. Popunite redove, čuli ste poziv ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje. Rodbino i prijatelji, pozdravite jasno one koji su bili najuspješniji na državnim natjecanjima, pozdravite pametnu mladost. Hvala vam lijepa.
3: Zahvaljujem vam na interesu i svakog dobro.
2: Ana Marija, toliko za sada. Još ćemo o znanju na onoj najvišoj obrazovnoj razini, visokoškolskoj. Idemo do Zagrebačkog sveučilišta porazgovarati s rektorom o jednom novitetu. Do slušanja.
1: Tako i treba. Hvala ti lijepa. 8 sati 47 minuta uz Sljemeste.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, ovo je Radio Sljemen, 9 i 10. Vijesti. Od njihova predstavljanja krajem prošloga mjeseca vladine protuinflacijske mjere tema su rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio gost emisija Sada vlada Hrvatskog radija, uvjeren je da će mjere postići to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
1: Napomenuću samo da smo 2025. godinu prošli sa inflacijom od 3,7% bodova. Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspod dijelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Vijesti iz svijeta. Neredi u Belfastu, u glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Sudana na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Teško ga je ozlijedio, svladali su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. U noći protuimigrantskih prosvjeda gorjele su kuće i policijski automobili, a zapaljen je i autobus. Skupina od 100 maskiranih muškaraca izbacivala je ljude iz domova i u njima podmetala požare. Prosvjednici su blokirali ceste, a javni prijevoz prema Belfastu i iz njega privremeno je prekinut. Iran je uzvratio na napade SAD-a koje je Donald Trump najavio kao osvetu za iransko rušenje američkog vojnog helikoptera u Hormuškom tjesnacu. Teheran je gađao američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu te je poručio da je spreman na nove odgovore bude li potrebe. Novi napadi umanjuju nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Davor Samoščanec.
3: Na zagrebačkom području djelomice sunčano i vrlo toplo ujutro, više oblaka, prema večeri se očekuje jače na oblačenje uz kišu, pljuskove, grmljavinu, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti ti pljuskovi izraženi. Veći dio dana puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na večeri u noći uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti u Radio Krešimir Vešnik. Još uvijek je gužva na obilaznici u smjeru zapada zbog prometne, sad je ponovno jedna, bila jedna pa dvije pa sad opet jedna, koja se dogodila prije više od sat vremena na pola puta između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Tako da je kolona i dalje više ili manje gusta sve do Buzina, pa imajte to u vidu. 19 celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 20 na Griču, 20 u Zračnoj luci, 13 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 70% i tlak 1016 hektopaskala.
4: Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain pour les amis.

nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

0: S mjesta u eter.
1: Rečeno, učinjeno, baš kao što je Hlupić najavio u prošlome satu. Evo naše reporterske ekipe još jednom u 9.24. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav još jednom slušateljima i tebi, Ana Marija. Razgovaram s rektorom Sveučilišta u Zagrebu, profesorom doktorom Stjepanom Lakušićem, i to uoči svečanog potpisivanja sporazuma o suradnji između Ministarstva demografije i useljeništva i Sveučilišta u sastavu Rektorskog zbora Republike Hrvatske, među kojima je jasno i Sveučilište u Zagrebu. Cilj je, kažu, ovog sporazuma uspostaviti suradnju između Ministarstva demografije i useljeništva i Sveučilišta u izradi znanstveno utemeljenih interdisciplinarnih i dugoročno održivih javnih politika koje će pridonijeti pozitivnim demografskim trendovima u Republici Hrvatskoj. Profesore Lakušiću, dobro jutro prije svega.
3: Dobro jutro, poštovanje.
2: Demografija je jedna vrlo osjetljiva tema, već godinama neki bi rekli rak rana. Ovaj pristup bi mogao nešto promijeniti, u kojem smislu?
3: Pa, upravo Vlada Republike Hrvatske za ovu godinu i predstavila da bi upravo zakon o demografskoj obnovi bio onaj ključan, važan, bitan, strateški, jer mnoge države nemaju takav samostalni zakon, nego to rješavaju upravo problematiku demografije kroz više pravilnika, više zakona, više ministarstava, i tako je i naša država cijelo vrijeme imala pristup. No, međutim, uvidjelo se da imamo iseljavanje stanovništva u novije vrijeme, da imamo problematiku sa novim radnim mjestima, da trebamo pristupiti problematici mogućnosti osnivanja obitelji mladim, jel, našim građanima, da to bude i, možemo reći, ovako fleksibilnije, brže, jednostavnije. Ministarstvo demografije i useljeništva odlučilo se za izradu novog zakona, to je stav Vlade. A kako to najbolje napraviti? Upravo u suradnji sa akademskom zajednicom, sa onima koji su ključni u tome, a to je obrazovanje. Demografija i obrazovanje su ključni čimbenici za svaku državu. I upravo na takav način je Rektorski zbor podržao ovu inicijativu. Biti će sastavni dio iz znanstvenog savjeta, iz sastavni dio upravo onih koji će izrađivati prijedloge zakona. Sudjelovat će u prvim razgovorima i okruglim stolovima i predstaviti glavne nacrte novog zakona. A ovo je upravo danas pokazatelj da smo spremni, pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, kako osigurati da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku. Jedan od onih prvih načina, to je kroz sustav obrazovanja, učenje hrvatskog jezika, što se učilište u Zagrebu u najvećoj mjeri i provodi zadnjih 10 godina, i nadalje kroz sustav visokog obrazovanja, kroz sva se učilište u Republike Hrvatskoj stvoriti prilike da upravo oni koji studiraju danas po raznim državama u Europi mogu studirati u Republici Hrvatskoj, a treba stvoriti te preduvjete i upravo takvim smjerom pokazati da se može u Hrvatskoj stvoriti ono što želimo, a to je pomladiti stanovništvo, smanjiti, znači, ovo iseljavanje, povećati mogućnosti i prilike mladim za stvaranje obitelji i naravno sve to činiti kroz sustav obrazovanja, jer jedino obrazovno stanovništvo u nekoj državi može se lakše prilagoditi nekim promjenama i na takav način svi zajedno stremiti konkurentnoj i isto tako državi koja će omogućavati građanima da žive bezbrižnije nego što je to možda u današnje vrijeme.
2: Ko su stručnjaci sa sveučilišta koji će sudjelovati u kreiranju tih politika?
3: Znači, to su uključeni su fakulteti koji su upravo i vezani za takvu, jel, problematiku. To je u svakom slučaju naš filozofski fakultet, naš medicinski fakultet, to je Fakultet hrvatskih studija. Svi oni koji upravo i kreiraju stručnjake iz tog područja, ali i oni koji su dijelom uključeni. Recimo, kad sam spomenuo medicinski fakultet, to je u principu vezano i za zdravstvenu skrb i za onu problematiku starog stanovništva, gdje uvijek moramo imati one koji su ključni u tom dijelu, i na takav način kroz timove koji mogu doprinijeti svojim znanjima i iskustvom pomoći da ovaj zakon upravo ima sve one ključne elemente kako bi bio održiv. A ne samo održiv, nego kako bi se i pratili ovi parametri koji sada provodimo, određene mjere, mjere za nagrade za određeni broj djece, mogućnosti priuštivo stanovanja i što će to doprinijeti. Ne samo stvorimo, ne znam, prilike za vrtiće, stvorimo prilike za stanove, tko će živjeti u njima, da li ćemo mi u stvari imati rezultate i kako koju mjeru praviti, odnosno pratiti, kako pratiti indikatore gdje smo mi povukli poteze i činimo sve najbolje, da su oni neuspješni i kako na vrijeme intervenirati da bi svaka od tih mjera dala planirani rezultat.
2: Sjećam se jedne zgrade ovdje u Novom Zagrebu, stambene, za znanstvene novake, čini mi se da je građena. To je jedan od primjera možda kako poticati ostanak na sveučilištu, ostanak u Hrvatskoj, jer evo i sad je pred nama sezona upisa na fakultete, mnogi gledaju preko granice i moram reći da čujem iskustva o europskim sveučilištima koja su vrlo pristupačna, a i dalje visoko rangiraju izvrsnost u tom odabiru studenata, nešto što je privlačno za razliku od možda naših uvjeta još uvijek. Kako to brže promijeniti? Pratimo i one rejtinge sveučilišta hrvatskih pa i zagrebačkog. Kako podići tu razinu kvalitete?
3: Ovdje u vašem pitanju je puno elemenata koji možda često nisu ni povezani. Krenimo s onim prvim. Znači, ako gledamo sveučilište u Zagrebu, kod nas trenutno nedostaje oko 2000 mjesta za studente, koliki je interes za sveučilište u Zagrebu i naravno studijske programe. Svi ti 2000 i dalje studiraju na sveučilištu u Zagrebu, gledamo te povišene interese, no međutim plaćaju naknade privatnim iznajmljivačima i to je ono što je, evo baš smo jučer imali sastanak u Europskoj banci za obnovu i razvoj na temu studentskih domova i onoga što je goruća tema kad se promatraju sva sveučilišta u Europi i na koji način oni pristupaju studentskoj politici i mladima koji jesu. Naša dalje želja je upravo da ne samo da kad on studira ima povoljan smještaj, nego što ste vi spomenuli znanstvene novake, oni koji ostaju na sveučilištu, oni talenti koji su nam važni i bitni, da oni i dalje ne moraju brinuti o ovoj problematici gdje će stanovati, nego da razvijaju svoj talent i pomažu razvoju društvu, to je točka broj 2 koja je važna i upravo ova politika koja sada imamo priuštivo stanovanje, za koga je ono? Da li je mladi čovjek koji studira i završava fakultet i nakon toga se dalje usavršava upravo onaj kojim treba takvo priuštivo stanovanje kako bi u stvari barem jedan onaj ključan element imao u životu i dalje ostao. To je ta prilika koju treba stvoriti upravo za ostanak u Hrvatskoj. A kad gledamo ovaj element rang lista i pozicije u navedenom dijelu, to je dosta mješovito promatranje. Naše sveučilište je sveučilište koje je orijentirano velikim dijelom u visokoobrazovnom sustavu u nastavi, jednim dijelom u znanstvenom istraživanju. Ova sveučilišta koja se nalaze na ovom mjestu od 1. do 100. mjesta koja su, ako možemo tako reći, najbolje pozicionirana i kad gledamo njihov odnos studenata i nastavnika, to je neusporedivo u odnosu na recimo sveučilište u Zagrebu. Kod njih je možda odnos 5 studenata na jednog nastavnika. Kod nas vam je to 10 do 15 na jednog nastavnika i u tom sustavu opterećenja je to nešto drugačije. Fokusiranje je, znači, u onome dijelu rang liste, znanstveno istraživanje, izvrsnost, jedan element koji se najviše prati i oni su i kreirali te liste. Ovaj element prijenosa znanja je nešto drugo što ne doprinosi toliko rang listama, a mi u stvari obrazujemo široko naše studente koji su spremni u tom slučaju na bilo koji oblik tržišta rada i zato i kažu da neki od naših stručnjaka koji odlaze vani vrlo brzo se snalaze i postaju jednih od vodećih u tom pogledu, upravo što imaju snažan i kvalitetan obrazovni sustav iz kojeg su oni došli.
2: Profesore Lakušiću, hvala vam lijepa. Čini se da će dostupnost nekretnina, naravno njihova cijena na tržištu, možda biti ključ demografskog oporavka ako budemo pametni i brzi prije svega.
3: Pa upravo to je i naravno izgradnja studentskih domova koji je kod nas u velikom zamahu i pripremi, vjerojatno će i smanjiti potražnju studenata u privatnom smještaju pa će možda i to omogućiti priuštivom stanovanju još jedan dodatan efekt.
2: Da. Široki krug mogućnosti. Hvala vam lijepa na razgovoru.
3: Može, hvala vam na pozivu.
2: Eto, čuli ste o sporazumu koji će danas biti potpisan od rektora Sveučilišta u Zagrebu, profesora doktora Stjepana Lakušića. Čujemo se u emisiji Zagrebi po Zagrebu u 10.30 do slušanja.
1: Hvala ti lijepo, čujemo se mi u programu i ranije u 9.45 u Ceneru. Ostanite u Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati, dvorana Srednje škole Dubrava, ulaz besplatan.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener. Ej, da, još malo smo u Ceneru prije početka ljetne sheme, dakle još sutra, preko sutra i idući tjedan, tako da ako ste okljevali, nemojte okljevati, pokušajte, okušajte, iskušajte svoje znanje o Zagrebu ili jednostavno svoju sreću. Evo tko danas nagrađuje.
3: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Eto, čuli ste tko, a kad je u pitanju što, odnosno odgovor na to pitanje, Sudokrem, kultno bijela krema za njegu kože svih generacija, Purina ProPlan, Small Mini, Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrana za pse. Dakle, poklon paket Plive, Sudokrem i poklon paket Purina ProPlana, hrane za pse. 616-7004 naš je broj telefona, to je jedna stvar. Druga stvar, važno je da u protekla dva mjeseca niste bili naš cener ili cenerica i sve je otvoreno. Idemo otvoriti cener. Dobro jutro.
5: Halo, poštovanja, gospođo Ana Marija Knezović, kažeš da si javi da sam živ, nisam pol godine bio u eteru, no...
2: Joj, nije baš tako, znate da nije baš tako, obrede, hoćete li sudjelovati u ceneru ili se čujemo izvan etera?
5: Pa, kako god, kaj vi mislite?
2: Pa evo, ajmo mi probat, ajmo mi školski, poredajte mi ove gradske bazene od najstarijeg na ovamo, znači koji je najstariji prema mlađem, Šalata, Zimsko plivalište Mladost ili Sportski park Mladost? Posložite ih po starosti.
5: Po starosti? Aha, kak se rekli, Šalata, Zimski...
2: Zimsko plivalište Mladost, Sportski park Mladost.
5: Mislim da je Zimski, pa Sportski, pa Šalata.
2: Nije, nije, obrade, ali hvala vam na pokušaju. Evo, to volim. Ovak, kad se u emisiji u kojoj se događaju određene stvari, poput Cenera, kviz u Zagrebu, bavimo tim određenim stvarima. Dobro jutro i vama.
6: Dobro jutro.
2: Vaše ime, molim.
6: Irma.
2: Možete li mi vi, gospođo Irma, poredati, dakle, Šalata, Zimsko plivalište Mladost, Sportski park Mladost po starosti?
6: Ne znam, ja bih rekla Šalata.
2: Uh-huh.
6: Onda ovaj... Tako su i poredani bili.
2: Tak je, upravo tako, kak su i poredani. Šalata izgrađena 46. Daničićeva 58. i Jarun 87. Drugo pitanje, kroz Cener već smo stvarno apsolvirali da se Jurišićeva nekad zvala Puževom ulicom, ali znate li po komu ili čemu ima taj naziv? Po staroj zagrebačkoj obitelji, po koči koja se jedva vukla ulicom ili naravno po Pužu?
6: Po Pužu.
2: Ne. Ne, ali razumijem zakaj ste to rekli, jer je dovoljno banalno da bi bilo istinito, međutim nije. Hvala vam na pokušaju. Čujemo se ponovno u Ceneru 616-7004. Dobro jutro i vama.
7: Dobro jutro, Branka.
2: Poštovanje.
7: Prvo onak kak je bilo poredano.
2: Dobro. Drugo?
7: A drugo, po obitelji.
2: Po obitelji, tako i staroj zagrebačkoj obitelji, Polža. U gradskim spisima ostalo je zabilježeno da je 1272. godine David, sin Polže, prodao svoj mlin na potoku Medveščaku zagrebačkom arhidžakonu Petru. Treće pitanje, spomenik Banu Jelačiću postavljen je na trg 1866. 1947. je s njega uklonjen. Tko zna, bi li od njega išta ostalo tada da ga nije spasio tadašnji ravnatelj gliptoteke? I to tako što ga je pohranio u dijelovima u podrum muzeja. Tko je bio taj zaslužni ravnatelj? Emil Lašovski, Anton Bauer ili Šime Ljubić?
7: Emil Lašovski.
2: Nije. Nije, ali hvala vam, Branka, čujemo se. Dobro jutro i vama. Dobar dan, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: Ko je tu?
8: Mirjana.
2: Dobro došli. Mirjana, hvala. Recite mi, znači, od početka, Šalata, Zimsko plivalište.
8: 1, 2, 3.
2: Tak, kaj znači 1, 2, 3? Tak, kak sam rekla?
8: Prvo, da.
2: Dobro, okej. Okay. Onda drugo, po kome je nazvano?
8: Drugo je obitelj.
2: je i ovo treće, ko je taj zaslužni ravnatelj gliptoteke? Emil Lašovski, Anton Bauer. Je Anton Bauer osnivač gliptoteke. Inače, Emil Lašovski je prvi ravnatelj Muzeja grada Zagreba, Šime Ljubić prvi kustos Arheološkog muzeja, tako da jesu iz struke. Početkom listopada 90. Ban se vratio doma na trg. Četvrto pitanje, junačkom igrom Juran i Sofija ili Turci kod Siska Ivana Kukuljevića Sakcinskog, na današnji dan 1840. s radom je počelo Hrvatsko narodno kazalište, ali još dugo ne tamo gdje je danas, nego na uglu Markova trga i Freudenreichove, ulice Tituša Brezovačkog ili ulice 29. listopada 1918. Znači, Tituša na kojem čošku?
6: Tituša Brezovačkog.
2: Nije. Hvala vam, Mirjana. Tu smo i dalje na 616-7004. Slobodno nazovite, probajte. Dobro jutro.
9: Opet Branka.
2: Dobro jutro, dobro došli opet Branka. To volim. Kad znate o čem se radi, dobro. A odgovor prije? Znači, Puževa ulica.
6: Puževa.
2: Puževa ulica po čemu?
6: Po obitelji. Po obitelji, tako je.
2: Dobro. I recite, znači, na kojem čošku Markova trga i koje ulice je bilo tada Hrvatsko narodno kazalište, Freudenreichove, Tituša Brezovačkog ili 29. listopada 1918.
6: Zadnje, 29. listopada.
2: Niš, bumo se čuli treći put, može?
6: Može.
2: Dogovoreno. Tu smo mi i dalje još 5-6 minuta na 616-7004. Dobro jutro i vama.
10: Dobro jutro.
2: Ko je tu?
10: Vlatka.
2: Dobrodošli, gospođo Vlatka. A idemo se prošetati drugim i trećim pitanjem. Dakle, po čemu, po kome je nazvana Puževa?
10: Po obitelji.
2: Osnivač gliptoteke koji je spasio Jelačića, Bauer. I na kojem čošku, na čošku Markova trga i koje ulice je bilo Hrvatsko narodno kazalište te 840. Freudenreichova ulica Tituša.
10: Da, Freudenreichova.
2: Je, tak je, odnosno u današnjoj zgradi gradske skupštine. Peto pitanje, taj je glazbeni genij kojeg zovu ocem soul glazbe, a umro je prije točno 22 godine na današnji dan, nekoliko puta nastupao u Zagrebu 70. i 80. godina. O kome je riječ? Jamesu Brownu, Rayu Charlesu ili Marvinu Gayu? Znači, danas mu je godišnjica smrti.
10: Ovaj prvi.
2: James Brown.
10: Da.
2: Nije. Nije, ali ne bismo naravno ništa imali protiv da je nekoliko puta nastupao i on u Zagrebu. Dobro jutro i vama.
6: Evo još jedan put Mirjana.
2: Dobro došli Mirjana, recite mi ko je osnivač gliptoteke, da skratim pitanje. Dobro, čošak Markova trga i...
6: Freudenreichove.
2: To. I koga zovu ocem soul glazbe, nekoliko puta 70-ih, 80-ih nastupao u Zagrebu, umro je prije točno 22 godine. James Brown, Ray Charles, Marvin Gaye.
6: Charles Brown. Ovo B.
2: Dakle, Ray Charles.
6: Ray Charles, tako je.
2: Je, Ray Charles, je, točno je. Šesto pitanje, koliko kućanstava, o ovome smo jučer puno govorili, koliko kućanstava u Lučkom i Ježdovcu još uvijek nema kanalizaciju? Oko 500, oko 1000 ili oko 1500?
6: Oko 500.
2: Ne, užasno je, ali više.
6: Da, uslovao sam, eto. Dobro, pozdrav.
2: Hvala. Možda bude treća sreća i za Mirjanu. Dobro jutro. Halo, halo.
11: U
2: Ceneru ste, dobro jutro, vaše ime, molim.
11: Kajetan.
2: Kajetan ste rekli?
11: Da.
2: Molim vas, poništite radio, jeste? Samo stišajte onako, vrlo privremeno.
11: Jesam.
2: Dva koraka unatrag, dakle, na čošku Markova trga i koje ulice
11: je? Freudenreichove, danas je tamo skupština grada Zagreba.
2: Sve znate, tak je točno.
11: Kupio je onaj, dobio na lutri, pa je kupio kuću.
2: Kristofor Stanković, to mislite, jel da? Tak je to sve krenulo, da,
11: to
2: na lutri.
11: To su bili ljudi koji su volili grad. Ajmo dalje.
2: I kulturu. Glazbeni genij, umro prije točno 22 godine. Tak je, koliko kućanstava u Lučkom i Ježdovcu? Ne.
11: Aj,
2: ali tu smo, javite se, pa se možda se stignemo još čuti, da brojka je stvarno ono katastrofa, kad znate koliko ljudi na jednome mjestu, dakle kaj se ne može riješiti, koliko ljudi bez osnovnog standarda 20. a kamoli da govorimo o 21. stoljeću živi. Dobro jutro i vama.
12: Dobro jutro, Branka.
2: Branko. Čujte, kakvi velite, kakvi velite, Branko, ja se ne bih htjela mešati. Gospod Branko, moramo krenuti opet od ćoška Markova trga i...
12: Freudenreichove.
2: Tako je, ko je bio, ko je nastupao u Zagrebu više puta, otac soul glazbe, James Brown, Ray Charles, Marvin Gaye.
12: Ray Charles.
2: Je, i koliko kućanstava nema kanalizaciju u Glučkom i Ježdovcu? Oko 500, oko 1000, oko 1500.
12: 1500.
2: Da, ali...
12: Pa prema dvije skoro.
2: Da, skoro prema dvije, ali nadam se da ne bi išlo u tom smjeru. Ipak se kreće, evo, nakon više od 20 godina čekanja počelo se kopati za kanalizaciju ulicama Lučko i Dolenica. Sedmo pitanje, Ivan Nepomuk Edward. Srednja su imena Augusta Šenoe, Josipa Jelačića ili Milana Amruša? Ivan Nepomuk Edward. Tako je, Šenoe. Idemo odmah na osmo pitanje. Skulptura Trkač na nasipu uz Bočarski dom je djelo Marije Ujević-Galetović, Stjepana Gračana ili Ivana Kožarića?
12: Gračana.
2: Ne.
12: Ne,
2: no. Ne, Branko. Branko.
12: Okay, hvala.
2: Hvala i vama. Idemo čuti. Idemo čuti koga još stignemo čuti za ovo kratko trajanje Cenera. Dobar dan.
13: Treći puta Branka.
2: Dakle, Branka.
13: Da.
2: Ovoga puta je Branka. Šalim se, naravno, da. Ovo smo riješili. Idemo, dakle, ponoviti. Soul, otac soul glazbe.
13: Prečao.
2: Je. Koliko...
13: 1500.
2: Tako je. Ma, dobro.
13: 800 ih je potpisalo.
2: Da, bravo. Slušale su se vijesti, tako, vidim ja. Se. Tako, tako treba. Skulptura Trkač na nasipu uz Bočarski dom je djelo Marije...
13: Ajmo reći gospođe.
2: Gospođe, tako je, Marije Ujević-Galetović, aleja zabavnih skulptura koje uveseljavaju rekreativce uz današnji i budući Greenway. Deveto pitanje, Antun Kupanovac je godinama na trgu zabavljao ljude čime? Lutkom na koncu, pantomimom ili mađioničarskim trikovima? Dakle, lutka na koncu, pantomima ili mađioničarski trikovi?
13: Lutka na koncu.
2: Ne.
13: Ne,
2: okay. Ne, ne, Branka, nije nam danas išlo. Pantomima je u pitanju. Poznati gluhonjemi pantomimičar Strga, nekoć štićenik doma Slava Raškaj. Pamtimo ga po crnom trikou, izbijeljenom licu i stvarno sjajnoj pantomimi. Eto, pa da i zapamtimo ime Antun Kupanovac. Na kraju smo današnjeg Cenera. Cenera ni cenericu nemamo, ali nadam se da ćete ponovno okušati svoju sreću sutra. A mi idemo se malo i glazbeno posvetiti gospodinu Ray Charlesu.

0: Od jednog gospodina do drugog kojim se bavimo u današnjem zagrebačkom vremeplovu, 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu podsjećamo vas na Antuna Mihanovića. Na sjevernoj strani trga Bana Jelačića uz današnji prolaz za Splavnicu nekada je stajala mala jednokatna kuća u kojoj se na današnji dan 10. lipnja 1796. rodio pjesnik Antun Mihanović. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu, a filozofiju i pravo studirao je u Beču. Radio je kao vojni sudac, a nakon prelaska u diplomaciju službovao je kao austrijski konzul u Beogradu, Solunu, Smirni, Carigradu i Bukureštu. Od njegovih pravnih i diplomatskih zasluga danas su nam mnogo važniji njegovi pjesnički doprinosi. Dok je bio na službi u Rijeci, napisao je domoljubnu pjesmu Horvatska domovina. 10 godina poslije njezine stihove uglazbio Josip Runjanin. Pjesma je postala vrlo popularna nakon što je 1861. bila obrađena za muški zbor i objavljena u zbirkama Glazbenog društva duhovne mladeži u Zagrebu. Najstariji spomen pjesme kao hrvatske himne seže u 1891. godinu, kada se u Zagrebu održavala velika gospodarska izložba. Tijekom njezina trajanja priređene su i zborske svečanosti Hrvatskog pjevačkog saveza, koje su potrajale 3 dana. Na završetku programa otpjevana je i Horvatska domovina, a kako bilježe izvori, nazočni su slušali stojeći Otkrite glave. Budući da se pjesma sve češće pjevala i označavala kao narodna himna, Savez hrvatskih pjevačkih društava 1907. godine uputio je Hrvatskom saboru prijedlog za njezino službeno proglašenje himnom. Sabor se o tome nije očitovao, no pjesma se i dalje neslužbeno smatrala hrvatskom himnom i izvodila u svečanim prigodama. Službeno je proglašena državnom himnom tek 1972. godine, što je potvrđeno i u Ustavu 2 godine poslije. U Hrvatskom Zagorju, u mjestu Zelenjak, u studenome 1935. podignut je spomenik himni i njezinu autoru. Zagreb i Hrvatska odužili su se Antunu Mihanoviću i imenom jedne od najljepših ulica Donjega grada. Na istoku počinje Starčevićevim trgom, većim se dijelom proteže uz Botanički vrt, a na zapadu završava Marulićevim trgom. Lijepu našu, prisjećajući se njezina autora, u današnjem su zagrebačkom vremeplovu pjevušili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti, 10:10 je.
1: Vijesti.
0: Policija je jutros po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Prema za sad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen. Pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimunić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima, koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo je uz ostalo Šimunić u objavi. Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u mreži Hrvatskog radija, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Osnovno i srednjoškolcima za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodijelit će se još jedna nagrada, Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Oskarom će biti nagrađena 484 učenika, dok će njihovi mentori dobiti zahvalnice. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
3: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
5: Na zagrebačkom području djelomice sunčano i vrlo toplo ujutro, više oblaka, prema večeri se očekuje jačena oblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti ti pljuskovi izraženi, veći dio dana puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na večeri u noći uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio Krešimir Bečnik. 20 stupnjeva je u Maksimiru na Griču i u Zračnoj Luci, a 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 65%, a tlak je još uvijek 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja u 18 sati, dvorana Srednje škole Dubrava, ulaz besplatan.
3: Planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: volim ja.
1: Prepoznatljivi Gobac. Slušate Radio Sljemen, 10.31 je.
2: Radio Sljemen. Zagrebi po Zagrebu.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Zagrebi po Zagrebu. Ove srijede lijepo pozdravljam zamjenika gradonačelnika gospodina Luku Korlajeta. Dobar dan, dobrodošli.
4: Pozdrav Ivan vama i slušateljima. Baš mi je dobro legla ova uvertira sa Gobcem. Ako se ne varam, Psihomodo ima veliki koncert u Lisinskom u subotu na koji namjeravam ići.
3: Bravo. Idemo mi sa glazbe na nešto što brine naše sugrađane iz dijela grada kojim će proći trasa Jarunskog mosta, prilaznih prometnica i tako dalje. Opet se razvija oštra prilično rasprava oko pravca od kojeg ste, ako se prisjetimo odmah prvog mandata, na trenutak odustali i kao da ste shvatili i primijetili da je možda to štetno za prostor oko sportsko-rekreacijskog centra Jarun, međutim kasnije ipak prihvatili tu trasu za koju se tvrdi da je ucrtana već desetljećima, pa i desetljećima prije postojanja ovakvog Jaruna kakvog danas poznajemo. Mi ćemo i u petak biti u Konjičkom klubu Jarun slušati primjedbe na tu trasu, vjerojatno i apel da se predomislite dok je još vrijeme. Kakva je situacija iz vaše perspektive, koliko ste daleko odmakli sa prostornim pripremama u smislu otkupa čestica i zašto baš most mora ići tuda, a ne nešto zapadnije?
4: Pa dobro ste rekli, ta trasa je ucrtana već više desetljeća u generalnom urbanističkom planu i ona je projektirana tako, odnosno planirana tako da se nadovezuje na okolne prometnice, dakle, i koridor za nju se čuva sve ove godine, sva ova desetljeća. Nažalost, izmjena te trase je problem, jer budući da je to u generalnom planu tako dugo, toj trasi se, da tako kažem, i postupalo. Po starom projektu za most i pristupne prometnice su se otkupljivale čestice, a onda mi to nastavljamo i danas. Reći ću kakvo je stanje što se toga tiče. I sada izmjena trase, kažem, izmjena trase je predmet generalnog plana, dakle plana koji se tiče cijelog grada, a taj plan mijenjati ne možemo samo tako. Mi smo imali, sjetit ćemo se, lani izmjene i dopune plana koji je se ticao tri specifična cilja, među kojima nije mogao biti promet, pa tako ni ta trasa, jer za mijenjanje prometa u gradu je potrebna sveobuhvatna studija, potreban je master plan prometa i potrebna je prometna studija koja će dati odgovore na neka, dakle moramo dobiti ulazni podatak da bi mogli mijenjati bilo šta, pa tako i tu kardinalnu trasu. Prema tome, nažalost, evo to je tako već dugo i ja bih rekao da su se žalbe na trasu trebale raditi u nekim prijašnjim godinama i decenijama kada je ona bila postavljena, a ne sada kada se s tim projektom kreće. Ali mogu reći i ovo, da je projekt će biti takav da će uzimati u obzir blizinu Jaruna na način da neće imati, kao što je u onom starom projektu koji smo odbacili, bilo zamišljeno 3+3 kolne trake, nego 2+2, i plus toga most će imati asimetrični poprečni profil, u smislu da će bliže jezeru biti biciklisti i pješaci. Dakle, auto će biti udaljen od samog jezera. Plus toga, most je na nekoj visini i ta buka, taj huk neće, evo, ako prolazite pored ovih mostova koji jesu preko Save, dakle, most Mladosti, most Slobode, Jadranski most, vi kad ste u inundaciji ili vi kad ste na nasipu, ili ta buka nije tolika kao kad ste na nekoj zgradi na 10. katu ustaj koridor. Prema tome, evo, mislim da tu smo gdje smo sa koridorom, on se neće mijenjati jer mi već po njemu postupamo. Čestice za most su u samom fragmentu mosta su otkupljene, samo jedna je, ja mislim, još sporna. A što se tiče ovih pristupnih cesta, dakle produžena Vrapčanska i dolje prema Jadranskoj aveniji, tu ima još stotinjak čestica za otkupiti. Dakle, ti procesi su u tijeku, ali su u tijeku.
3: I... Što ako ne iđete na probleme, evo spomenuo sam konjički klub, oni nisu zadovoljni tom trasom. Što ako ne iđete na probleme, kakav je plan?
4: Znamo za te glasove koji nisu sada sretni sa mostom koji prolazi blizu ili preko njih. Što se tiče konjičkog kluba Jarun, predstavnici našeg gradskog ureda za obrazovanje i sport su se našli prošli mjesec sa predstavnicima konjičkog kluba Jarun, konkretno sa gospodinom Zdravkom Novakom. I na tom sastanku su bile razmatrane opcije zamjenskog prostora za konjički klub također na Jarunu. Evo, i trenutno se provjerava imovinsko-pravni status tih mogućih alternativnih lokacija. Mi ćemo se potruditi da do početka gradnje mosta nađemo zajedničko rješenje.
3: Imali ljudi koji ne žele prodati?
4: Pa tu se radi o izvlaštenju. Dakle, Zakon o cestama nama omogućava da mi izvlastimo, naravno, uz pravičnu naknadu koju je odredio sudski vještak i potvrdilo procjeniteljsko povjerenstvo da... Dakle, izvlastimo, to je dakle objekt i potez od javnog interesa. Drugim riječima, evo, tu imamo tu mogućnost izvlaštenja.
3: Ako sam dobro shvatio ovo što se tiče novog UPA, vi ste najavili kad je država konačno blagoslovila one izmjene koje ste radili da krećete u izradu novog generalnog urbanističkog plana. Jesam li dobro shvatio da kada biste ga mogli brzo napraviti, u njemu ne bi bila ovakva trasa kakva je sad?
4: Rekao sam da za promjenu prometnih pravaca je potrebna prometna studija kao jedan problemski dokument koji prethodi bilo kakvim odlukama u tom smislu, u planskom smislu. Ali, evo, iskreno sumnjam da bi se to dogodilo sa koridorom Jarunskog, dakle, pristupnih cesta i samog mosta uz jezero, jer je to već dugo u GUP-u i tijekom godina se već postupalo. Dakle, i po starom projektu i po ovom novom su čestice otkupljivane. Koridor je čuvan, dakle, lijevo i desno, istočno i zapadno od njega su kuće izgrađene, ali koridor sam je u 90% neizgrađen. Prema tome, sad micati taj koridor zapadnije, što pretpostavljam da bi ljudi htjeli, bi bilo teže nego što je sad.
3: Što je sa onim drugim mostom tamo na Savskoj Opatovini? To će biti to područje i zapravo predmet jednog šireg prometnog razvoja u smislu produženih met potoka nakon što napravite novi podvožnjak, izlaz sjeverno od pruge, spoj na Zagrebačku aveniju, most preko Savske Opatovine na Jadransku aveniju. To bi bila jedna nova transverzala sjever-jug prometna, je li ona u skorašnjem planu, nekima se činilo logičnijim, kažu čak da s druge strane tog mosta je Golf i Country Club, pa da vam nije baš bilo interesantno se bosti sa tim područjem i odlučiti za tu varijantu, da je ovo nekako jednostavnije. Ima li istine u tome?
4: Pa evo, kad pogledamo kartu grada, vi i ja smo sada u reportažnom kombiju i na mom laptopu možemo vidjeti taj most, Jarunski most je otprilike na pola puta između Jankomirskog mosta i Jadranskog mosta. Činilo nam se optimalnim, a to je i studija prometnog fakulteta pokazala da upravo na tom mjestu je logičan novi most. I naravno da smo radili i ispitivanje prometnih tokova, koliko bi tu automobila išlo. Ovo mjesto kakvo je u prometnom smislu zaista logično. A ovi novi mostovi, Savska Opatovina, isto tako produžena Vatikanska i prilaz na istočnoj strani jesu u planu, ali u nekim drugim vremenskim horizontima.
3: Grad Zagreb uklanja grafite s vaših pročelja, priča koja isto tako dugo traje, je li se intenzivirala? Imamo i dalje upite i naših sugrađana po tom pitanju. Ovdje ste mi donijeli jedan letak s obzirom da smo najavili da ćemo razgovarati o toj temi. Što se događa, uklanjaju li se grafiti?
4: Da, evo, donio sam vam letak koji smo dijelili po kaslićima u velikim brojevima, koji pokazuje stanje prije i poslije. Dakle, kako vaše pročelje izgleda sada, a kako bi moglo izgledati. I dali smo si veliki trud da informacija dopre do građana raznim kanalima, i preko gradskih mrežnih stranica i preko GSKG-a koji je mailao i zvao predstavnike suvlasnika, i isto tako gradski ured si je dao truda obilaskom terena, preko vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora su se leci dijelili. Radi se o tome da nam se čini da naprosto građani nemaju informaciju da mogu podnijeti zahtjev za besplatno, dakle potpuno o trošku grada skidanje grafita i nanos antigrafitnog premaza, a po novoj odluci koja ide na skupštinu i 100% trošak pokriva grad za ugradnju nadzorne kamere. Dakle, i skidanje grafita, i antigrafitni premaz, i po novome nadzorna kamera, sve o trošku grada, tako da javite se, pogledajte na gradskim stranicama taj poziv, dakle googlajte grad Zagreb skidanje grafita, možete doći i osobno ovdje u upravu, dole na šalter za građane, evo idemo na ideja nam je okrupniti poteze, dakle drugim riječima, evo na primjer ova ulica Trenkova, Pavla Haca, dakle da budu brojevi svi s jedne strane, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a ne samo 2, 6, 20, tako da se to vidi, jer do sada je bilo prijava je bilo 500-tinjak, uskoro ćemo doći do broja 100 skinutih grafita od tih 500, dakle po njima se postupa, ali su oni raštrkani posvuda po gradu. Sada bi se htjeli koncentrirati na Donji grad i to na ove zelene valove koji su najgore zagrafitirani i nadamo se da će onda i učinak biti vidljiv. Tako da evo, pozivam još jednom, javite se, besplatno je, sve o trošku grada i možete se prijaviti na razne načine.
3: Nedavno ste krenuli s pilot projektom besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje. Vrlo brzo, idete jutros, smo o tome dobili obavijest, s izmjenama uvjeta, odnosno mogućnosti, širite kriterije za korištenje usluge tog besplatnog prijevoza.
4: Tako je, do sada je taj besplatni prijevoz vrijedio za korisnike zajamčene minimalne naknade, a sada će biti omogućeni ljudima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike takozvanog inkluzivnog dodatka, a isto tako i za umirovljenike s prebivalištem u Zagrebu čiji ukupni prihodi iznose manje od 750 eura mjesečno. Tako da evo, to nam se čini jedna lijepa, važna gesta, humana mjera da se onkološki bolesnici besplatno prevoze na tretman i natrag kući nakon toga.
3: Dobro, više informacija o tome može se doznati na stranicama grada ili...
4: Tako je, može se doći fizički u gradski odjel za socijalnu zaštitu, to je u Novom Zagrebu, u prilazu Ivana Visina 1, ili poštom, ili putem e-mail adrese koja glasi usluga prijevoza @zagreb.hr. Dakle, evo, opet na razne načine dostupna informacija.
3: Dobro. Idemo do naših slušatelja na 616-7004, sasvim dovoljno vremena danas i za vas i vaše upite ili komentare upućene zamjeniku gradonačelnika, gospodin Luka Korlajet je s nama u Zagrebi i po Zagrebu. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Halo, halo. Dobro. Nismo računali da ćete nam pustiti muziku. Dobar dan.
0: Halo.
3: Smojite. Izvolite, dobar dan.
0: Petrović, Krešimir, trg 19, apropo grafita. Moram reći da smo mi prijavljeni još 2004. Ako bomo čekali to okrupnjavanje, kao što sam uočila kod gospodina Korlajeta, ja ne znam do kad ćemo čekati. Mislim, nekako mi to predugo traje, pa trebalo bi ove pojedince u tom firtu, ako su se prijavili i mislim, nećem počet, možda bi onda i ostali se prijavili.
4: Hvala gospođo, evo drago mi da ste se prijavili, ako sam dobro shvatio, još 2024. Mogu reći ovako, evo gledam sad statistiku koju mi je nadležni ured dao, broj ukupnih prijava je sada 542, obrađenih zahtjeva 514, od tih su neki morali biti dopunjeni u smislu nekakvih dokumenata koji su trebali biti podastrti, 52 takva, i 48 odbijenih zbog nemogućnosti provedbe ako je fasada u lošem stanju, ako se odlomljuju komadi i tako dalje. Dakle, ima i nekih slučajeva gdje se grafit ne može skinuti. Ja ne znam da li je vaša zgrada jedan od tih slučajeva, a nadam se da nije, a u protivnom doći će na red vrlo skoro, budući da smo povećali i broj tvrtki koje sudjeluju u skidanju. Dakle, povećali smo sa 2 na 6, tako da se omasovi cijela operacija i evo, vjerujem da ako je vaš zahtjev uredan, da će doći na rad vrlo skoro.
3: Hvala na pozivu, dobar dan i vama, izvolite.
5: Dobar dan. Dobar dan.
3: Slušamo vas.
5: Zamjeniku i vama. Zovem vas iz Starog Trnja, druga Pračanska ulica. Gospodine Korlajet, ovdje na privatnoj parceli do dječjeg igrališta imamo ekološku i zdravstvenu ugrozu. Gomila ostavljenih automobila i olupina na privatnoj parceli, za koju valjda niko nije nadležan. Niko ne može ukloniti. Pa vas pitam, kako je to moguće da nitko ne reagira? Štakori hodaju okolo, čovjek isto radi na još nekoliko mjesta u kvartu i nikom ništa. Aute ostavlja uz savski nasip odmah do vašeg i našeg Greenwaya. Zašto ne reagirate? Molim vas da dođete k nama u ulicu, pa recite da nitko nije nadležan. Dovedite i djecu, pa nek se igraju pored auto otpada. Mi smo par stotina metara zračne udaljenosti do vašeg ureda. I to što se tolerira ovom čovjeku u Zagrebu je svačija sramota. Pa i vaša.
4: Ok, sve sam shvatio i evo dok vi postavljate pitanje, Ivan i ja smo našli tu, odnosno on mi je na mom kompjuteru zoomirao na tu lokaciju, dakle to je sjeverno od Pračanske, južno od Fojničke.
3: Tu se čak i vidi na satelitskoj snimci.
4: Tu se čak i vidi i tu ima bome 30-ak, ako ne i više, odloženih autiju i to zaista izgleda ružno. Evo, moram priznati da nisam znao za tu situaciju. Poslaćemo komunalno redarstvo vrlo skoro. Da, blizu je, vidim i dječji objekt. Ok, evo, zapisano.
3: Mislim da je rekao slušati da se radi o privatnoj površini. To obično stvara probleme.
4: Da, mi ćemo vidjeti, ako je privatna površina, onda ide prijava državnoj inspekciji. Ali prvo ćemo poslati komunalno redarstvo i to odmah danas. Ja vjerujem da oni već slušaju ovu emisiju.
3: Dobro, i sad recimo, imali smo već takvih slučajeva, privatne parcele na kojima ljudi ostavljaju koješta, najčešće je to neka vrsta otpada, sasvim sigurno ugrožava umanjuje kvalitetu života susjedima. Nailazimo na situacije u kojima su to za grad nerješivi problemi. Dakle, čim vi nadležnost prebacite nekome tko nije u ingerenciji grada Zagreba, jasno je da je pitanje koliko zapravo tu možete učiniti. Ja pretpostavljam da zato slušatelji stavlja naglasak na nadležnost.
4: Da, mi ovako, novim izmjenama zakona o komunalnom gospodarstvu su značajne ingerencije spuštene sa inspektorata, konkretno građevinske sanitarne inspekcije na naše komunalne redare, ali u određenim slučajevima to ipak mora biti inspekcija, bilo građevinska, bila sanitarna, bila neka druga, i imamo s njima dobru komunikaciju. Ja, evo, zbilja kad god je neki slučaj koji je izvan gradske ingerencije i kontaktiram, i oni uglavnom djeluju. Tako da evo, i po ovom slučaju u Pračanskoj ćemo se onda čuti s njima.
3: Jeste u mogućnosti recimo urediti to područje sa nekakvim dodatnim regulama koje možda jesu u ingerenciji grada, da se zna što se negdje smije, a što se ne smije? Privatno bi trebalo biti nepovredivo i zauzimamo se za to da je tako, međutim ugrožavanje sigurnosti ili zdravlja nekog drugog nije nešto što bi trebalo biti dozvoljeno ili tolerirano.
4: Apsolutno imate pravo. Evo, slažem se s vama. Po odluci o komunalnom redu mi ćemo si probati proširiti te ingerencije o kojima govorite.
3: Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
6: Dan.
3: Halo.
6: Halo, dobar dan. Čujemo se?
3: Izvolite, dobar dan. Čujemo se.
6: Poštovanje, dobar dan. U vezi prometa rak rane grada Zagreba. Gospodin Kolajet je prošli put kazao da u Zagrebu ima oko 500.000 registriranih vozila i da se svake godine pojavljuje novih 15.000. Sad jednu stvar u vezi rješavanja prometa, koji se sastoji od dva dijela, prometa u kretanju i mirovanju. Dakle, gradska vlast, vi rješavate promet u kretanju tako da oduzimate mjesta, parkirna mjesta zabijanjem onih čuvenih stupića na mjestima na kojima su ljudi nekad mogli slobodno parkirati, nisu nikom smetali, nisu služili pješacima niti nikakvim servisnim službama. Recimo u primjeru tu s mog balkona, mi susjedi smo izbrojili da ste zabili toliko stupića da ste oduzeli 28 parkirnih mogućih mjesta na kojima su se ljudi parkirali iz posljednjih 30 godina. 28.
3: Dajte lokaciju kad već to, govorite.
6: Da, gospodin Korlajet,
3: bolje razumije.
6: Špansko, Dragi Žerveja, Rešetarova. Dakle, 28 mjesta u perimetru od 100 metara. I sad je moje pitanje. Vi rješavate promet u kretanju tako da oduzimate parkirna mjesta, moguća parkirna mjesta, pa se ljudi moraju parkirati uz rubove prometnice, dakle sužavate prometnice, ukidate parkirna mjesta biciklističkim stazama, ovim podzemnim spremnicima i promet u kretanju ste ugrozili i parkiranje ste ugrozili. Sad jedan misleni eksperiment. Da vi uspijete izgraditi metro, da uvedete 100 novih tramvaja, da uvedete stotine novih autobusnih linija, stotine autobusa koji nisu opasni po život, dajte mi odgovorite na pitanje gdje da ljudi parkiraju 500.000 automobila u Zagrebu.
4: Ok. Dakle, nema mjesta za 500.000 automobila, odnosno imat ćemo ovaj problem kontinuirano o kojem vi govorite, jer mislim, sad će možda zvučati kao floskula, ali ja u to zbilja vjerujem. Dakle, mi moramo promijeniti paradigmu. Dakle, ne može biti 500.000 automobila normalno. Jel? To znači više od jednog automobila na svaka dva stanovnika. To znači da više nemaju u nekoj prosječnoj obitelji samo mama i tata auto, sad mora imati sin svoj auto i kćer svoj auto. To je prostorno neodrživo. Mi moramo se stvarno okrenuti nekoj racionalnijoj upotrebi prostora, ako hoćete. Dakle, auto, ja nisam a priori protiv auta, odnosno u svakoj, da je auto u svakoj situaciji neprikladan. Nije. Postoje slučajevi kad ne možemo bez auta, kad moramo doći na neko udaljeno mjesto koje nije pokriveno javnim prijevozom, kad moramo odvesti, to sam rekao, nekog od roditelja na pregled ili dijete na trening, naravno. Ali moramo probati razmišljati o tome da postoje i druga sredstva prijevoza. Autobus, tramvaj, bicikli, evo uveli smo bajs sa svojom mrežom stanica, i probat se malo inkomodirati, malo se izvući iz tog auta i ne sami putovati s točke A na točku B, maltene od vrata do vrata, jer to je prostorno neodrživo. Ja zbilja u to vjerujem i mislim da gradovi koje smo proučavali naprosto su promijenili tu paradigmu. Auto više, kad pričamo s ljudima u Beču, ljudi koji žive u širem gradskom središtu, nemaju taj automobil, je imaju jedan po obitelji i koriste ga kad idu na izlete izvan grada. Metro nije potreban. Ja sam uvjeren da metro nije potreban, jer je metro užasno skup za izgradit. Plus toga imamo gradsku željeznicu, moramo se bolje uvezati s tom gradskom željeznicom i radimo na tome. Imamo kompaniju gradsku koja se zove IPZP, Integrirani prijevoz zagrebačkog područja, gdje ćemo raditi na tome da se bolje uvežemo sa HŽ-om. Često se čuje ova tvrdnja. Da je javni prijevoz bolji, manje bismo koristili automobile. Ali pritom ljudi nisu spremni priznati da je upravo taj automobil uzrok ne baš dobrom javnom prijevozu, jer mu smeta, jer se prepliča s tramvajem, jer se prepliča sa autobusom, jer ulazi u žutu traku i tako dalje i tako dalje. Prema tome, mora postojati neka žrtva s te strane, ostaviti auto doma i ići na javni prijevoz, pa će onda i javni prijevoz biti bolji. Evo sad, mislim, zbilja ne bih htio zvučati kao nekakav zeleni radikal, jer to i nisam, ali naprosto bez promjene paradigme neće moći, evo, neće moći. Ove ulice ne mogu progutati tolike automobile.
3: Dobro, slušatelj je otvorio prometnu temu, pa ću se nadovezati sa jednom porukom koju sam jutros dobio, a tiče se radova na ovom nadvožnjaku iznad Selske ceste. Nabrojali su 8 radnika u radno vrijeme i to u onih 8 sati koliko se radi. Je li to projekt na kojem je trebalo ugovoriti radove nešto drugačije, štedili grad na tome novac, obstruirali grad promet, evo to su pitanja koja postavljaju slušatelji, otkad je praktički počelo se raditi na Selskoj, sve skupa ide jako sporo, Zagrebačka avenija je žila kucavica, toga ste svjesni i sami. Ima li istine u tome što evo ljudi temeljem sporosti nekih radova na infrastrukturi koji se događaju donose zaključak?
4: Na stranici regulacije Zagreb HR možete vidjeti vremenik tog projekta, možete vidjeti od kojeg do kojeg mjesta se rekonstrukcija radi i možda neke probleme koji se javljaju u hodu. Ja sad evo ovako iz rukava ne mogu znati zašto je samo 8 radnika kao što kažete. Vjerujem da po hodogramu, po gantogramu, po nekom terminskom planu radova smo u rokovima, a evo sad ću izvidit nakon ove emisije odmah da vidim šta se događa. Da
3: li... Imate vi neku, ne znam, agendu što se tiče tih radova kod ugovaranja? Ugovorili ste i petlju isto tako iznad Držićeve koja se radila godinu dana. Onda su bila obrazloženja što se sve na toj petlji napravilo, da je toliko trebalo trajati. Ali evo, svaki dan se onuda vozim. Istina je da je jako rijetko tamo bilo nešto više zamjetno radnika, ali možda je tako trebalo biti. Evo sad je ovo već drugi projekt koji opet ima jednu svoju dinamiku koja je prilično onako komotna, reklo bi se, u Zagrebu. Je li to nešto što vama tako odgovara? Odnosno, mislite li da bi grad trebao zauzeti stav ako već ugovaramo posao, onda ga želimo ugovoriti da se radi u 3 smjene, ako je to danas uopće još i moguće, ne znam, recite da puno košta ili nešto, pa da ljudi malo bolje razumiju, ovako vas optužuju zapravo da namjerno usporavate promet i da želite postići ovo što ste malo prije pojašnjavali slušati.
4: Pa trosmjenski rad nije opcija, jer ona treća smjena je noćna i onda bi noćna buka ometala san. Dvosmjenski jest i u dosta projekata smo mi ugovorili 2 smjene. Radovi na nadvožnjaku, odnosno trećem nivou petlje su završili prije roka, tako da kako je bilo rečeno, tako je i završilo. Evo kažem, ne znam iz rukava koji je rok za nadvožnjak Selska i vjerujem da jesmo u roku. Zašto je trenutno 8 radnika, kako kažete, ne znam, žao mi je. Evo, odmah ću se pozabaviti intenziviranjem radova na tom komadu nakon emisije.
3: Kad ćete otvoriti bazen u Španskom?
4: Tu smo na samom kraju, evo, završni radovi su u toku i provedba tehničkog pregleda je planirana za kraj ovog mjeseca, nakon čega slijedi ishođenje upravne dozvole. Znači, kad je sve gotovo, mora izaći komisija interdisciplinarna koja vidi da li je sve izvedeno po projektu. Ako postoje određeni nedostaci, to se popiše i to se onda mora otkloniti. Kad se to sve otkloni, onda ide izdavanje uporabne dozvole, znači zgrada se može koristiti. Mi očekujemo da će to biti evo tokom srpnja.
3: Jeste dakle, bili unutra?
4: Bio sam više puta tokom radova unutra i to zbilja izgleda spektakularno. To nije obični bazen, to su toplice u malom sa nekoliko bazena, sa jednim velikim, jednim malim, nekoliko dječjih bazena, toboganom, spa zonom, saunama, a prekrasna arhitektura. Dakle, to izvana...
3: Da, vizualno izgleda odlično, vidio sam neke slike.
4: Izvana izgleda možda onako malo strogo i... ne znam, zatvoreno, ali kad se uđe unutra, to je jedan kontrast, tako da mislim da će ljudi baš zbog tog kontrasta biti oduševljeni.
3: Idemo još jedan poziv čuti, pa ćemo polako emisiju privesti kraju. Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, lijepo vam pozdrav. Gospodin Korlajet, ja uvijek vama isto pitanje postavljam. Plato Frudova 1-9.
4: Može.
7: Jel se kaj događa? Evo. Neki dan sam srela vlasnika Relaksa, stanujemo na istom ulazu, i pitam ga da li je dobio nekakvu pismenu obavijest, jer on ima na zidan na terasi veliki ovaj objekt. Ne? Veli, ništa za sad, još ništa. Pa ako on nije evo, dobio ovako, ništa, slušam.
4: Evo ovak ću vam reći. Dakle, imamo izvođača, odabrani izvođač. Tu opet moram reći, spomenuto one čari javne nabave koje često kod vas u eteru spominjem. Dakle, sve što radimo, bilo od projektiranja, bilo od nabave izvođača za radove, moramo ići na tu takozvanu javnu nabavu, dakle naći projektanta, odnosno izvođača u tom otvorenom postupku što traje nekad i beskreno. Tako je bilo i ovdje, ali evo imamo izvođača i ugovor sa izvođačem radova je na potpisu kod gradonačelnika koji je trenutno na putu, ali čim se vrati će ga potpisati, a stručni nadzor još moramo isto tako provesti odluku o odabiru. Dakle, to je onaj koji prati da se radovi izvode kvalitetno. I onda kad budemo i njega imali, a ja računam da će to biti, evo danas je 10.6, da će to biti kroz nekih 2 tjedna, kreće uvođenje u radove. Dakle, Frudova, a ne Freudova, kao što neki krivo to čitaju. William Frud je bio engleski navalni inženjer, budući da je tamo sve nekako u tom kvartu se tiče Brodarskog instituta.
3: Inače, jedna od prvih lekcija nekad bila kad si došao na Radio Sljeman, da si morao shvatiti da je to, da nije Freudova.
4: Da, ali samo da još kažem, dakle, evo, ide Frudova, ide i vrlo skoro, dakle, tokom srpnja, ja mislim da će radovi već početi. Platoji su nam jako važni. Evo, pitali ste me na početku za grafite, platoji, obnova platoa nam je, ja sam to gurao osobno uz jedno povjerenstvo, 43 platoa ima, 13 smo obnovili. U toku su radovi Božidera Magovca, Miramarska, to je jedna zgrada tu malo južnije od uprave, uvođenje u posao 15.6. izvođača, Frudova isto kreće, nova cesta Drenovačka 16.6. uvođenje u posao, na Savici plato potrebno pokrenuti javnu nabavu za radove, ali i to ide. Rekli smo 2 godišnja, a evo sad ćemo doći na 3 ili možda čak 4 godišnje. Jako su nam platovi bitni, a evo isto tako i Frudova. Svetog Mateja smo nedavno dovršili u Dugavama, vidjeli ste kako to lijepo izgleda, dodali smo i onu uređenje od strane Zrinjevca sa žardinjerama i klupama, mislim da je dobio puni smisao. Tako da platovi idu punom parom.
3: Super, lijepo je čuti, puno su nas slušatelji o tome pitali godinama zapravo i sad se konačno i taj, pa i sve više sigurnosni problem zapravo rješava, jer su mnogi postali zaista opasni po život naših sugrađana, bilo u Novom Zagrebu, bilo s ove strane Save. Gospodine Korlajet, hvala vam lijepa za odgovore našim slušateljima. Za kraj ću vam samo prenijeti jednu poruku od jutros. Ponovno nam se javio naš slušatelj iz Hrvatskog Zagorja koji u Zagreb dolazi sa osobom u invalidskim kolicima i provjerili su, radili ono dizalo u Cesarčevoj u javnom zahodu i nažalost još uvijek ne radi. Sad je prošlo nekoliko tjedana od trenutka kad se javio u emisiju i rekao o tom problemu, ništa se nije promijenilo, ah ta dizala, rekli bismo mi, tamo gdje se pokvari, nažalost obično se čeka jako dugo da se popravi i evo, to je slučaj očito i u Cesarčevoj, pa vas lijepo molim još jednom, ako se može ubrzati, bilo bi zgodno, to je jedna reprezentativna slika našega grada u strogom središtu grada. Opcija zahoda za osobe s invaliditetom je nešto što je presudno.
4: Sve potpisujem. Evo s nama je ovdje u reportažnom kombiju i glasnogovornica grada Dinka Živalj. Nas dvoje smo baš razgovarali kako bismo trebali oformiti jedan task force koji bi išao, jednu radnu skupinu koja bi išla po gradu i takve stvari evidentirala, u realnom vremenu unosila u jednu interaktivnu kartu i da se odmah putem nje izdaju radni nalozi za rješavanje. Jer ovo je stvarno bez veze. Evo.
3: To su oni domari o kojima smo pričali. Ima već jako dugo. Samo ste ih ljepše nazvali, task force.
4: Evo, tako da, kužimo se. Ne, zaista mi je žao i evo, idemo s Cesarčevom, odmah ću se primiti toga.
3: Hvala vam lijepa.
4: Hvala vama.
3: Do slušanja, do sljedeće srijede u Zagrebi po Zagrebu.
2: Zagrebi po Zagrebu.

0: Dobar dan, sluša se Radio Sljeme, 11.10 je. Vijesti. Kako napreduju pripreme za gradnju Jarunskog mosta zbog čije se trase pobunio dio stanovnika, otkrio nam je u emisiji Zagrebi po Zagrebu zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet. Ističe da će se dio prigovora uzeti u obzir, ali da trasu, koja je prije više od desetljeća ucrtana, ne mogu mijenjati.
1: Projekt će biti takav da će uz

0: i dolje prema Jadranskoj aveniji. Tu ima još 100 čestica za otkupiti.
1: Šire se kriteriji za korištenje usluge besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje, uvedenu početkom travnja ove godine, javljaju iz grada. Uz korisnike zajamčene minimalne naknade koji uslugu koriste od početka pilot projekta, prijevoz će sada biti omogućen ljudima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje. Rekla je to pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lora Vidović. Zahtjev za uslugu prijevoza zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se Gradskom odjelu za socijalnu zaštitu, osobno, poštom ili putem e-adrese usluga prijevoza pri zagreb.hr. Ministarstvo demografije i useljeništva danas će potpisati sporazum s rektorskim zborom te održati zajedničku sjednicu znanstvenog savjeta za izradu nacrta prijedloga zakona o demografskoj obnovi. Naime, cilj je dodatno osnažiti suradnju akademske zajednice i resornog ministarstva u kreiranju javnih politika prema demografskoj obnovi, rekao je gostujući u našem programu rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: I upravo na takav način je rektorski zbor podržao ovu inicijativu. Biti će sastavni dio i znanstvenog savjeta, upravo onih koji će izrađivati prijedloge zakona. Sudjelovat će u prvim razgovorima i okruglim stolovima i predstaviti glavne nacrte novog zakona. Pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenskim prilikama prognostičar Davor Samoščanec.
4: Na zagrebačkom području djelomice sunčano i vrlo toplo jutro, više oblaka, a prema večeri se očekuje jačana oblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u noći na četvrtak kada mogu biti ti pljuskovi izraženi. Veći dio dana puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na večeri u noći uz nestabilnost i prolazno i vrlo jak. Najviša temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. U 11 sati 14 minuta temperatura u Maksimiru je 20 celzijevih stupnjeva, po 21 je na Griču i u Zračnoj luci i 14 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 64%, a tlak je 1015 hektopaskala.

0: čekamo zimu.
1: Gradska plinara Zagreb opskrba. Plin za dom i posao. Saznaj više na gpz-opskrba.hr. GPZO u toplom tonu. Govorimo o energiji, sigurnosti i korisnim savjetima za vaš dom i poslovanje.
2: Dobar dan poštovani slušatelji i dobro nam došli u minute posvećene temama sigurne opskrbe plinom i korisnih savjeta. Gradska plinara Zagreb opskrba Radnička cesta 1 ovdje u Zagrebu ove godine slavi tradiciju veću od 165 godina. Pa naravno tim povodom evo i mi ćemo danas u našem programu nagraditi naše slušatelje. Ostanite uz nas, imamo jedan vrijedan poklon paket korisnih proizvoda Gradske plinare Zagreb opskrba. Tako za svaki dan, naš telefon je 01 pozivni 616 7004. Odgovorit ćete na jedno lagano pitanje, a možete se malo prisjetiti i svojih prvih susreta s plinom. Kakav je to bio osjećaj? Jeste li možda imali nešto zanimljivo za prepričati kasnije? Evo, uz ovo naše nagradno pitanje i to će biti jedna mala tema. A naravno, osim tu kod nas, počela je i nagradna igra Moja plinska priča na Facebook stranici Gradske plinare Zagreb, pa svi oni koji ne stignu do našeg programa mogu i tamo ostaviti u komentaru te igre, mogu ostaviti svoju priču, a najuspješnije priče i zanimljive bit će nagrađene posebnim poklon paketom. Eto, kao što smo rekli, 616-7004 je naš telefonski broj, a mi, poštovani slušatelji, za sam uvod prije nego što se čujemo s vama, imamo i sljedeća pitanja i naravno odgovore. Veliki broj građana i dalje bira GPZO. Zbog toga smo pitali direktora Gradske plinare Zagreb opskrba Jeronima Tomasa kako gleda na to povjerenje.
3: Posebno smo zahvalni našim građanima na povjerenju. Od trenutka kada poslujemo kao tržišni opskrbljivač u Zagrebu, povjerenje nam i dalje poklanja oko 70% korisnika plina. A posebno nas veseli što taj broj i dalje raste. To je za nas potvrda dugogodišnjeg povjerenja i lojalnosti naših korisnika, ali i velika odgovornost. Zato koristim ovu priliku zahvaliti svim građanima koji koriste našu uslugu.
2: Često se postavlja pitanje koliko je zapravo komplicirano promijeniti opskrbljivača plinom. Odgovorila nam je voditeljica službe prodaje Nika Kukrika.
4: Jednostavna i besplatna. Dovoljno je podnijeti zahtjev, a naš prodajni tim pomaže vam koraku prelaska, bez prekida opskrbe. Kad se ispune svi uvjeti, prelazak na GPZO traje do 4 radna dana.
2: Evo, poštovani slušatelji, čuli smo direktora Jeronima Tomasa i zahvalu svim korisnicima koji su godinama uz Gradsku plinaru Zagreb opskrba i Niku Kukriku koja nam je opisala i objasnila proces promjene opskrbljivača. A sad nam slijedi i nagradna igra, imamo dosta slušatelja, pa idemo, evo, dati priliku našoj slušateljici, odnosno evo i slušatelju, pa tko bude brži, tko bude bolji, osvojit će ovaj vrijedan poklon paket. Poštovanje, dobar dan, dobar dan, lijepan pozdrav i je li se čujemo? Halo?
5: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, danas pitanje glasi, Gradska plinara Zagreb opskrba po vama ima ovu adresu. Nudimo vam dva odgovora, ako možda ne znate. Jel bi znali ovako bez ponuđenih odgovora? Ili da vam...
5: Ne bi na žalost.
2: Aha, rekla sam ja da to zna biti ovako nezgodno. Iako su svi rekli, ma ne, pa to je prelagano pitanje. Onda vam nudimo pod A, Radnička cesta 10 ili pod B, Radnička cesta 1. Što bi vi rekli?
5: 1, 1.
2: A, ipak 1. Znate li?
5: Zato što često idem sa suprugom kad plaća plin, pa onda sad sam se sjetila.
2: A, bravo, to mi je drago da pratite supruga. Čuli ste da ove godine plinara slavi više od 165 godina, ali tako, to znate. Da, je li nam možete reći možda vi neko vaše sjećanje uz plin, kad ste ga prvi put i gdje vidjeli, jeste li ga imali od uvijek, jesu li prije bila ona drva, kako je to izgledalo kod vas?
5: Ja ću vam spričati jednu lijepu priču od mog supruga koji živi na Voltinom i koji je tu u stvari došla sa 2 godine sa roditeljima iz Zagorja i on uvijek meni priča o tome kako je danas u stvari jako lijepo grijati se na plin, a kako su oni stvari počeli sa drvima i sa malom kućicom pa su se prebacili na ove druge opcije opskrbljivače i kad je došao plin nakon onog, nakon ih čađe i pepela i svega, da su oni toliko preporodili. I, pogotovo da su se roditelji bili već i stariji i da je to jedan toliko drugačiji, kvalitetniji i bolji način ono življenja ovaj, u prostoru, u svom domu.
2: Da, da, da. Da. Odakle je iz Zagorja vaš suprug? Kad je, da već zamislim tu priču u mjestu.
5: Jakovlje.
2: A iz Jakovlja, a pa to je tu blizu,
5: Jakovlja.
2: Dobro.
5: Prek brda, kak se veli.
2: Prek brda, da. Jako ga lijepo pozdravljamo, slažemo se svim, svi smo mi negdje, evo, ostajali bez trepavica, kose, pa jutro je to trebalo grijati stvarno uz ona drva, pa ne daj Bože da su još i mokra. Takva su bila vremena, eto, sad je ipak to puno, puno bolje u Splin. Hvala vam, možemo čuti vaše ime?
5: Ja sam Melita.
2: Uh-huh. Može Melita i evo možda i prezim.
5: Melita Požgaj.
2: Evo, Melita Požgaj, ostanite na liniji. Hvala vam na vašem javljanju. Osvojili ste ovaj poklon paket. Dogovaramo se oko preuzimanja i hvala vam na ovoj lijepoj priči. A svi vi poštovani slušatelji, naravno svoje priče možete ostaviti na Facebook komentaru Gradske plinare Zagreb i također ćete tamo biti nagrađeni sa isto ovako vrijednim poklon paketom. A mi ćemo za otprilike 14 dana i pročitati možda neku zanimljivu priču i reći tko je to sve nagrađen. Čujemo se ponovno uskoro uz nove teme i korisne savjete.
0: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Kod nas je cijela firma na plinu
8: i spremni čekamo zimu.
1: Gradska plinara Zagreb opskrba. Plin za dom i posao. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.
9: Ja biram sigurnu opskrbu i najboljeg opskrbljivača.
10: I ja biram sigurnu opskrbu
11: i najboljeg opskrbljivača.
1: Svi biramo GPZO. Program

0: Prije podne, a to prije podne još 25 minuta, uz više oblaka na širem gradskom području, moguće je malo kiše, onda nas očekuje djelomice sunčana srijeda, prema večeri jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u noći na četvrtak kad je moguće i nevrijeme. Najviša dnevna temperatura danas oko 26, sada smo na 20.
1: S mjesta u eter.
0: Idemo opet do naše reporterske ekipe. Ivane Hlupiću, gdje si sad?
2: A evo, znaš kaj, često smo u tom našem kombiju, lijepo nam je, volimo to i cijenimo sve one za volanom koji su za volanom pošteni, onakvi kakvi trebaju biti, kakvi mogu biti i uzor, a autoklub koji definitivno može biti uzor u svom djelovanju i svem onome što je doprinio domaćem automotosportu je autoklub Delta, koji ove godine slavi puni 60-ljeća, dakle 60 godina, čestitamo na tome, a u petak starta i 52. izdanje Croatia Delta Relija. Zagreb Delta Relija, također jedan događaj koji desetljećima pljeni pažnju, mijenjao je nazive, ali uvijek bio vrlo zanimljiv publici. Sjećam se onih brzinaca tamo kod Inine zgrade, kod Velesajma, to je bila jedna prava zagrebačka atrakcija koju su voljeli pohoditi svi ljubitelji oktanskog sporta, a sa mnom je čovjek koji je negdje na pola puta između ovih 52 i 60 uključen u taj autosport i autoklub Delta, gospodin Mato Šebalj, član organizacijskog odbora ovogodišnjeg izdanja Zagreb Delta Relija, a inače i dugogodišnji direktor Relija, čovjek koji je ostavio sve što je mogao Delti i automotosportu. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i vama.
2: Dobro nam došli u program, čestitke za ovih 60 godina autoklubu Delta.
3: Hvala vam lijepo, evo, navršilo se 60 godina kako je klub osnovan 1966. godine. Kako ste rekli, ja sam se priključio 1970. i od tada dijelimo sudbinu autosportu u Hrvatskoj, nekada u Jugoslaviji, i vrlo uspješan klub koji je organizirao niz manifestacija, niz poznatih vozača bili su naši članovi ili su još uvijek, među njima Tihomir Filipović i sva druga plejada vrhunskih vozača Zagreba, ali i čitave Hrvatske.
2: I vi ste se natjecali?
3: Davno da, najprije ocinsko-spretnostnim vožnjama, pa sam onda nešto bio suvozač između 80. i 90. godine. Dva naslova vice prvaka Jugoslavije u reliju, najveći rezultat sa Tihomirom Filipovićem 1989. kad smo bili državni prvaci.
2: Nedavno smo obilježili i veliku obljetnicu autokluba Končar i razgovarali o tom zagrebačkom autosportu koji je zaista bio onako jedna od perjanica zagrebačkog sporta.
3: Nisam siguran za Končar, mislim da je bilo automotoklub Zanatlija.
2: Oni... Zanatlija su slavili, ali i Končar nisam.
3: Ali evo, za Končar nisam znao. Mi zajedno kao klubovi surađujemo, dakle, od našeg osnutka. Tu smo, nekad smo bili blizu, on Ilica 52, mi u Medulićevoj 14, zajedno niz akcija radili, mnogi suci su bili naši i njihovi članovi i danas jako dobro surađujemo međusobno i pronosimo tradiciju zagrebačkog autosporta dalje i prenosimo je na mlade generacije.
2: Koliko interesa? Evo, vi ste svog sina zarazili.
3: Ma, zarazio se uz mene, ajmo tako reći. Nisam ja tu nikakve namjere imao, ali kad se neko u obitelji bavi nečim, onda djeca normalno, roditelji su im uzor na neki način ili na dobar ili na bilo koji drugi.
2: Kakvi su uvjeti danas?
3: Danas su uvjeti daleko bolji što se tiče tehnike, što se tiče kvalitete organizacije, sigurnosti natjecateljskih vozila. Nekad je to bilo zaista i što se tiče opreme na vozilima i što se tiče opreme vozača, kaciga, svega toga, to je danas, ajmo reći, svemir u odnosu na ono što je nekad bilo.
2: Što je s mladima? Kako danas počinju? Kako se uključuju u autosport?
3: Najvećim dijelom je to ipak individualno. Mnogi kreću iz kartinga koji je nekakav bazni sport za djecu i mogu se s njim baviti već sa 6-7 godina, početi se ozbiljno natjecati. Pravila Svjetske federacije dopuštaju da se automobilizmom mogu baviti već sa navršenih 15 godina, s tim da mora imati suglasnost roditelja. I to je, kako sam rekao, individualno. Dakle, mora postojati neka vlastita preferencija za to, mora postojati dobra volja roditelja da to podupru, jer marketinško tržište, pogotovo za mlade vozače, praktično kod nas ne postoji i nema organiziranog i sustavnog uključivanja mladih, osim što, recimo, mi u Zagrebu imamo karting školu. Kroz tu karting školu onda se za praktično besplatno mogu educirati ti mladi dečki. Sad imamo karting slalom, već je u Hrvatskoj smo održali 20 promocija u osnovnim školama i iz toga nastojimo da se zainteresiraju mladi dečki, mlade cure i da počnu voziti ozbiljno.
2: Sjećate se kad je 90-ih pričalo se da je Bernie Eccleston propagirao izgradnju staze za Formulu 1 u Hrvatskoj, sad je opet neki dan priča postala aktualna, navodno dobivamo stazu za F1.
3: Pa to je treća priča, jedna je bila Bernie Eccleston vezana za Grobnik, mislim da se to onda diglo kod nas na viši nivo u novinskim napisima nego što je stvarno nešto iza toga stajalo. A onda su njegovu supruku tu počeli neki vređati kroz portale i to je onda ona povukla valjda rampu i rekla ništa od toga. A drugi put je bila do projekta se nekakvog došlo ili pred projekta tu u Gornjoj Bistri. To je vodio gospodin Gregurek, naš današnji glavni tajnik. Međutim, i to je nažalost palo u vodu jer je to investicija vrijednosti minimalno 250 milijuna eura i treba naći za to sponzore. Sad se piše i priča oko grada Slunja i njegove neposredne blizini. Ja sam i razgovarao pred 2-3 godine kad smo radili reliju Karlovcu sa gradonačelnicom Slunja. Ja bih volio da se to dogodi, ali iskreno ja sam pesimista. Jer takva pista mora živjeti 365 dana godišnje da bi bila profitabilna. Ona se mora sama međusobno držati. Priča o Formuli 1 još manje. Pričajmo o pisti za kružne autoutrke i možda još neki sadržaj uz to i kažem, bio bih sretan da se ostvari, ali mislim da ja to neću doživjeti.
2: Ajmo riječ dvije ovogodišnjoj. Delti startate u petak sa relijem.
3: Ovogodišnja Delta starta dakle u petak, tradicionalno to je uvijek petak, tehničkim pregledom. Popodne imamo probnu vožnju ili shakedown, kako to popularno mi zovemo. Premjestili smo ga ove godine iz Drežnika pod Okičkog gdje je vožen zadnjih godina. Sad se vozi iza Zeline, ta mjesto se zove Omamno, pa prema Otrčkovcu, ta prema Jertovcu na drugoj strani, za one koji ne poznaju to. Od 13 do 16 sati se vozi i u 19 sati je sa Europskog trga start ovogodišnjeg natjecanja. U subotu nastavljamo potpuno iste brzinske ispite kao prošle godine. Dakle, vozi se taj od Omamnog, ali ovaj put do Donjeg Orešja. Zatim se vozi od Moravča pa do Laza Bistričkog i od Laza Bistričkog do Planine Gornje. To su tri različite staze. Voze se dva puta u toku dana i večer završavamo u Dugom Selu sa dvije vožnje na stazi od Prozorja, dakle to sa sjeverne strane Martinbrega, pa preko Martinbrega do u Dugo Selo, ali to predio koji se zove Kosinščak, 4 km je dug, isto dva puta. Time je subota zaključena, a u nedjelju prelazimo na samoborsku stranu. Tu su također tri potpuno iste staze kao prošle godine. Prva je od Drežnika pod Okičkog do Kladija, druga je od Smerovišća do Grdanjaca i treća je od Stojdrage do Budinjaka. U podne imamo regrouping u samom Samoboru na Sajmištu i popodne još jedan put taj krug da bi negdje oko 17.30 proglasili rezultate ponovo na Europskom trgu u Zagrebu. Još je značajno reći da je servis i ured relija ispod zapadne tribine građanskog nogometnog kluba Dinamo, a uredi su unutar zapadne tribine. Zahvaljujem ovom prilikom Dinamu koji nam je ustupio kao sponzorstvo.
2: Lijepo. Kakva je konkurencija ekipa?
3: To je sad priča koja zahtjeva ipak neko obrazloženje. Zapravo nikad manje prijava nego što je sada, iako smo državno prvenstvo, međunarodno državno prvenstvo i evropski rally trofej. Očito da je 150 km brzinskih ispita natjecanja u okruženju. Danas, ovaj vikend se vozi Maček Rally u Mađarskoj, uvjetovao da imamo svega 5 posada. Razmišljamo ozbiljno o transformaciji relija u međunarodnu priredbu sa puno manje kilometara brzinskih ispita, 100-tinjak, centralno održavanje natjecateljsko u samo jednom danu kako bi smanjili i nama troškove, ali i vozačima troškove, jer su izuzetno skupi većina renta automobila i kilometar takvih je skup. Tako da kad ovaj reliz završi, sad je tako kako je, sješćemo kao organizator, sješćemo s gradom Zagrebom, sa gradom Dugom Selom, Zelinom i Samoborom koji su nam partneri u ovoj organizaciji, dogovoriti koncepciju s kojom ćemo onda ići sljedeće godine.
2: Nadamo se opstanku?
3: Pa raspoloženje u klubu nema predaje.
2: Sretno dalje, sretan vam rođendan još jednom i hvala što ste nam bili u programu, gospodine Šebalj.
3: Hvala vam lijepo i pratite nas i dalje i hvala vama na praćenju.
2: Ako nikako, Deltu podržite na ovom ceremonijalnom startu na Europskom trgu u petak. Lijepo vas pozdravlja vaša reporterska ekipa, Danko Kuretić, Ivan Hlupić, do slušanja.
0: Hvala vam dečki, do slušanja. 11.47 u Sljeme ste.

0: Iskreno jesam očekivala više od vremena ovog prijepodneva jer smo krenuli s djelomice sunčano pa onda nekako gradiš dan na tome, onda se odjednom promijeni prognoza, ipak u prijepodne više oblaka, ali još uvijek je tu negdje ostalo i malo sunca jer trebali bismo kasnije doživjeti ipak djelomice sunčanu srijedu, a onda se nastavlja u ono prema večeri jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako da nemojte zaboraviti da smo u narančastom danas službeno. Ova zagrebačka regija, pa pozatvarajte prozore ako na večer nekam idete ili ako vas noćas nema. Zaštitite što se zaštititi treba jer nikad ne znate. A kad već imamo tu blagodat upozorenja unaprijed iz DHMZ-a, zašto je i ne poslušati jer ljudi su gotovo uvijek u pravu. Davor Čajko, Dinko Komadina, Ivan Hlupić, Krešimir Vešnik, Ana Marija Knezović-Kaurić, mi smo bili vaše prijepodnevno društvo. Nadam se da ostajete uz Radio Sljeme.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.
2: Hrvatski radio, oglasi.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
5: Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo Sevdah Zagreb organizira međunarodnu smotru folklora 13. lipnja u 18 sati. Dvorana Srednje škole Dubrava. Ulaz je besplatan. Više informacija na društvenim mrežama Sevdah Zagreba.
6: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar. Magični sjaj vinila, magični zvuk vinila, Magic Records, prodaja i otkup gramofonskih ploča,
1: dobri stari vinili,
0: pop, R&B, heavy metal, rock i jazz, najveći izbor LP-a u vrhunskom stanju. Umotajte svoj magični doživljaj u vinil. Posjetite nas, Magic Records, Tkalčićeva 53 Zagreb, svakim danom od 13 do 20 i subotom od 11 do 14 sati. Magic Records.
1: Zvuk vinila uvijek je u modi.
2: Dobar dan, točno je podne. Dobro nam došli, evo popodnevnog dijela sljemenskog programa srijedom, u kojem vas pozdravlja dio ekipe koji je friški, a dio i ostaje od jutra s nama. Konkretno, evo Davor Čajko nam je za tonskim stolom i dalje. Što ćemo raditi popodne, osim što ćemo vas pozvati na neka zanimljiva kulturna događanja u gradu, to će biti za pola sata, naravno u našoj pozivnici, pa do tada odlučite se za izlazak, a mi ćemo vam reći kakve su mogućnosti. Ordinacija se otvara u pola dva, dobro ste nam došli i bez uputnice, kao što ste dobro došli i u Polikliniku za bolesti dišnog sustava bez uputnice na preventivne preglede. O tome ćemo govoriti s našim gostom, ravnateljem te poliklinike, doktorom Radovanom Zilićem, i općenito malo o prevenciji, pogotovo ovih velikih pet bolesti dišnoga sustava. Na kraju smo školske godine, ne znam koja je razina stresa trenutno kod onih koji još u zadnji čas nešto popravljaju, ili još više kod roditelja učenika, ili od onih koji se upisuju u srednju ili čekaju maturu. Uglavnom, puno je toga o čemu se može popričati s našim današnjim gostom, a to je Nedjeljko Marković iz udruge Pragma. Malo ćemo i o tim prijelaznim nekim razdobljima koja mogu biti prijelomna i još dodatno stresna u životima učenika. Pametnu ploču slušajte od pola četiri. Glazbu slušajte cijelo vrijeme. Vura je zato tu, po njegovom izboru svira se do 18 sati. Zbog vijesti i dnevnika tu su Krešimir Vešnik i Magdalena Pongrac. A iz studija pozdrav od mene, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, ugodno vam popodne.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a jutros ušla u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzela je dokumentaciju, računala i mobitele, a to je učinila i njegovim roditeljima. Ne zna se što je točno povod policijskoj akciji, no mediji pišu da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih protiv Šimunića zbog navodnih malverzacija pri organiziranju manifestacija. Šimunić je svjestan da je mnogima postao smetnja nakon što je jasno i glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, poput Hrvatskog skijaškog saveza iz kojega je nestalo 30 milijuna eura. Nakon policijske akcije oglasio se na Facebooku. Tvrdi da je riječ o političkom

0: te se pogledajte na gradskim stranicama taj poziv. Ideja nam je okrupniti poteze. Dakle, drugim riječima, evo, na primjer, ova ulica Trenkova, Pavla Haca, dakle, da budu brojevi svi s jedne strane, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a ne samo 2, 6, 20, tako da se to vidi. Jer do sada je bilo prijava je bilo 500-tinjak, uskoro ćemo doći do broja 100 skinutih grafita od tih 500, dakle po njima se postupa, ali su oni raštrkani posvuda po gradu. Sada bi se htjeli koncentrirati na Donji grad i to na ove zelene valove koji su najgore zagrafitirani i nadamo se da će onda i učinak biti vidljiv.
1: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava dodijeljene su odluke o financiranju projekata ozelenjavanja, ukupno vrijedne 131 milijun eura. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
2: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. Projekte koji će značajno pripomoći saniranju posljedica emisije stakleničkih plinova. Financiramo projektnu dokumentaciju, uređenje postojeće i izgradnja nove zelene infrastrukture na javnim površinama, uređenje okoliša u zgrade javne i društvene namjene, škole, vrtići, bolnice, sadnju drveća, grmlja i drugog bilja radi povećanja zelenih površina i navodnjavanje, smanjenje bujičnih poplava. Zelene krovove, zelene fasade, nadstrešnice, pametne klupe, dekorativnu rasvjetu. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
3: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi sinoptičar Davor Samoščanec.
4: U prvom dijelu poslijepodneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice može još biti i više oblaka. No prema večeri očekuje se jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grljavinom, osobito u noći na četvrtak kada je moguće i nevrijeme. Pohoće slab do umjeren, većinom sjeverni vjetar, a prema kraju dana i u noći prolazno će biti olnih udara sjevernog vjetra. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka oko 25 ili 26 celzijevih stupnjeva.
1: Čuli ste prve popodnevne vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu trenutno 21 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 61%, tlak 1015 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 14 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Pozivnica.
1: Dobar dan u Pozivnici. Anima Fest je u svom festivalskom tjednu stigao do sredine, tako da još uvijek buja program Anima Festa, isplati se pogledati na njihovim stranicama, nešto će vas sigurno zainteresirati. Evo samo malog dijela onoga što se događa danas u galeriji Kranjčar. Vrlo skoro, u 13 sati i službeno uz prisustvo autorice otvara se izložba Umjetnost Joanne Quinn, dobitnice nagrade za životno djelo ovogodišnjeg Anima Festa. U kinu SC-a nakon projekcije od 20 sati za mikrofonom će biti već dokazani profesionalci i sudionici velikog natjecanja kratkometražnog filma, a zastor će u SC-u od 22 sata premjerno spustiti otkačeni WTF Off, 11 intenzivnih kratkih filmova iz cijeloga svijeta. U knjižnici Augusta Cesarca s početkom u 18 sati bit će predstavljena nova knjiga doktora Ivana Mancea, prvi hrvatski tiskar Broz Žakan. Kosinj kao prvo mjesto, kao mjesto prve tiskare na hrvatskom tlu, s ponosom ističe tiskanje prvotiska Misala po zakonu Rimskoga dvora iz godine 1483. i Kosinjskog brevijara iz 1491. A Kosinj se ponosi i prvim hrvatskim tiskarom Ambrozom Kacitićem Brozom Žaknom. Autohton je to Kosinjanin, tiskar, pisar, pavlin, glagoljaš, učitelj, javni bilježnik i svećenik koji je obilježio hrvatsku inkunabulistiku i epohu širenja pismenosti i općega znanja. U knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvavom mostu, također od 18 sati, na novom književnom susretu Društva hrvatskih književnika iz ciklusa Predstavljamo mlade članove, očekuje vas razgovor s mladim književnikom Gregorom Kraljićem. Događanje će moderirati Lada Žigo Španić. Gregor Kraljić rođen je 94. u Sloven Gradecu, aktivno se bavi slikanjem i pisanjem od još osnovnoškolskih dana. Otvara se izložba Vječna ljepota crteža u galeriji Mona Lisa, to je u Tkalčićevoj 77. Otvorenje počinje u 19 sati, a izložba okuplja 79 dijela najvažnijih hrvatskih umjetnika od kraja 19. stoljeća pa do druge polovice 20. stoljeća. Riječ je o selekciji radova ujedinjenih medijem papira i širokim rasponom crtačkih i slikarskih tehnika, od olovke, ugljena i tuša pa sve do akvarela, gvaša i pastela. U toj selekciji od gotovo 30 velikana hrvatskog slikarstva je i crtež Vlahe Bukovca, nastao tijekom prve godine njegova studija na Pariškoj akademiji. Od 19 sati u galeriji Trotoar može se pogledati izložba Mije Akrap, jači od kosti. Izložba ostaje otvorena do 5. rujna, a Mija Akrap inspiraciju crpi iz vlastitog života kao primarnog materijala. Njeni radovi bave se pitanjima relacija, traume i autobiografije. U studiju Exit u Gundulićevoj 37. večeras premijera Astro Maje. Dakle, premjerna izvedba predstave Astro Maja, to je svojevrsni astro show s elementima monodrame vođen glumicom i glazbenicom Majom Posavec. I poziv je to na dijalog s onim dijelom nas koji još uvijek želi vjerovati u neobjašnjivo. U predstavi ulogu ima i publika i njihovi astrološki ili horoskopski znakovi. Nizozemska pianistica Denise Ludgens nastupa u sklopu 11. sezone ciklusa koncerata na povijesnim klavirima. Na programu su dijela Beethovena, Chopina i Lista, a svirat će se na originalnom Bechstein klaviru iz 1874. Sve to u Institutu List. Ulica je Augusta Cesarca na broju 10, početak je u 19 sati, a ulaz je besplatan. Ovog tjedna u kontejneru održavaju se dva koncertna programa. Danas konkretno bit će premjerno izvedeni Godovi, novi autorski projekt Nenada Sinkauza, nastao u suradnji s Lukom Čapetom, Pavlom Jovanovićem i Markom Kvarantotom. A dan kasnije, odnosno sutra, održat će se i koncert splitskog elektroindustrial benda Zidar Betonski. I još ćemo do šalate, držimo fige da vrijeme izdrži. Današnji koncert koji se tamo sprema, riječ je o australskim elektropop ikonama Empire of the Sun, koji su danas na šalati, dakle dvojac koji je iza nekih od upečatljivijih hitova u zadnja dva desetljeća. Među njima je sigurno i pjesma koju slušamo na kraju današnje pozivnice, We Are The People.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Kako napreduju pripreme za gradnju Jarunskog mosta, zbog čije se trase pobunio dio stanovnika, otkrio nam je u emisiji Zagrebi po Zagrebu zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet. Ističe da će se dio prigovora uzeti u obzir, ali da trasu koja je prije više desetljeća ucrtana ne mogu mijenjati.
2: Projekt će biti takav da će uzimati u obzir blizinu Jaruna na način da neće imati, kao što je u onom starom projektu koji smo odbacili, bilo zamišljeno 3+3 kolne trake, nego 2+2, i plus toga most će imati asimetrični poprečni profil u smislu da će bliže jezeru biti biciklisti i pješaci. Dakle, auto će biti udaljen od samog jezera. Tu smo gdje smo sa koridorom, on se neće mijenjati jer mi već po njemu postupamo. Čestice za most su fragmentu mosta su otkupljene, samo jedna je, ja mislim, još sporna. A što se tiče ovih pristupnih cesta, dakle produžena Vrapčanska i dolje prema Jadranskoj aveniji, tu ima još stotinjak čestica.

0: rekla je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lora Vidović. Zahtjev za uslugu prijevoza zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se Gradskom odjelu za socijalnu zaštitu osobno, poštom ili putem e-mail adrese uslugaprijevoza@zagreb.hr. Zagreb intenzivira borbu protiv grafita na fasadama zgrada, posebno na području donjega grada. Po novim pravilima, osim uklanjanja grafita i nanošenja antigrafitnog premaza, grad u 100%-nom iznosu financira i postavljanje video nadzora kako bi se spriječio vandalizam u budućnosti, govori dogradonačelnik Korlajet.
1: Sve o trošku grada. Tako da javite se, pogledajte na gradskim stranicama taj poziv. Ideja nam je okrupniti poteze. Dakle, drugim riječima, evo, na primjer, ova ulica Trenkova, Pavla Haca, dakle, da budu brojevi svi s jedne strane, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a ne samo 2, 6, 20, tako da se to vidi. Jer do sada je bilo prijava, je bilo 500-tinjak, uskoro ćemo doći do broja 100 skinutih grafita od tih 500, dakle po njima se postupa, ali su oni raštrkani posvuda po gradu. Sada bi se htjeli koncentrirati na Donji grad i to na ove zelene valove koji su najgore zagrafitirani i nadamo se da će onda i učinak biti vidljiv.
2: Aktualno u Zagrebu.
0: Kako bi se uspješnije borili protiv pada stanovništva, Ministarstvo demografije i useljeništva potpisalo je sporazum s Rektorskim zborom Republike Hrvatske koji bi im trebao pomoći u izradi nacrta prijedloga zakona o demografskoj obnovi. Naime, cilj je dodatno osnažiti suradnju akademske zajednice i resornog ministarstva u kreiranju javnih politika prema demografskoj obnovi. Rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: I upravo na takav način je Rektorski zbor podržao ovu inicijativu. Biti će sastavni dio iz znanstvenog savjeta, upravo onih koji će izrađivati prijedloge zakona. Sudjelovat će u prvim razgovorima i okruglim stolovima i predstaviti glavne nacrte novog zakona. Pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku.
2: Aktualno u Zagrebu.
0: Osnovnoškolcima i srednjoškolcima za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodjeljuje se nagrada Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Oskarom će biti nagrađena 484 učenika, dok će njihovi mentori dobiti zahvalnice. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
4: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Davor Samoščanec.
6: Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka koje je oko 1600 hektopaskala, no ono će postupno padati prema kraju dana. Sa jugozapada pritječe dalje povremeno vlažan zrak u takvim okolnostima. Na zagrebačkom području u prvom dijelu dana bilo umjereno do pretežno oblačno. Temperatura zraka bilo u jutarnjim satima oko 16 stupnjeva, a sredinom dana dosegnula je 22 stupnja, na vrhu Zagrebačke gore oko 14. U prvom dijelu poslije podneva bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, a mjestimice može još biti i više oblaka. No prema večeri očekuje se jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grljavinom, osobito u noći na četvrtak kada je moguće i nevrijeme. Pohoće slab do umjeren, većinom sjeverni vjetar, a prema kraju dana i u noći prolazno će biti olnih udara sjevernog vjetra. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka oko 25 ili 26 Celzijevi stupnjeva.
2: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. A evo kako stojimo s temperaturom, tlakom i vlagom. Temperatura u Maksimiru je 22 stupnja, na Sljemenu 14.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar, nova adresa Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 13. lipnja 18 sati, dvorana Srednje škole Dubrava, ulaz besplatan.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan svima koji ste uz Radio Sljeme, dobrodošli u ordinaciju. Danas ćemo se posvetiti prije svega prevenciji bolesti dišnog sustava. U goste nam je stigao ravnatelj Poliklinike za bolesti dišnog sustava, specijalist, internist i pulmolog Radovan Zrilić. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
1: Dobar dan svima.
0: Evo, stižete nam iz vaše poliklinike koja je privremeno izmještena zbog obnove u Siget, u Novi Zagreb, ali tako? Međutim, tamo ste se jako dobro snašli i tamo se odvijaju između ostalog i besplatni i preventivni pulmološki pregledi.
1: Jeste.
0: Koji su već jedna tradicija zapravo vaše poliklinike.
1: Svakogodišnje više od desetljeća.
0: Više od desetljeća, pa onda mala pauza za vrijeme
1: Covida
0: i evo vas natrag prije par godina. Kakav je interes za ove preglede?
1: Interes je veliki. Preko društvenih mreža narod sazna za nas ili još više i još bolje kad nas vi oglasite. Onda imamo puno poziva i puno mailova. Interes je uvijek veći nego što mi možemo odraditi pregleda, ali to je i dobro. Pa kad imamo preveliki interes, onda skupimo ljude pa napravimo i dodatne preglede. Prošle godine smo imali uz redovnih 250 još 100 dodatnih ljudi i još je ostalo par koji su se onda javili ili su pozvani ovu godinu. Interes je stvarno veliki.
0: Ima li još mjesta za preglede?
1: Još nešto ima. Još nešto ima mjesta. Mi sad računamo da ćemo imati još dva termina u 7. mjesecu, 2 subote. Subotama to radimo isključivo. Pretpostavljamo još jedan termin za 9. mjesec. 7. mjesec je praktički skroz popunjen, a do ovih 250 će nam se javiti, nadam se, još ljudi za 9. mjesec.
0: Ja mislim kad ljudi vide ovo, nije potrebna uputnica, to
1: Točno.
0: Ih odmah motivira
1: nije,
0: da se jave.
1: Nije potrebna nikakva uputnica, dobije se kompletan pulmološki pregled i praktički kompletna obrada koja uključuje rengen, spirometriju. I dodatno nešto od naše funkcionalne dijagnostike tog trena ako ocijenimo za potrebno, plus ljudi koji su za daljnju obradu i detaljniju obradu, osobito za CT pluća, a višegodišnji pušači često jesu, onda nam dolaze i na dodatnu obradu.
0: Traže se, dakle, bivši pušači i pušači još više, stariji od
1: 40 godina.
0: To je ta ciljena skupina.
1: Da. I obično nam se ta ciljna skupina i javi. U Hrvatskoj imamo i program, nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, koji je malo restriktivniji što se javljanja tiče. To su ljudi stariji od 50 godina, recimo. Mi smo primijetili da i ljudi koji imaju 40 čak i manje godina, a počeli su pušiti od 16-17, a imamo ih puno, nažalost, takvih, puše već više od 20 godina, imaju već izražene i simptome i promjene na plućima, a nažalost nekad i maligne promjene na plućima, tako da stvarno su svi dobro došli na jedan preventivni pregled. Svi odahnu kad saznaju da su dobro i to je u redu.
0: A prestanu li pušiti onda? Nakon što ih uputite u sve?
1: Ne svi, to je jedna od tema zapravo s kojima mi baš posvetimo pažnju ljudima, pušačima, u pokušaju njihovog odvikavanja od pušenja. I imamo i nekakav uspjeh. Nemamo statistiku izraženu, ali ćemo je imati. Nekakav uspjeh imamo. Imamo mi, naravno, u Zagrebu i u Hrvatskoj i škole nepušenja organizirane i mi ćemo je imati u Poliklinici za bolest dišnog sustava.
0: To kad se vratite.
1: Točno, to zahtjeva jednu veću organizaciju, ali ćemo se organizirati. Najbolja škola koja, evo, nije nama reklama, ali jeste za saznati pušačima, je na Jankomiru u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan. Radi se kroz dnevnu bolnicu na uputnicu i ti ljudi imaju zapravo najbolje rezultate najveći postotak ljudi uspije prestati pušiti baš u toj školi i imaju najveći broj ljudi koji kasnije ne počnu ponovno pušiti, jer i ovi koji prestanu nekada ulete o nekakav recidiv.
0: Da, da nije po onom puno puta sam već prestao pušiti.
1: Mark Twaina.
0: Da. Uglavnom, duga je i tradicija te zagrebačke škole nepušenja i stvarno treba iskoristiti mogućnosti koje se nude. Jedna od njih je, dakle, i u Jankomiru vrlo uspješna, a uskoro, znači, možemo očekivati onda kad se vratite.
1: I u Poliklinici za bolesti dišnog sustava mi ćemo imati svoju školu nepušenja. Treba će nam vjerojatno pomoći vanjskih stručnjaka, jer mi nemamo sve profile koji su potrebni za takvu jednu školu. Kod nas nisu zaposleni psiholozi, psihijatri, ali sve drugo imamo i treba nam organizacija, tako da hoćemo, krećemo.
0: Što se tiče ovih preventivnih pregleda, koje vi to rane ili početne promjene onda ulovite kod ovih ciljanih skupina, kako vi to vidite?
1: Čujemo najprije od naših ljudi simptome, a to je da kašlju i da teško dišu, osobito u nekakvom naporu. Najprije u većem naporu, onda kasnije i u manjem i u uobičajenim naporima, pa i u mirovanju. To je jedna priča. Druga priča je naša funkcionalna plućna obrada, to je spirometrija poglavito, i tamo nađemo promjene, neke rane promjene koje nam ukazuju da će osoba imati kroničnu opstruktivnu bolest pluća, a prilično često, jer je to sve ciljana skupina ljudi, to su višegodišnji pušači, i promjene koje nam odmah kažu da netko ima kroničnu opstruktivnu plućnu bolest. Vidimo promjene na rengenu, ali sve koji puše duže od 20 godina uputimo i na niskodozni CT pluća, e tek tamo onda vidimo razne promjene, a to je mahom emfizem. Čak i u odsutnosti spirometrijskih promjena nekakvih vidimo emfizem. Emfizem je zapravo propadanje plućnog parenhima zahvaljujući pušenju najčešće nastane. Postoje i neki drugi razlozi za taj emfizem. Prije smo ga smatrali za end stage ili ono krajnji stadij plućne bolesti koja se zove KOPB, pa smo mislili da je razvoj KOPB-a takav da vodi prema emfizemu, i stvarno i jeste. Međutim, nekad se taj emfizem javlja i prije samih spirometrijskih promjena koji će nas uputiti na KOPB. E, ti ljudi tek imaju benefit od prestanka pušenja, jer mi kroničnu opstruktivnu bolest pluća možemo liječiti i liječimo lijekovima, inhalacijskom terapijom. Manje ili više uspješno. A ako se ljudi pridržavaju režima uzimanja lijekova te inhalacijske terapije, onda oni dišu lakše. Emfizem ne možemo liječiti ničim. Jedino što možemo napraviti je pokušati spriječiti daljnji razvoj tog emfizema. Pa ako netko ima neki stupanj emfizema ili smanjen difuzijski kapacitet uslijed tog emfizema na, ne znam, 70%, ako prestane pušiti, velika je vjerojatnost da će to ostati tako. Možda se malo popraviti, ali ne na 100% nikada.
0: Da, to sam htjela bi pitati, vidi li se taj oporavak pluća nakon prestanka
1: naravno vremena. Da se vidi, naravno da se vidi. Mi imamo razne statistike i razna istraživanja. Znači, pušenje ne uzrokuje samo plućne bolesti. Ta emfizem i kroničnu opstruktivnu plućnu bolest i pogoršava apsolutno sva plućna stanja kroničnih plućnih bolesti od ranije, uzrokuje i gomilu drugih bolesti i stanja. Uzrokuje bolesti sinusa, recimo, o tom ne mislimo baš puno, ali najprije gdje nam dim dođe je negdje u nos i u sinuse. Uzrokuje bolesti gingive, jezika, usana, ždrijela, a i neke udaljene o kojima uopće ne razmišljamo, želuca, jednjaka, puno je veća učestalost raka bubrega, mokračnog mjehura kod pušača nego kod nepušača, vrata maternice kod žena. Ne bi rekli, ali je tako. A ono što je još najgore od svega, jednako loše kao i plućne bolesti, su srčane bolesti, odnosno krvožilne bolesti. Prvi uzročnik smrtnosti je srčani udar u svijetu uopćeno, drugi je moždani udar, tek treći je kronična opstruktivna plućna bolest. Tek treći, da. Da, u razvijenom svijetu rak pluća četvrti.
0: Koliko se, evo, uz prestanak pušenja može drugim preventivnim akcijama djelovati na ovih velikih pet bolesti dišnoga sustava u koje svakako prednjače astma i KPB?
1: Da, puno. Sam prestanak pušenja dovodi do benefita praktički odmah. Smanjuje se puls, tonus krvnih žila, smanjuje se krvni tlak. Znači, krvožilni sustav prvi ima benefit od prestanka pušenja. Manje kašljemo već par dana nakon prestanka pušenja. I to ljudi koji su pušači kažu sami da kad više puša, onda više kašlje.
0: Da, neki to pod normalno imaju već dnevni ritual ujutro, ili, to iskašljavanje.
1: Da, ili kad dođu na pregled i osnovni simptom i ono zašto su došli na pregled je kašalj, i onda vrlo brzo saznate da puše. I onda kažu, pa ne, nije to on toga. Ja sam znao da ćete vi to meni reći, ali to ne može biti on toga. Mora biti neki drugi razlog kašlja. Znači, vrlo brzo nakon prestanka pušenja subjektivno ljudi su bolje. A objektivno i to što nam istraživanja kažu da treba nam nekakvih 15 godina da se rizik nekoga ko je dugogodišnji pušač za razvoj ozbiljne bolesti povezane s pušenjama, znači srčani udar, moždani udar, rak pluća, kronična opstruktivna bolest pluća, da se vrati u rizik populacije nepušača. Znači osobe iste životne dobi koja nikad nije pušila. 15 godina. E sad, je
0: da
1: li
0: opet
1: to...
0: budete na
1: Da budemo na istom i da ja i netko tko ima jednako godina ko ja imamo isto vjerojatnost da ćemo dobiti srčani udar. 15 godina nam treba od prestanka pušenja.
0: Evo, vratit ćemo se na još preventivnih mjera. Nakon što vam kažem, vama koji ne slušate, da smo na 616-7004. Možete nam se javiti s vašim pitanjima. U gostima nam je ravnatelj Poliklinike za bolesti dišnog sustava, dr. Radovan Zrilić. Netko već dugo zove, pa idemo čuti. Dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan. Hvala vam lijepo za tvoj radio. Sada ne znači, gospodine.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja sam dugodišnji KPB-ovac. Što će reći da u Polikliniku dolazim od 88. godine. Moja prva liječnica je bila vaša prethodnica, doktorica Alma
1: Rožman,
2: koja je bila ravnateljica. Nakon toga sam vremenio upravo 4 liječnika kod vas. Između ostalog i 2 puta sam bio kod vas na kontroli. Sada mi je doktorica Pačić kod vas. Prije svega, bio sam aktivan pušač. Skoro 2 kutije cigareta na dan. Došao sam prvi puta u Polikliniku sa otprilike 36% kapaciteta pluća. Prošao sam 3 škole disanja. I svako bi preporučio da itekako dođe k vama, jer vi možete naučiti ljude što treba načiniti. Prestao sam pušiti 88. godine. Hvala Bogu. Sada sam kod doktorice Pašić, koja je rekla zadnji puta u 8. mjesecu prošle godine da je situacija puno bolja. Sada imam skoro 70% kapaciteta pluća. I nove kontrole primam 31.8.
1: Odlično.
2: Prema tome, da li KPP, odnosno, da li moje pješačke aktivnosti tokom dana, kada idem u dućan, ili ovako, pomažu prilikom KPP-a?
1: Apsolutno.
2: Meni je konzum, recimo, 2 tramvajske stanice udaljene od mene. Lidl mi je tramvajska stanica.
0: Do dućana, pješice, znači.
1: Apsolutno. Gdje god možete bez prijevoza bilo kakvoga na vlastitim nogama, to je puno bolje. S tim da, od 88. ne pušite. Da ste nastavili pušiti, vi ne bi mogli do dućana sada. I veliko, veliko je pitanje, bili se mogli javiti nam u emisiju danas.
0: Evo, jedan vaš pacijent koji uspješno
1: Znači vi nastavite hodati. To nisu samo vježbe disanja, to je kompletna respiratorna rehabilitacija u čemu smo izvrsni. Imamo trenutno 4 fizioterapeuta koji su odlični u svom poslu, koji vrlo uspješno rehabilitiraju ljude s kroničnim obstruktivnim plućnim bolestima i drugim plućnim stanjima, ne samo obstruktivnim bolestima. Evo, krenuli smo s rehabilitacijom nakon operacije tumora pluća. Tako da vi ste dobro izrehabilitirani i drugi će biti, a vi morate nekada to i ponoviti ako ste bili do sada 3 puta. mi nekako usvojimo neke greškice i mislimo da trebamo disati onako kako nam je lakše, dok ne ispravimo taj obrazac na nekoj narednoj rehabilitaciji. Dobro došli ste i dalje kod nas.
0: Eto, pozdrav gospodinu koji nam se javio prvi. Što se tiče kretanja i tjelovježbe, možda neki ne vide odmah izravnu vezu sa jačanjem pluća, ali tu je.
1: Apsolutno. Inače, kad nama je muskulatura loša, onda nam je loša i respiratorna muskulatura. To nam je bitno za disanje. A glavni respiratorni mišić, odnosno s čim mi dišemo, je naša dijafragma, a to ne znamo najbolje koristiti. Često imamo krivi obrazac disanja koji onda dodatno pogoršava tu našu obstruktivnu plućnu bolest. Mi nemamo inače zamjenu za hodanje. Uopće to ne postoji i veliki je benefit kad možemo hodati koliko god možemo. I onda vam se dogodi da netko ko je bio 88. na nekom pregledu kod pulmologa, dobro, ja ne radim od tog doba, ali recimo prije 25 godina kad sam rekao ljudima da moraju prestati pušiti jer neće moći hodati jednog dana, sad kad ih vidim na nekakvoj kontroli gdje su već respiratorni invalidi, gdje imaju kisik, gdje imaju gomilu pumpica koje baš ne pomažu onako kako bi trebalo pomagati, makar ih koriste i bude im privremeno lakše, se priupitaju, a zašto nisam poslušao kad ste mi prvi puta kazali.
0: Isplati se poslušati savjet liječnika, a i škole disanja su od velike
1: Apsolutno.
0: Koristi da iskoristimo te svoje kapacitete na najbolji mogući način. Dobar dan i vama, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
3: Ovako, ja vam imam 80 godina, pušila sam 40 godina i sad 20 godina ne pušim. Da li je ja uopće ne osjećam nikakve simptome. Da li bi trebalo na kakav pregled ići ili ne?
1: Ako nemate nikakve simptome, to je izvrsno, ali ni nema razloga da ne dođete do nas. Ili na naš akcijski pregled, imate pravo na njega. Bez uputnice i to onda brzo vidite da je sve u redu. A nadajmo se da jeste. 40 godina pušenja uvijek ostavi nekakve posljedice.
3: Makar jednu se... kutiju dnevno sam pušila.
0: To je bolje nego dvije.
3: Ne, jednu.
1: Da, ali par cigareta dnevno je rizik. Znači, ljudi koji misle
3: to
1: da...
3: To mi je jasno, da.
1: Ljudi koji misle da povremeno pušeći ne rade štetu svojim plućima su, nažalost, u krivu i tu imamo studije koje dokazuju grozne posljedice i povremenog samopušenja ili pušenja jedne ili dvije cigarete svaki dan i to ostavlja posljedice na pluća. Znači, vi ste se izvukli. Vi ste u onoj kategoriji ljudi koji duže od 15 godina ne puše i vaš rizik je jednak nekome tko ima 80 godina da nije do sada pušio, ali to nije razlog da vi ne dođete do nas, da mi napravimo rengen pluća i jednu spirometriju.
3: Bez obzira na moje godine.
1: Bez obzira, što? Zašto? Naravno da bez obzira na vaše
0: godine. Godine tu nisu važne. Da.
1: Uopće nisu važne.
0: Eto, hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama, pozdrav.
0: Sad možemo reći gdje se može prijaviti. Mogućnost je poslati mail, jel tako?
1: I najaviti se na SMS, odnosno na mobitel, na broj mobilnih telefona. Mail je prevencija@plucna.hr. Mobitel je 091-472-9001. I ako netko nije stigao zapisati na našim web stranicama i na web stranicama grada gdje se nađe plakat, su i mail i mobitel navedeni. Znači, na svaki SMS će biti odgovoreno, jednako tako i na svaki mail s terminom pregleda.
0: Ili dok, da znate na čemu ste.
1: Da, dok ne popunimo brojku.
0: Dobro, ponovit ćemo na kraju svakako još ove mogućnosti za prijave na besplatne pulmološke preglede. Dobar dan, slušamo još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobar dan.
0: Pozdrav.
4: Ja imam dijagnosticiranu bronhijalnu astmu još 2004. godine, a bila sam pušač do 87. Tad sam bacila cigaretu. I sada, od 2004. do prije 3 godine, pojavila mi se alergija na terapiju, ne mogu se sad sjetiti, sad sam dobila Foster i sad je ok. Ali jednom pretragom gastropretragom je utvrđen taj neki sor, grivid, ne znam jesam dobro rekla.
1: Dobro grivice, ste rekli, da.
4: Kao posljedica te terapije.
1: Terapije za asmu, da.
4: Da, terapije od asme. Dakle, da, sada uzimala sam nešto, neke gelove, pa sad ne znam bi trebala ovo. Uglavnom, meni je sada u jesen 84, i sad imat ću kontrolu za nepunih mjesec dana. I taj sol, što s njim? Naravno da imam povremeno napor, ne podnosim, teško dišem i tako.
1: A vi vjerojatno imate dvije bolesti, jedna je posljedica pušenja, a druga je astma. Gora bolest je naravno ona koju nam cigarete naprave, a astmu liječimo prilično uspješno. Nažalost, najgore prođu astmatičari koji usput i puše. Oni imaju veće propadanje plućne funkcije nego ljudi koji nemaju astmu u startu, a puše. E sad, to je dosta individualna priča, a ovo što se sora tiče, tih gljivica, to je nuspojava terapije najčešće, ne mora biti, ali najčešće jeste, i mi instruiramo naše ljude koji imaju bilo koji oblik, bilo kojeg inhalacijskog kortikosteroida u pumpici koju uzimaju, da obavezno isperu usta i grlo, progrgljaju dobro nakon uzimanja tih lijekova, i to obično prevenira nekakve takve nuspojave najčešće. A naravno da možemo uzeti nekakav gel tipa rojazola ili žalfijom ispirati, kamilicom ili nečim. Možemo onda promijeniti lijek, promijeniti oblik inhalacijske terapije, to često bude uspješno, ali osnova je ispiranje usta nakon uzimanja lijeka i grla.
0: Hvala gospođi, koja odlično zvuči. U proljeću smo, udar je na naše dišne organe i pogotovo na one preosjetljive. Sad valjda ulazimo u ovo malo primjerje prije nego što ambrozija, jel?
1: Jeste.
0: U sezonskim alergijama gledam, sad su trave još uvijek u visokim koncentracijama. Dakle, kako se diše u ovom ljetnom razdoblju? Po zimi znamo da je hladan zrak opasan, da se loži na razne načine, pa nas onda i to ugrožava. Da sad malo preduhitrim i one koji kažu nije sve u našem osobnom zagađivanju zraka koji udišemo, dakle u pušenju, nego i u zraku oko nas.
1: Jeste, ali to su nam dvije, jesu opstruktivne plućne bolesti, ali su dvije različite bolesti. Znači, malo prije sam spomenuo, mi astmu liječimo jako, jako dobro. To je, pucamo na alergiju i na ambroziju i na trave, ranije na ljesku, brezu, grinje cjelogodišnji alergen, znači mi raznih alergena imamo koje mogu uzrokovati pogoršanje disanja kod ljudi koji su osjetljivi, odnosno osjetljivi nego druga populacija. I onda dijagnosticiramo astmu, i kad damo inicijalnu nekakvu terapiju koja obavezno sadrži inhalacijski kortikosteroid, ljudi i bronhodilatator manje više, ljudi budu dobro. I oni van nekakvih napada nemaju nikakve promjene plućne funkcije, osim ako ne puše. Onda imaju promjene plućne funkcije. I imamo mi, nažalost, i jako mali postotak, ali teške astme, koju je malo teže kontrolirati, ali to uspijevamo, imamo svu moguću terapiju koja postoji u svijetu, do biološke terapije, sve dajemo našim pacijentima i oni su mahom dobro. A ovo osobno zagađenje
0: da,
1: je ipak malo teže.
0: Da, što je sa zrakom u unutarnjim prostorijama u kojima često boravimo veći dio dana? Evo, da. Trenutno smo pod klima uređajima jer krenule su visoke temperature.
1: Ako su ispravni klima uređaji, znači ta klimatizacija je ispravna, i ako ne pretjerujemo s hlađenjem prostorija, onda je to kvalitetan zrak i to je dobro. Ako imamo neispravne
0: klima uređaje, da.
1: Ako imamo neispravne klima uređaje koje onda mogu imati svašta tamo, je onda smo u problemu. Makar klima uređaj koji ima filter, osobito za nekoga ko ima alergijsku dijatezu, odnosno nekakvu alergijsku priču, je benefit, jer taj filter ipak ne propušta čestice čestice iz zraka koje uzrokuju alergijske reakcije raznorazne. Tako da nisu problem sami klima uređaji ni prostorije. Evo, ja bih ponovo dodao da je veći problem ako neko u toj prostoriji puši.
0: To sigurno da. 6167004, još malo vremena imamo. Dobar dan, izvolite i vi.
5: Dobar dan, sam u Radio Steveno.
0: Jeste, slušamo vas.
5: Pa doktor Zrilića bih htio.
0: Da, sluša vas.
1: Slušam, dobar dan.
5: Pa doktor Zrilić, htio bih vas pohvaliti svagdje gdje mogu čuti i vidjeti. Bio sam kod vas prije dva puta, prije mjesec dana sam završio, prije 15 dana sam završio disanje. Ja sam bio pušač i tako, pluća su mi radila, ne znam, 40%. Evo ja sada dišem nakon ovih vježbi i sve daleko bolje, lakše se penjem po stepenicama. Sestre su i onaj tamo terapeut fantastični.
1: Jesu, slažem se.
5: Jer sam bio svuda i na Rebru i ovo, kod vas ne mogu vjerovati da u zdravstvenoj stanici, u zdravstvenoj maloj ustanovi, recimo malo, da vi imate bolje instrumente i bolje sve nego što imaju velike razvikane bolnice. Svaka čast, svaka pohvala i želim vam puno uspjeha.
0: Evo, hvala vam puno i od mene. Lijepo ste nam evo, zaokružili pozive.
1: Ja se također zahvaljujem. Mi imamo stvarno već desetljećima najbolju postojeću opremu za ispitivanje plućne funkcije, radiološku opremu. A što se tiče našeg rada, da, to nisu drugi loši, ali mi se trudimo. Tako da, dobro smo ekipirani, imamo tu respiratornu rehabilitaciju, zapravo Poliklinika za bolest dišnog sustava je prva počela s respiratornom rehabilitacijom uopće u Hrvatskoj, koja se sad polako razvija i već u puno drugih ustanova i to je dobro.
0: Dobro ste ekipirani i u ovom prostoru u Domu zdravlja Siget gdje ste sada, ali kad se vraćate u obnovljeni prostor u Baruna Filipovića?
1: Ne mogu vam reći točan datum jer ga ne znam i nećemo se obvezivati sada s nekim datumima, ali ovaj mjesec, znači krajem 6. mjeseca, građevinski radovi su gotovi. I to stvarno jeste tako, ljudi koji rade su izvrsno to sve složili tamo i to jako lijepo izgleda i izvana i iznutra. Sad slijedi opremanje, to mahom ovisi zapravo o samom projektu i o Domu zdravlja Zagreb Zapad, ne toliko o Poliklinici za bolest dišnog sustava, ali zajedno se vraćamo, ja se nadam negdje jesen, kasna jesen, krajem godine, ali smo tamo s tim da također nadam se i takav je dogovor da ostavljamo bar dvije ekipe, odnosno dva tima u Sigetu, pulmološka, isto s kompletnom opremom, tako da Novi Zagreb neće ostati bez
0: pulmologije. Nećete faliti, dakle, i u Sigetu. Dio ljudi ostaje tamo, a u obnovljeni prostor u Baruna Filipovića stiže i nova oprema, rekli ste.
1: Stiže nova oprema za funkcionalnu plućnu obradu, stiže na novi rengen i tamo imamo naš rengen, nije stari, ali onaj koji nas čeka čitavo vrijeme da se vratimo i da ga vratimo u funkciju, to je CT zapravo, da ga vratimo u funkciju, tako da mi za jednu polikliniku imamo apsolutno svu potrebnu opremu.
0: Imate i podružnicu u Sesvetama.
1: I imamo podružnicu u Sesvetama koja je također dobro opremljena, izvrsno radi. Sve skupa ovo kad pričamo o medicini, listama čekanja i svemu tome, otprilike ne pripadamo, tu pripadamo medicini, ali nemamo neku listu čekanja.
0: Dakle, pacijenti čekaju. Dakle, i mimo ovog preventivnih ovih pregleda koji idu bez uputnice, nije dugo čekanja.
1: Mjesec i pol do dva otprilike, ovisno o dobu godine, koliko nas je na godišnjima, koliko je, i mi neka znamo biti na bolovanju i tako, ali tako neki dva mjeseca su za neki pregled, osim ako nije hitni, to je druga priča, ali za jedan subspecijalistički pregled to je praktički optimalno vrijeme. E sad, ako se približavamo kraju, da ne zaboravim ja kazati još nešto, uz ove preventivne preglede koje radimo za populaciju grada Zagreba, za pušače starije od 40 godina i to radimo subotom, mi u suradnji s gradom, odnosno gradskim uredom za branitelje, radimo i preglede hrvatskih branitelja, pulmološko-onkološke preglede, za branitelje i članove njihovih obitelji. E to sad se ne dogovara s nama, nego se branitelji i njihove obitelji jave u gradski ured u Vodnikovu i oni svi znaju dobro ljude koji tamo rade i mogu im se javiti bilo kad. Tako da i ta linija je otvorena i imamo jako dobro iskustvo s braniteljima do sad i nastavljamo to raditi.
0: Odlično, dakle branitelji i članovi obitelji trebaju se javiti u ured u Vodnikovoj zbog preventivnih pregleda, a ostali neka iskoriste koliko se još može, koliko još ima mjesta u programu ranog otkrivanja karcinoma pluća i KOPB-a, dakle na besplatan pulmološki pregled, bez uputnice se možete javiti, pušači i bivši pušači stariji od 40 i dobit ćete cjelovitu pulmološku obradu od spirometrije nadalje.
1: Točno, do CT-a ako CT procijenimo za potrebno.
0: Dakle, treba se prijaviti SMS-om, broj je 091-47-29-001 ili mailom, adresa je prevencija@plucna.hr. Subotom su preventivni pregledi. Evo, na kraju smo ordinacije. Hvala vam lijepa što ste nam danas došli u emisiju Radio Sljemena.
1: Hvala vam na pozivu. Svaki put je zadovoljstvo biti tu i podijeliti ovako baš fina iskustva s ljudima koji zovu.
0: Istina, da. Danas je naš gost bio ravnatelj Poliklinike za bolesti dišnog sustava, specijalist internist, pulmolog Radovan Zrilić.

0: Vrijeme za vijesti 14:10.
1: Vijesti.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine zatvora. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je u listopadu 2023. nakon ponovljenog postupka. Viktor Šimunić potvrdio je da mu je policija rano jutros ušla u dom u kojem živi s roditeljima te oduzela računalo i mobitele. U izjavi za HRT rekao je kako smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Šimunićev slučaj komentirao je potpredsjednik vlade Branko Bačić. Odbacuje Šimunićeve tvrdnje o tajmingu pretrage.
3: Ni na vama, ni na meni nije.

0: inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu, čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje. Zahtjev za uslugu prijevoza podnosi se Gradskom odjelu za socijalnu zaštitu, osobno, poštom ili putem e-mail adrese uslugaprijevoza@zagreb.hr.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sinoptičar Davor Samoščanec.
2: U prvom dijelu poslijepodneva bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, a mjestimice može još biti i više oblaka. No prema večeri očekuje se jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grljavinom, osobito u noći na četvrtak kada je moguće i nevrijeme. Pohoće slab do umjeren, većinom sjeverni vjetar, prema kraju dana i u noći prolazno će biti olnih udara sjevernog vjetra. Najviša poslijepodneva temperatura zraka oko 25 ili 26 Celzijevi stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu i dalje 22 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 62%, a tlak 1014 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 16 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
2: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

Zanimljiva ponuda stiže iz Goethe instituta. Naime, u njihovoj knjižnici sljedećeg ponedjeljka, 15. ovoga mjeseca, održat će se besplatna pokazna stolarska radionica pod nazivom Od daske do gredice, namijenjena svima koji žele upoznati osnove obrade drva ili produbiti svoje postojeće vještine. Radionicu će voditi Kristijan Perlić iz Zmaga, a svi koji budu tamo moći će pratiti cijeli proces izrade drvene gredice od prvog reza pa do završnog spoja i zajednički izrađivati elemente modularnog održivog urbanog vrta koji će od jesen krasiti i samu terasu knjižnice Goethe instituta. Izrađeni elementi jednostavno se mogu replicirati i kod kuće, a radionica je otvorena svima, tako da kogod bude tamo moći će to znanje primijeniti i dalje. Kad kažu svima, misle i na početnike i na one koji žele obnoviti ili unaprijediti svoje stolarske vještine ako ih već imaju. Inače, sav materijal je osiguran, a sudionici se mole samo da ponesu vlastite zaštitne rukavice, to bi moglo trebati. Cijeli projekt je dio regionalnog programa Goethe instituta, usmjerenog na jačanje zajedničkih, održivih i inkluzivnih društvenih praksi. Kako sam rekla, sudjelovanje na radionici je besplatno, no broj mjesta je ograničen pa se treba prijaviti, a adresa je bib.zagreb@goethe.de. Dakle, bib-zagreb@goethe.de. Više možete naći i na mrežnoj stranici knjižnice Goethe instituta i na njihovim društvenim mrežama. Uglavnom, ova stolarska radionica je u ponedjeljak 15. lipnja od 17.30.

Ako nas slušate na Pešćenici, onda sigurno znate da su u tijeku Dani kulture na Pešći. Počelo je 8. dakle prekjučer, a potrajat će do subote. Ovih dana gledali su se i filmovi s Anima Festa u Knapu, jer i Knap je jedna od točaka žarišnih ovogodišnjeg Anima Festa. A sada slijedi i još bogatiji festivalski vikend na Danima Pešće. Pa tako, sutrašnji dan donosi tradicionalni kvadrat kulture, projekt suradnje zagrebačkih kulturnih centara koji u Knap dovode gostujuće programe, i to Strešnjevke iz Novog Zagreba i Maksimira. Isto tako bit će sutra otvorena i godišnja izložba polaznika likovnog studija centra Knap, te izvedena premijera predstave Sretna priča jednog medvjedića u izvođenju Malog teatra. To je znači sutrašnji dan na Pešći, a petak je rezerviran za kazalište i glazbu nakon predstave Loše ti se piše u izvedbi teatra Gaudeamus, Knapovog ansambla kazališnih amatera. Publiku očekuje i koncert naše glazbene legende Zdenke Kovačiček, koja već više od 6 desetljeća obilježava hrvatsku glazbenu scenu. Pa onda stiže i subota, koja donosi novu cjelinu kulture Pešće, koja će na placu Volovčica predstaviti bogatstvo kultura i tradicija koje danas žive na području Pešćenice. Kroz glazbu, ples i običaje predstavit će se hrvatska, filipinska i nepalska zajednica, potvrđujući Pešću kao prostor susreta različitosti i zajedništva. Završnica će pripasti Tariku Filipoviću i njegove predstavi Čiro u atriju centra Knap. Eto tako, otprilike izgleda danji plan za Dane kulture na Pešći koji traju do subote.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Jedan od prioriteta gradske uprave je obnova platoa, rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt. Uskoro će početi obnova platoa u Frudovoj ulici u Sigetu, a pripremaju se i projekti za druge lokacije.
2: Ide Frudova, ide i vrlo skoro, dakle tokom srpnja, ja mislim da će radovi već početi. Platoi su nam jako važni, 43 platoa ima, 13 smo obnovili. U toku su radovi Božidera Magovca, Miramarska, uvođenje u posao 15.6. izvođača, Frudova isto kreće, nova cesta Drenovačka 16.6. uvođenje u posao, na Savici plato potrebno pokrenuti javnu nabavu za radove, ali i to ide. Rekli smo 2 godišnja, a evo sad ćemo doći na 3 ili možda čak 4 godišnje.
0: Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj je vježbe provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Na pokaznoj vježbi bio je i premijer Plenković, a vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove.
3: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme, i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Alexandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni i prvi susret igraju 17. ovoga mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
4: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
5: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to

0: Povod će slab do umjeren, većinom sjeverni vjetar, a prema kraju dana i u noći prolazno će biti olovnih udara sjevernog vjetra. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka oko 25 ili 26 celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu trenutno 23 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 66%. Tlak je 1013 hektopaskala, a na Sljemenu su izmjerili 16 stupnjeva Celzija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi. Derviši Mersada Berbera. Nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom. Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja. Cvijeće, necvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
2: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr. Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hello mama, it's me.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Slušajte Sljeme, 15:30. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča. Dobar dan svima, dobrodošli u Pametnu ploču, u kojoj nam je danas iz udruge Pragma stigao predsjednik udruge Nedjeljko Marković. Dobar dan želim.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Udruge Pragma, moramo reći, koja postoji već ravno 20 godina.
1: Tako je.
0: Svaka
1: punoljetni čas. Smo, preživjeli smo sve ove mladenačke bolesti i evo slavimo 20 godina sa nizom aktivnosti. Već evo, godinu dana imamo različita predavanja, edukacije, gdje zapravo želimo dodatno naglasiti ono s čim se inače bavimo. Ovaj put želimo to malo u slavljeničkom tonu kako bi naši dragi Zagrebčani uživali u tim aktivnostima.
0: Preživjeli ste 20 godina, a kako preživjeti ovaj zadnji tjedan nastave? Koliko je teško našim školarcima u ovom trenutku i njihovim roditeljima?
1: Da, mislim da dijele zajednički taj stres koji se javlja zadnjih tjedana, dakle ja se nadam da većina učenika je mirna ova 2-3 dana, da su riješili ono što su trebali riješiti. Ono što mi redovito i sa roditeljima radimo je, dakle, naglasak na kontinuitetu rada tijekom godine, dakle da se radi od početka do kraja, da se redovito odlazi u školu, da se koriste one informacije i one mogućnosti individualnih razgovora sa profesorima, sa nastavnicima i sa stručnom službom škole. Posebno kada primite da njihovo dijete ima određenu teškoću, određeni problem, bilo da je riječ o jednom predmetu ili je riječ o načinu učenja ili je riječ o odnosu s vršnjacima i sve što može utjecati onda i na njegov akademski uspjeh. Evo, zato je važno uvijek poticati tu dobru suradnju između škola i roditelja i takvi roditelji nam uglavnom govore da imaju manje stresa, manje zabrinutosti za svoje dijete i nekako su mirni i sa onom konačnom ocjenom koja je onda doista rezultat znanja njihovog djeteta.
0: E sad, ovo završava kako završava, ali ovo može biti onda uputa od sljedeće školske godine ću pametnije, pa napraviti možda nekakav plan i motivacijski, a i ovako vremenski, kako to početi realizirati s početkom rujna, odnosno nove školske godine, nove nastavne godine.
1: Tako, mi smo i dali naziv naše publikacije Rast kroz promjene. Tako i ovaj odnos prema školi je zapravo naš rast kroz promjene, kako smo se snalazili od upisa u školu, od odlaska onih prvih trenutaka i prvog nekog doticaja sa školom, pa sve do onih kompleksnih situacija za koje očekujemo i tražimo ili dobivamo podršku od naše škole. Osim što ste ovo rekli, dakle, za novu školsku godinu, to je nekakav motivacijski dio, pa mislim da je jako važno izvući poruke iz ove godine i vidjeti što nije bilo uspješno, jesu li to metode učenja ili to organizacija rada, je li to možda količina obaveza koje dijete ili djeca imaju, količina izvan nastavnih, izvan školskih obaveza, i tu se uvijek traži jedna zrela, zdrava procjena roditelja koji će, ako su, kažem, dovoljno zreli, dovoljno razumni, vidjeti koje su stvarne sposobnosti njihova djeteta. To je jako važan taj individualni pristup. Mi nikome ne kažemo vaše dijete ne može ili vaše dijete može sve, bili bi jako u krivu kada bismo tako govorili, nego kažemo idemo procijeniti individualne kapacitete djeteta pa vidjeti je li dijete u mogućnosti pratiti osim škole još nekoliko aktivnosti svaki dan ili nekoliko aktivnosti tjedno ili možda samo se fokusirati na školu i da to bude zapravo glavni nekakav akademski razvoj njihova djeteta. Evo, tu se traži dosta zrelosti, dosta propitivanja roditelja i dobra komunikacija sa školom. To postaje naravno i stručni suradnici u školama, a i drugi stručnjaci koji mogu pomoći našim roditeljima.
0: Ta zrelost roditelja očituje se u neinzistiranju na peticama, koje je zapravo nekako postalo u društvu nešto što se jednostavno mora. Djeca su u lovu na petice i usporedbe su stvarno žestoke.
1: Petice su opterećenje jako veliko, čini mi se. Osobito jer smo ih vezali.
0: Vjerojatno sad ovih zadnjih dana škole
1: jesu,
0: još
1: stres,
0: i više.
1: Veliki stres, osobito onim našim mladima.
0: A to je stres za nastavnike također.
1: Ogroman stres. I evo, jedan nastavnik u jednoj nastavničkoj grupi napisao da mu roditelji čak i prijete da će ga čekati ispred škole. Naravno, oni obavijestili policiju jer nisu zadovoljni sa uspjehom njihovog djeteta. Iako je ocjena nije bila negativna, oni nisu zadovoljni sa onom konačnom ocjenom. Naravno, ti roditelji nisu dolazili tijekom godine, nisu komunicirali, nisu razgovarali o problemima, nego očekuju da će u zadnjem tjednu nastavnik evo poklanjati ocjene. Mi kažemo da je to neko formativno ocjenjivanje. Mi formiramo našu djecu. Kroz ocjene tijekom godine mi njima kažemo u kojem smjeru idu, na čemu treba i dodatno poraditi. Evo, svi roditelji kada malo gledaju e-dnevnik pa vide tamo one elemente, jedan dio se odnosi na usvajanje znanja, jedan dio govori o nekom kritičkom razmišljanju, jedan dio govori o rješavanju problema. Dakle, sve su to različite razine i nisu sva djeca jednako nadarena, jednako vješta i jednako uporna u svim ovim područjima, tako da ćemo neku djecu morati malo više potruditi se oko njih da nauče kritički razmišljati i možda problemski pristupati zadatku, a nekoj djeci će to biti jednostavno, ali jako im je teško sjesti i naučiti tih par stranica za ispit.
0: Dakle, možda bi ponekad više trebalo ocijeniti rast iz trojke u četvorku nego nekakvu nategnutu peticu samo da se ima 5-0 na kraju.
1: I stalni rast, ovo što ste rekli, dakle u tom sazrijevanju naše djece, osobno sam najsretniji kada vidim da i moje dijete i djeca s kojima radim kada sazrijevaju u tom kritičkom mišljenju, u problemskom načinu rješavanja problema. Pa ok, rupe su tu u znanju, one će uvijek postojati, zato sad imamo i hrpe knjiga, enciklopedija, internet, uvijek ćemo nadomjestiti nekako to formalno znanje, ali sam jako sretan kad vidim da kritički razmišljaju, da znaju pristupiti problemu, da ga znaju definirati, da znaju opisati ga kako je nastao. Nekako mi tu uvijek zdrav nekakav pokazatelj da dijete će pronaći sigurno rješenje i za najteže probleme koji će mu se pojaviti u životu.
0: Hoće li nam onda važnije biti zapravo socijalne vještine od ovih samih podataka i znanja koje nam je sad dostupno na par klikova? Čak ni toliko.
1: Mislim da je to ključna borba koja slijedi sljedećih desetljeća. Prije smo o socijalno i emocionalnim vještinama govorili u kontekstu razvoj empatije kod djece, razvoj njihovih komunikacijskih vještina, da znaju se predstaviti, da znaju pričati sa drugima, stupati u neke smislene odnose, da znaju uspostavljati prijateljstva, sve ono što djeca kažu da im je jako važno u školi. Kako istraživanja kažu kako raste stupanj obrazovanja naše djece kad prolaze kroz razrede, sve manje im se sviđa škola kao institucija, a sve im se više sviđaju njihovi prijatelji. Nekada će srednjoškolci, osobito oni kojima baš ne ide u srednjoj školi, reći da dolaze u školu samo zbog društva, zbog druženja, zbog prijatelja, zbog te neke dobre atmosfere, a to što je tamo nekakvi profesori, nekakvo znanje koje trebaju, to je njima sporedno. Nama je važno poticati i taj dio da djeca shvate da škola im u velikom dijelu omogućava to socijalno i emocionalno sazrijevanje i omogućava nam da one roditelje koji nisu u istom položaju, nisu istog obrazovanja ili visokog obrazovanja, visokih financijskih mogućnosti, škola nadomješta i kaže djeci, ma vi svi imate jednake šanse kod nas, imate svi jednake šanse za akademski uspjeh, imate svi jednake šanse za sazrijevanje. Naravno, nemate svi jednake mogućnosti i to će se onda reflektirati i na ocjene i na taj akademski dio.
0: Jesu li onda ljetni praznici koji su evo iza ugla možda prilika da se porazgovara s djecom rasterećenom sada od obaveza, a i roditelji ih onda imaju manje u ljetno doba, o tim nekim važnim stvarima koje možda smetnemo ili zanemarimo tijekom ove utrke s vremenom dok traju obaveze?
1: Mislim da je ljeto najljepše doba za opuštene teme, za razmišljanje o vrijednostima, o smislu života, baš zato što je sve ovo procvalo, lijepo je vani, vruće je, imam osjećaj kao da se sve nekako budi oko nas i djeca osjećaju da je završilo onaj nekakav teret kojeg su imali na leđima, iskazivanja tog znanja i da sad ovih par mjeseci žele, kako oni nama kažu često, živjeti u slobodi. Onda mi njih pitamo, što je za vas sloboda, ili to samo ne učenje, sami izlazenje vani, druženje s prijateljima? Ma ne, kažu, ono, to nam je bitno i odnosi sa obitelji, sa prijateljima, sa rodbinom, neka tijekom godine nemaju dovoljno vremena i za međusobna posjećivanja. Dakle, djeca žele jedno interaktivno ljeto, jedno ljeto ispunjeno razgovorom. I mislim da roditelji se ne bi trebali povući i reći evo sad 3 mjeseca neću razgovarati uopće o školi, neću razgovarati ni o kakvim obavezama, nego ću pustiti dijete samo neka bude vani jer je evo predugo bilo zatvoreno u kući. Dakle, nasuprot tome, ljeto može biti dobra podloga za ovakve dubinske razgovore, za razgovore o budućoj nekakvoj karijeri djeteta, o budućem zanimanju. Mi smo zato u publikaciji puno pisali o tim prijelazima u obrazovanju. Mi možemo iskoristiti priliku za razgovor o tome gdje nam se dijete, u kojem smjeru se želi više razvijati, a to možemo jedino ako puno razgovaramo s njime. Dakle, bez nametanja, bez nekakvog instruiranja, nego jednostavno upoznavanje tih kapaciteta djeteta.
0: Da, opušteno ljeto još ne počinje za one koji se upisuju u srednju školu, za one koji iščekuju državnu maturu. Ove godine ste baš posebno htjeli i u vašem školskom kalendaru i priručniku naglasiti to da su ti prijelazi, te prekretnice u školovanju i u životu školarca zapravo najstresnije.
1: Jesu, ma mi smo se malo vodili osobnim iskustvom, malo smo se vodili analizama stotine edukacija koje smo imali u školama, u radu sa roditeljima, malo smo se vodili našim savjetovalištem za djecu, mlade i obitelji koje imamo u Pragmi i naravno konzultirali smo stručnu literaturu koja prati ovo područje. Tako da je i ta publikacija koju smo napisali je miks svih tih spoznaja i niti jedno područje ne prevladava, nego zapravo se nadopunjuje. Upis srednje škole je odluka koju sada čekaju naši mladi koji su završili 8. razred. Ja se nadam da su oni o toj odluci razmišljali i pretprošle godine i prošle godine i ove godine i da to nije odluka koja će biti donesena preko noći temeljem sad završene nekakve ocjene koje su dobili, niti rezultat ne znam, nacionalnih ispita ili nečega što ih je možda usmjerilo, nego da je bila doista jedna malo promišljenija odluka i analiza svakog djeteta.
0: Koliko dakle, je realno da s 14 godina donesemo promišljenu odluku o nečem što će nam obilježiti vjerojatno?
1: Jako teško, nemoguće. Nemoguće i zato u ovoj fazi su i roditelji i škola i drugi stručnjaci od iznimne važnosti. Dakle, nisu jedini, nego su međusobno se nadopunjavaju. Roditelji ne bi smjeli birati zanimanje svoga djeteta, to smo nekoliko puta u publikaciji podcrtali. Dakle, jako je loše ako roditelj samostalno, bez razgovora s djetetom, jednostavno kaže ja vidim da dijete ne uči, ne zanima ga ništa teoretsko, on želi biti jako praktičan, evo vješt je sa rukama, pa ćemo mu dati nekakvo obrtničko zanimanje. I onda se dogodi da to dijete upisa u obrtničko zanimanje, jednostavno nije u stanju pratiti taj program, ne zanima ga taj kurikul koji postoji u školi i to dijete prolazi te 2, 3, nekada i 4 godine i zapravo izlazi iz srednje škole sa minimalnim ili nikakvim vještinama, sa znanjima jako slabim, a sa vještinama možda još lošim. I to je loš ishod i za naše mlade.
0: A mi trebamo dobre majstore.
1: A svi trebamo dobre majstore, kvalitetne majstore, da. Trebamo majstori za kojih nećemo stalno imati reklamacije, prijetnje tužbama i sporove, nego majstore kojima vjerujemo. A to su naši mladi koji će imati dobru srednju školu, koji će motivirani upisati to zanimanje. Evo i zato je naš uvijek poticaj, roditelji, razgovarajte sa djecom, zajedno stavite na papir pluseve i minuse svakog zanimanja i konzultirajte stručnjake kao u osnovnoj školi, tako i u srednjoj školi. Posjetite dane otvorenih vrata škola, posjetite fizički školu, malo proučite taj program koji se tamo nalazi. Jednostavno imamo i naš Hrvatski zavod za zapošljavanje koji može pomoći u profesionalnom usmjeravanju. Imamo evo tu niz institucija koje mogu pomoći, pa ajde idemo na takav način pristupiti, a ne odabiru zanimanja preko noći.
0: Još ranije odluke, promjene i prekretnice kroz samu osnovnu školu također su stresne za mnoge. Sam prelazak iz vrtića u školske klupe je zapravo velika promjena za jednog malog čovjeka. Isto tako prelazi s četvrtog u peti razred. Jel u redu onda da roditelji recimo u toj situaciji govore, e sad neće biti lako, sad ćeš u petom razredu dobiti te i te predmete, sad ćeš morati ozbiljno, isto tako nakon vrtića ono, nećeš moći se u školi tako ponašati. Kako da kao roditelji to malo smekšamo, ali da opet damo značenje tim prekretnicama u životima naše djece.
1: Znači, što manje prijetnji, ovo kako ste rekli, sad ćeš ti vidjeti.
0: Sad ćeš vidjeti.
1: Da, ta prijetnja nikad nije dobra, niti nama odraslima, kamoli djeci. Jednostavno je pristupiti ovom problemu ako razmišljamo opet iz perspektive koje su to potrebe djece u toj dobi. Djecu upisamo u vrtić iz razloga, naravno, jer trebamo dodatnu skrb, trebamo njegu djeteta, jer radimo, ali dobrim dijelom jer vrtić ispunjava tu socijalizacijsku ulogu. Dakle, on sa svojim profesionalcima tamo rade odgajateljice koji imaju visoku stručnu spremu i koje naše dijete kroz 3 ili 4 godine vode kroz program, uče ga različitim vještinama, onoj finoj motorici, uče ga odnosima, radu u grupi. Znate da u vrtiću imamo stalne timske radove, grupne radove. Dakle, već tu djeca malo uče pregovarati, uče kako izraziti svoje mišljenje, kako ne nametati drugima, kako ne, evo, udariti, ugristi nekoga ako smo nezadovoljni. Učimo se kontrolirati cijelo vrijeme, učimo se tome da netko nam mora dati riječ kada želimo razgovarati, odnosno
0: često
1: pričati.
0: Često nas djeca iznenade s tim svojim znanjima iz vrtića i zahvalni smo odgojiteljima, odgajateljicama na tom velikom poslu koji rade.
1: Da, jesmo jako, jer su preuzele tu važnu ulogu socijalizacije naše djece i tu djeca koja pohađaju vrtić uglavnom imaju i bolje rezultate kasnije u osnovnoj školi, zato jer su došla pripremljena sa tim temeljnim socijalnim vještinama. Upis u prvi razred osnovne škole ove godine ćemo, odnosno ove godine će vjerojatno biti najveći broj učenika do sada koji je odgođen upis. Odgođen upis uglavnom je zbog različitih teškoća koje dijete ima, bilo da je riječ fizičke naravi, intelektualne, odnosno razvojne.
0: Smatrate li da je to nekakav trend u pitanju ili jednostavno su se promijenile?
1: Pa, stručnjaci s kojima mi radimo uglavnom kažu da je to problem i pretjerene digitalizacije, jednog liberalnog odgoja kojeg dobar dio roditelja ima. Jedan problem je u kasnom prepoznavanju teškoća koje djeca imaju. Nekada roditelji prvu informaciju da im dijete ima određenu teškoću dobiju na tom razgovoru, dobiju u školi, odnosno dobiju na tom mjestu kada se odluče o upisu njihovog djeteta i to je već poprilično kasno što se tiče upisa u školu. Dakle, mislim da taj sustav bi trebao ipak ranije malo alarmirati, odnosno roditelji bi trebali ranije prepoznavati govorno jezične teškoće djeteta, pa možda krenuti sa ranijom pripremom i laganim vježbama. Dakle, mi djecu ne trebamo učiti sa 5 godina pisati i čitati, ali djeca moraju znati držati olovku, puno crtati, stvarati oblike, znaju prepoznavati nekakve uzorke, sve ono što nam je kasnije u prvom razredu jako važno, jer djeca iz te igre, iz vrtića, prelaze u strukturirano razmišljanje, jako formalno, jako logično. Naravno da tu ima i dalje još puno mašte, puno razgovora, puno crtanja uz nekakvu bajku i slično, ali razmišljanje, to logično razmišljanje postane puno strukturiranije i tu se neka djeca ne snalaze najbolje. Evo, zato nam brojne djece imaju problema i u matematici i u čitanju i osobito u razumijevanju pročitanog. Evo, čak i nauče čitati, ali imaju problem sa razumijevanjem što su pročitali i kako to kasnije primijeniti u nekoj praktičnoj životnoj situaciji.
0: Zato je razgovor o pročitanom kod kuće i ono roditeljsko čitanje koje se sada kroz kampanje jako i potiče, to je sve nešto što može biti jako korisno.
1: Da, i evo i HRT je dao tu svoj veliki doprinos, mi imamo radio igre za djecu i mlade na HRT-u, mi kad god roditelji nas pitaju, oj ne znam, putujem na nekakav put s autom 2-3 sata, smijem li dati malo mobitel djetetu ili tablet ili nositi cijela računala u auto, mi kažemo ne, niti u ludilo, vaše dijete treba imati i dosadu i gledanje kroz prozor, proučavanje, ne znam, drveća, planina, a onda možete i pustiti radio igru za djecu i mlade, tako je. Može slušati priče, bajke, dakle dramski program Hrvatskog radija ima izvrsne sadržaje. Evo i brojne, znamo i učiteljice, profesorice koriste u svome radu, pa zašto ne vi u autu?
0: Imamo i radio maturu da sad tako, to spomenemo.
1: Evo imamo puno toga što Hrvatski radio radi, što možemo evo kao roditelji prepoznati da je korisno, pa zašto bi se borili sa djecom i svađali oko korištenja mobitela ako je pravilo da nema mobitela. Dakle, to nije stvar opcije, nego jednostavno ga nema, a mi nudimo druge sadržaje kojima razvijamo maštu, pažnju i koncentraciju naše djece.
0: Da, jedan od problema je vjerojatno što i sami, sad što se tiče pisanja i držanja olovke, sve nam je manje ta olovka u rukama. Tako da...
1: Pa da, one vještine koje ne koristimo, one propadaju, to je istina. Zato evo dobro i u vrtiću, puno je tu crtanja, puno je tih nekakvih, dakle ne vježbanja pisanja samog, nego vježbaju se oblici i nekakve motorika, dakle ta fina motorika. Zato se puno reže, izrađuju nekakvi oblici i slično, i to je najbolja priprema za našu djecu. I to, evo, nastavnici nam često kažu da djeca koja su puno čitala, mi kažemo minimalno 15 minuta dnevno, roditelji bi trebali čitati svoje djeci, a zašto ne i pola sata, 45 minuta, bez obzira jeste li umorni, mi roditeljima kažemo to je izvrsna terapija i za vas.
0: Tako,
1: kada
0: da.
1: Dođete s posla umorni, nezadovoljni ili ste jednostavno opterećeni prometom ili bilo kojim problemom, pa ajde usmjerite tu te probleme prema čitanju, jednostavno sami sebi ćete kroz čitanje dati terapiju. Evo, to će brojni čitači tako isto prepoznati. Evo, zašto ne bismo i sa našom djecom to probali.
0: Još da spomenemo preporuke koje su ste usmjerili prema nastavnicima da malo više komuniciraju, pogotovo u tim prijelaznim razdobljima za učenike, dakle iz četvrtog u peti razred ponajviše kad se usvajaju novi predmeti.
1: Da, nama je cilj da ta komunikacija između nastavnika i roditelja bude stalna. Ne da ovisimo o nekom slučaju kada imamo nekakav događaj iznimni, uglavnom negativni, pa onda pričamo o njemu, okupljamo se, imamo izvanredne roditeljske sastanke, nego da imamo redovite mogućnosti edukacija roditelja unutar škole. Najveći problem je ono što nam kažu u prijelazu između četvrtog u peti razred je slabe vještine učenja naše djece. Dakle, oni jednostavno ne znaju kako učiti, ne znaju organizirati svoje vrijeme. Neka djeca onda počnu učiti kampanjski, što dovodi do brzog zamora, velikog opterećenja, stresa, pa djeca plaču, boli ih trbusi i slično. A neka djeca u tom periodu shvaćaju da moraju svakodnevno raditi, da moraju planirati vrijeme, kao i mi kad idemo na posao, pa znamo kad nam kreće naše radno vrijeme, što ćemo napraviti tijekom dana, pa sve do večere, mi to imamo nekad na papiru, nekad u glavi, a to trebaju naša djeca već od te najranije dobi. Dakle, naučiti upravljati sobom i sa svojim vremenom.
0: A ima roditelja koji svakodnevno moraju u svoj raspored ubaciti to učenje s djetetom, prolazak kroz sve ono što se radilo u školi, je li to da. Dobar put ili do neke mjere?
1: Pa oni roditelji koji prepoznaju da time dijete lakše im svladava teškoće, posebno ako dijete ima neku teškoću, naš program je tako napravljen gdje nastavnici imaju, odnosno učitelji, 20 do 25 djece u razredima. Jako je teško imati individualan program, dodatan rad sa učenikom koji nije nešto shvatio ili nije nešto na vrijeme napravio. I u tom pogledu nisam protiv pomaganja djetetu u učenju, dokle god to ima tu razinu. Dakle, dijete svladava.
0: Zadaća i
1: tako, ne rješavanje niti
0: pjesmica.
1: U kojem slučaju zadaće, da, makar ta zadaća bila teška. Dakle, provesti vrijeme u pomoći u razmišljanju kako taj problem izgleda, kako dijete može riješiti neki zadatak, a ne u samom konkretnom rješavanju tog zadatka. Dakle, tu činimo uvijek tu lošu uslugu svome djetetu, jer će problemi biti sve veći i veći, zadaci će biti sve teži i teži. I onda nam neki roditelji kažu, jako mi je teško u školi, što je dijete starije, meni je sve teže u školi. Zapravo bi trebalo biti obrnuto, dakle, što su nam djeca starija, mi bismo trebali više uživati u tom njihovom obrazovanju i učenju, jednostavno gledati plodove onoga što su do sada naučili.
0: Evo i za kraj, može malo optimističnog pogleda na ljetne praznike. Što raditi ljeti i koliko misliti ili ne misliti na školske obaveze i kad su djeca, školarci, a i roditelji u pitanju.
1: Ma ja bih uvijek preporučio ljeto za zabavu, za druženje, za razgovor. Evo i naše drage roditelje koji, kažem, znam da su i umorni, neka iskoriste i ove odmore, odnosno i svoj godišnji odmor, možda i za neke teme koje nisu tijekom godine uspjeli dotaknuti sa svojom djecom. Neka malo primijete je li im djeca imaju velike promjene u ponašanju, imaju li prijatelja, neka im postave ta direktna pitanja. Dakle, s kime se druže, neka malo opišu te svoje prijatelje, što im je važno u životu, što cijene. Mislim da ćemo tu malo propitati sebe, ako smo 10-11 mjeseci u godini razgovarali samo o novcima, samo o problemima, samo onome što ne valja kod naše djece, kako ćemo onda ovaj jedan mjesec, dva kada smo zajedno uspjeti fokusirati na nešto drugo. Dakle, idemo malo redefinirati i naše vrijednosti, obiteljske vrijednosti, da jednostavno fokusa materijalnog sa novca bude u nekom drugom ili trećem planu, a fokus neka nam bude na međusobnom upoznavanju i nekakvoj obiteljskoj ljepoti.
0: I još samo da spomenem da puno zanimljivog i poticajnog štiva se može naći u vašem već tradicionalnom školskom kalendaru Pragminom.
1: Da, kalendar smo poslali u sve vrtiće, osnovne i srednje škole, zahvaljujući potpori naših ugovornih tijela, a publikacija se može pronaći na mrežnoj stranici udruge Pragma, besplatno pročitati, možete nam se javiti sa idejom, mi smo uvijek otvoreni za vaše prijedloge i nekako volimo kada roditelji i stručnjaci nam kažu što oni žele dalje, što bi voljeli čitati u nekom od sljedećih naših publikacija. Pa evo, spremni smo čuti i spremni smo na suradnju.
0: Školski kalendar i priručnik, dakle, dostupan svima. Pragma, koja već 20 godina djeluje, i hvala lijepa našem današnjem gostu u našoj pametnoj ploči. Bio je Nedeljko Marković, predsjednik udruge Pragma. Hvala vam što ste nam danas bili u pametnoj ploči.
1: Hvala i vama i svim dragim roditeljima.
0: I svim dragim roditeljima i svoj dragoj djeci želimo.
1: I nastavnicima, i ravnateljima. Naravno. Trebamo i ravnateljima dati podršku, jer i njima
0: treba
1: je teško ovih dana.
0: Po ljeti. Da. Tako je, svima želimo ugodne ljetne praznike i dugo toplo ljeto.
2: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Stanovnici Jaruna zabrinuti zbog izgradnje Jarunskog mosta.
3: Policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja.
2: Branimir Glavaš pravomoćno osuđen na 7 godina zatvora.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kako napreduju pripreme za gradnju Jarunskog mosta, tko sve može besplatno ukloniti grafite s fasada, te kakvi su planovi s obnovom gradskih platoa, neke su od tema o kojima se govorilo u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu. Opširnije Nikolina Devčić.
4: Zbog trase Jarunskog mosta pobunio se dio stanovnika. Tvrde da će im se narušiti kvaliteta života, a da će mirnu rekreacijsku zonu okupirati ispušni plinovi automobila. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet ističe da će se dio prigovora uzeti u obzir.
5: Neće imati, kao što je u onom starom projektu koji smo odbacili, bilo zamišljeno 3 plus 3 kolne trake, nego 2 plus 2 i plus toga most će imati asimetrični poprečni profil u smislu da će bliže jezeru biti biciklisti i pješaci. Dakle, auto će biti udaljen od samog jezera.
4: Međutim, trasa koja je prije više desetljeća ucrtana ne može se mijenjati, tvrdi dogradonačelnik.
5: Čestice za most su u samom fragmentu mosta su otkupljene, samo jedna ja mislim još sporna, a što se tiče ovih pristupnih cesta, dakle produžena Vrapčanska i dolje prema Jadranskoj aveniji, tu ima još stotinjak čestica za otkupiti.
4: Zagreb intenzivira borbu protiv grafita na fasadama zgrada. Dijele se leci posebno na području Donjeg grada. Po novim pravilima, osim uklanjanja grafita i nanošenja antigrafitnog premaza, grad će u 100%-tnom iznosu financirati i postavljanje videonadzora kako bi se spriječio vandalizam u budućnosti.
5: Sve o trošku grada, tako da javite se, pogledajte na gradskim stranicama taj poziv. Ideja nam je okrupniti poteze. Dakle, drugim riječima, evo, na primjer, ova ulica Trenkova, Pavla Haca, dakle, da budu brojevi svi s jedne strane, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a ne samo 2, 6, 20. Sada bi se htjeli koncentrirati na Donji grad i to na ove zelene valove koji su najgore zagrafitirani i nadamo se da će onda i učinak biti vidljiv.
4: Do sada je stiglo 500 prijava, a uklonjeno je stotinjak grafita. Uz ovo prioritet gradske uprave je i obnova platoa.
5: Ja sam to gurao osobno uz jedno povjerenstvo. 43 platoa ima, 13 smo obnovili. U toku su radovi Božidera Magovca, Miramarska, uvođenje u posao 15.6. izvođača, Frudova isto kreće, nova cesta Drenovačka 16.6. uvođenje u posao, na Savici plato potrebno pokrenuti javnu nabavu za radove, ali i to ide. Rekli smo 2 godišnja, a evo sad ćemo doći na 3 ili možda čak 4 godišnje.

0: 750 eura ili manje. Zahtjev za uslugu prijevoza podnosi se Gradskom odjelu za socijalnu zaštitu, osobno, poštom ili putem e-mail adrese uslugaprijevoza@zagreb.hr.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je zatražena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Kristijan Pelc.
3: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
4: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
3: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
5: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
3: Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Mostovac Nikola Grmoja.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
7: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
3: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
8: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
3: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotape i odbio žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš Magdić, Dinka Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. prema kojoj je Getoš Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
2: Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, dok je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, a obrane su tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda.
1: Zagrebački dnevnik.
0: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava dodijeljene su odluke o financiranju projekata ozelenjavanja ukupno vrijednih 131 milijun eura. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
9: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. Projekte koji će značajno pripomoći saniranju posljedica emisije stakleničkih plinova. Financiramo projektnu dokumentaciju, uređenje postojeće izgradnja nove zelene infrastrukture na javnim površinama, uređenje okoliša u zgrade javne i društvene namjene, škole, vrtići, bolnice, sadnju drveća, grmlja i drugog bilja radi povećanja zelenih površina i navodnjavanje, smanjenje bujičnih poplava. Zelene krovove, zelene fasade, nadstrešnice, pametne klupe, dekorativnu rasvjetu.
2: Kako bi se uspješnije borili protiv pada stanovništva, Ministarstvo demografije i useljeništva potpisalo je sporazum s Rektorskim zborom Hrvatske koji bi im trebao pomoći u izradi nacrta prijedloga Zakona o demografskoj obnovi. Rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
10: I upravo na takav način je Rektorski zbor podržao ovu inicijativu. Biti će sastavni dio iz znanstvenog savjeta, upravo onih koji će izrađivati prijedloge zakona. Sudjelovat će u prvim razgovorima i okruglim

0: stolovima i predstaviti glavne nacrte novog zakona, pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Stanovnici Jaruna zabrinuti zbog izgradnje Jarunskog mosta.
1: Policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja.
2: Branimir Glavaš pravomoćno osuđen na 7 godina zatvora.
3: Zagrebački dnevnik.
2: Osnovno i srednje školcima za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodijelit će se još jedna nagrada, Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Oskarom će biti nagrađena 484 učenika, dok će njihovi mentori dobiti zahvalnice. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
4: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
1: Crveni križ Zagreb poziva na dane otvorenih vrata u Sigetu, na platou ispred zgrade poznate kao Super Andrija. Posjetitelji će imati priliku upoznati programe i aktivnosti Crvenog križa i saznati više o mogućnostima uključivanja u njihov rad i volontiranje. Pripremili su dvije radionice vježbanja pod vodstvom stručnog kineziologa namijenjene svim generacijama. Sutra u 10.15 korisnici poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama izvešće predstavljaju Detektivi, pripremljenu kao dio svojih kreativnih aktivnosti. Dan otvorenih vrata održat će se od 9.30 do 12 sati.
3: Sport.
2: U petak počinje 52. izdanje Zagreb Delta Relija koje kreće s Europskog trga. U subotu se vozi 8 brzinskih ispita u blizini Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine u njemu sudjeluje 35 posada iz 6 država. Pojedinosti nam je otkrio član organizacijskog odbora i dugogodišnji direktor relija Mato Šebalj.
5: Ovogodišnja Delta starta, dakle, u petak u 19 sati je sa Europskog trga. U subotu nastavljamo potpuno iste brzinske ispite kao prošle godine. Vozi se od Omamnog do Donjeg Orešja, zatim se vozi od Moravča pa do Laza Bistričkog i od Laza Bistričkog do Planine Gornje i večer završavamo u Dugom Selu sa dvije vožnje na stazi od Prozorja, dakle to sa sjeverne strane Martin Brega do Dugo Selo, ali to predio koji se zove Kosinščak. A u nedjelju prelazimo na samoborsku stranu. Tu su također tri potpuno iste staze. Prva je od Drežnika Podokičkog do Kladija, druga je od Smerovišća do Grdanjaca i treća je od Stojdrage do Budinjaka. Popodne još jedan put taj krug da bi negdje oko 17.30 proglasili rezultate ponovo na Europskom trgu u Zagrebu.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Zagrebu, Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka koji pa postupno slabi. Naime, ujutro je bilo oko 1017 hektopaskala, a u poslijepodnevnim satima palo je na 1012. U jugozapadnom struji pritiče povremeno i vlažan zrak u takvim okolnostima. Uglavnom je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Temperatura zraka u jutarnjim satima bila je oko 16 ili 17 celzijevi stupnjeva, a u rano poslije podne dosegnula je 24 celzijeva stupnjeva, na vrhu Zagrebačke gore izmjereno je 16. Tijekom poslije podneva bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prema večeri očekuje se jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u noći na četvrtak kada je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverni vjetar, no krajem dana jak, a prolazno i olovan, osobito tijekom noći. Najviše poslijepodnevna temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva. U noći i jutro bit će pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženijih u prolazno vrlo jak na udare i olovan sjeverni vjetar. Od sredine dana očekuju su češća sunčana razdoblja i većinom će biti bez oborine. Vjetar će sutra tijekom dana biti uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 14 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna osjetno niža od današnje i bit će uglavnom između 18 i 20 celzijevih stupnjeva. Tijekom petka bit će djelomice sunčano uz uglavnom slab vjetar, razmjerno svježe jutro, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bit će oko 24 celzijeva stupnja.
2: U 16 sati u gradu je izmjereno 24 stupnja. Relativna vlažnost je 59%, tlak 1012 hektopaskala, 17 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.
1: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Jure Rezo Draganić.
2: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Magdalena Pongrac.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
3: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Ovo je

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Cates.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: Zagreb intenzivira borbu protiv grafita na fasadama zgrada, posebno na području Donjeg grada. Po novim pravilima, osim uklanjanja grafita i nanošenja antigrafitnog premaza, grad u 100%-nom iznosu financira i postavljanje video nadzora kako bi se spriječio vandalizam u budućnosti, govori dogradonačelnik Luka Korlajt.
2: Sve o trošku grada. Tako da javite se, pogledajte na gradskim stranicama taj poziv. Ideja nam je okrupniti poteze. Dakle, drugim riječima, evo, na primjer, ova ulica Trenkova, Pavla Haca, dakle, da budu brojevi svi s jedne strane, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a ne samo 2, 6, 20, tako da se to vidi. Jer do sada je bilo prijava, je bilo 500-tinjak, uskoro ćemo doći do broja 100 skinutih grafita od tih 500, dakle po njima se postupa, ali su oni raštrkani posvuda po gradu. Sada bi se htjeli koncentrirati na Donji grad i to na ove zelene valove koji su najgore zagrafitirani i nadamo se da će onda i učinak biti vidljiv.
0: Realizacija golemog podatkovnog centra u Topuskom vrijednog 50 milijardi eura ide prema planu, objavio je domaći investitor Jako Andabak. Ne zabrinjava ga otpor lokalne zajednice.
3: Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartar 29. Obzirom na veličinu projekta, otpori su vrlo mali, bez obzira što neko, ja to tako doživljavam, ima ponešto oni koji misle drugačije i to je normalno za jedan takav ozbiljan veliki projekt.
0: Ako ćemo razmatrati nove mogućnosti za korištenje proračunskih sredstava, moramo imati na umu da bi se svaka buduća inicijativa mogla realizirati isključivo preraspodjelom postojećih sredstava. Istaknuo je to na sjednici Odbora za proračun Europskog parlamenta povjerenik Piotr Serafin, predstavljajući prijedlog komisije za sljedeću godinu.
4: All the commitments that were made by the European Union.
5: Sve obveze koje je usvojila Europska unija moraju se poštivati, uključujući investicije i usluge. Zahvaljujući reviziji proračuna prije 2 godine imamo dodatna sredstva za politiku migracija, potporu Ukrajini i ulaganje u sigurnost i obranu. Najbolje je da unaprijed kažem kako je ostalo vrlo malo prostora za fleksibilnije korištenje sredstava za nepredviđene događaje, za povećanje sredstava za postojeće programe ili pokretanje novih inicijativa. Ako budemo tražili prostor za navedeno, moramo biti svjesni da se može raditi isključivo o preraspodjelju postojećih sredstava. Zbog toga na stanje raspoloživih sredstava ukazujem unaprijed i molim da to imate na umu tijekom pregovora o proračunu.
4: Throughout the budgetary negotiations.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
7: Do kraja dana promjenjuje oblačno sa sunčanim razdobljima, no prema večeri očekuje se ipak jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u noći na četvrtak,

0: uglavnom između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Sljemena, Magdalena Pongrac ih je uredila. Temperatura u gradu i dalje 24 stupnja Celzija uz 62% vlage u zraku i tlak od 1011 hektopaskala. Na Sljemenu na Puntijarki izmjereno je 18 stupnjeva.

Od sutra pa do 14. ovoga mjeseca na Cvjetnom trgu čeka vas Srčeko, i to Srčeko zagrebačkih obrtnika. Riječ je o jednom malom sajmu zagrebačkih suvenira koji okuplja 11 zagrebačkih majstora koji će vam na Trgu Petra Preradovića ponuditi svoje autentične suvenire inspirirane bogatom kulturno-povijesnom baštinom našega Zagreba. Različite su tu tehnike i materijali, od keramike, drva, epoksi, smole i močvarnog hrasta, pa do tekstila, stakla i filca. Sve to je oblikovano u mala umjetnička djela, onako topla i puna duše u ovo vrijeme kad je tržište zasićeno raznim masovno proizvedenim industrijskim suvenirima. Možda vaše Srčeko zagrije upravo ovo Srčeko zagrebačkih obrtnika, odnosno autentični zagrebački suveniri na Cvjetnome trgu od sutra pa do 14. ovoga mjeseca, odnosno do nedjelje. Vikend koji je pred nama neka bude i u znaku zagrebačkih obrtnika i naših suvenira.

O, jest, uspavanka, ali nemojte nam se još uspavati, iako mnogima se vjerojatno već zjeva i dosta vam je radnog dijela ove srijede. A ovo je do duše bilo možda za one koji se zagrijavaju za Kjurovce u Firenci u nedjelju, ako neko ide. Sretan put. Kao i svima vama koji ste trenutno putujući, kako javlja HAK, povećana je gustoća prometa na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, pa se vozi usporeno i uz povremene zastoje, ali to je sad već lagano, nadam se, u boljoj situaciji, jer ipak većina ljudi je valjda već stigla doma s posla. Sad to još ostaje nama nekima, na primjer Vuri. Vuri, hvala za izbor glazbe. Branko Vurušić nam je birao ono što se sviralo od podneva pa evo do sada. Za tonskim stolom će ostati Jura i Rezo Draganić, kao što će Magdalena Pongrac i dalje biti na vijestima. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, nadam se da ostajete uz Radio Sljeme i želim vam ugodan ostatak srijede.

Radio Sljeme. Lijepi pozdrav, 18 je sat i evo, družimo se u ovoj posljednjoj dionici dana i na samoj sredini radnog tjedna. Družimo se do ponoći standardno, a u tom vremenu evo čeka nas prije svega zbrda zdola u 18.30 kada ćemo se posvetiti Zagrebačkoj županiji. Malo kasnije smo u sportu, zbrže više jače, a od 20.30 govorimo o jednom popularnom odbojkaškom kampu koji evo ponovno otvara svoja vrata svim mladim zaljubljenicima u sport i odbojku i taman dolazi za praznik. Tu su naravno i naše vijesti na puni sat i 10 minuta, kasnije nas čeka i kronika dana u 22 sata, a sve završavamo uz mjesečeve sjene u posljednjem satu. Vjerujem da ćemo puno i svirati, Maro Market je zadužen za glazbeni izbor, dok je Magdalena Pongrac zadužena za izbor vijesti. Pored Magdalene uz nas je ostao Juraj Rezo Draganić za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Evo, dobro nam došli i ostali uz Radio Sljeme ove večeri.

0: Idemo mi na vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja, Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci došli na premetačinu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Na Šimunićeve tvrdnje priopćenjem je reagirao USKOK.
3: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita, iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
0: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj Selotejp, a kojom je osuđen na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine. Presuda Županijskog suda iz 2023. godine tako je postala pravomoćna, a potvrđena je i njegovim suoptuženicima Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za HINA-u rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagoslivljao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura. Izraelske akcije u regiji prijetnja su i Turskoj, izjavio je turski predsjednik Erdogan u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP. Optužio je Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući istočno Sredozemlje. Odnosi Turske i Izraela napeti su godinama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da je turski predsjednik zadnja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu, optuživši ga da podupire Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike. Turska je članica NATO-a, a Erdogan je opisao Izrael kao prijetnju čovječanstvu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
5: Tijekom noći i jutra bit će pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženih uz prolazno vrlo jak na udara i olan sjeverni vjetar. Od sredine dana očekuje se češća sunčana razdoblja i uglavnom će biti bez oborine. Sutra vjetar tijekom dana uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 14 Celzijev stupnjeva, a najviša dnevna osjetno niža od danas i bit će uglavnom između 18 i 20 Celzijev stupnjeva.
0: Evo, čuli ste vijesti, Magdalena Pongrac ih je uredila. U gradu su 24 stupnja, 63% je relativna vlažnost, tlak je 1011 hektopaskala, na Sljemenu 18%.

0: U Vrbovcu znaju kaj
1: sjeli.
0: Posjetite Zelinsku
2: vinsku. Ivanić, gradska nalazišta.
0: Samoborske kremšnete su najbolje.
3: Jaska uzgajala
0: vode. Zabrešić čuva spomena bar. Dugosrpska
4: gradska priča.
5: Zbrda zdola. Poštovani slušatelji, dobro vam večer uz brda zdola. Evo na početku emisije o Zagrebačkoj županiji idemo do sudnice, jer prošloga tjedna Zagrebački prsten potresla je jedna presuda. Dugogodišnji župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nepravomoćno je na Županijskom sudu u Zagrebu zbog plaćanja privatnog ručka županijskim novcem osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od 3 godine. Uz to Kožić mora platiti troškove sudskog postupka u iznosu od 5000 eura. Prilikom izricanja nepravomoćne presude, sudsko vijeće je poručilo Kožiću kako je okaljao svoj ugled zbog iznosa od 696 eura.
6: Vijeće zaključilo da je optuženi ne samo zatražio da pročelnica organizira i naruči dostavu hrane i pića u KB Merkur, nego i da ovaj trošak bude plaćen iz sredstava proračuna Zagrebačke županije, nakon čega je održavanje ovog ručka nastojao opravdati službenom svrhom i to ručkom sa predstavnicima ministarstva koji ručak nije održao. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada sokova. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
5: Kožiću su pri odmjeravanju kazne kao olakotne okolnosti uzete u obzir njegovo zdravstveno stanje, dob, protok vremena od počinjenja kaznenog djela i činjenica da je već ranije podmirio štetu. Kao otegotna okolnost Kožiću je cijenjen njegov potpuno nekritički stav prema počinjenom nedjelu. A presuda je naravno izazvala političke reakcije. Predsjednik stranke Fokus Gabriel Deak ocijenio je da nepravomoćna presuda županu Kožiću otvara ozbiljna pitanja o načinu upravljanja Zagrebačkom županijom nakon gotovo 25 godina iste vlasti, te ga je pozvao na ostavku zbog političke odgovornosti. Poštujem pravo na žalbu i presumpciju nevinosti, ali politička odgovornost ne počinje pravomoćnom presudom. Ona počinje onoga trenutka kada građani izgube povjerenje u one koji upravljaju javnim poslovima, istaknuo je Deak. Podsjeća kako je godinama upozoravao da Zagrebačka županija funkcionira kao zatvoreni politički sustav obilježen klijentelizmom, kadrovskim pogodovanjima, sinekurama i održavanjem političke moći umjesto stvarnog razvoja. A sada i ostale županijske novosti. Psihosocijalno osnaživanje i rehabilitacija branitelja, edukacija djece o Domovinskom ratu, obilježavanje važnih obljetnica, sport i rekreacija samo su neki od ukupno 39 projekata braniteljskih udruga koje je Zagrebačka županija temeljem javnog natječaja podržala s 91.400 eura. Predstavnicima braniteljskih udruga ugovore je uručio zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec.
7: Veliko mi je zadovoljstvo što danas uručujemo ugovore hrvatskim braniteljima. Evo, danas ćemo dodijeliti ukupno 39 ugovora i za što smo izdvojili 91.400 eura. Siguran sam da će ta sredstva biti iskorištena odgovorno i na dobrobit braniteljske populacije, ali i cijele zajednice. Evo, moram istaknuti kao predsjednik Odbora za hrvatske branitelje, sretan sam i ponosan na našu suradnju, sretan sam i ponosan na suradnju koja je u kontinuitetu jako dobra. Sa svim braniteljskim udrugama na području Zagrebačke županije surađujemo izvrsno zajedno sa našim upravnim odjelom. Bitno nam je da kroz sve ove godine potičemo i dajemo financijsku podršku za projekte i programe braniteljske populacije. Ono što također ovdje želim posebno istaknuti, u kontinuitetu Zagrebačka županija izdvaja preko 100.000 eura za naše hrvatske branitelje koji se liječe u našoj specijalnoj bolnici Naftalan i svake godine svoje liječenje u našoj specijalnoj bolnici obavi oko 120 hrvatskih branitelja. To će biti također i ove godine slučaj. Ono što ovdje također želim istaknuti, ove godine imamo i dan hrvatskih branitelja Zagrebačke županije u gradu Zaprešiću. Evo, vjerujem da će se okupiti velik broj hrvatskih braniteljica i branitelja, da ćemo to na jedan dostojan način kao i uvijek obilježiti, a taj dan posebno ćemo se prisjetiti svih onih hrvatskih junaka i vitezova, svih onih ljudi koji su dali ono najvrijednije za našu domovinu Hrvatsku, a to je svoj život. Upravo njihova imena zauvijek će zlatnim slovima ostati upisana u temelje Lijepe naše. Još jedan put, dragi članovi i članice Odbora za hrvatske branitelje, dragi hrvatski branitelji, dragi svi koji ste se danas odazvali, koji ćete primiti ove ugovore, još jedan put vam od srca zahvaljujem na kvalitetnoj i dobroj suradnji i evo, prije svega vam želim da ove programe, kao i sve ove godine, provedete na jedan kvalitetan i dobar način i budite sigurni da će Zagrebačka županija uvijek biti uz vas, jer ste vi vašim djelima, vašim radom, vašim trudom zaslužili punu podršku koju vam dajemo. I na kraju, naravno, svima vama i vašim obiteljima želim prije svega zdravlja i da se, evo, vidimo na nekoj od aktivnosti koje ćete provoditi u ovoj godini.
5: Među podržanim projektima je i edukacija školske djece na temu Domovinski rat, kojeg provodi Udruga branitelja 151. Samoborske brigade, a predsjednik udruge Rudolf Jedvaj naglasio je da se radi o programu koji njihova udruga provodi u suradnji sa Zagrebačkom županijom već 12. godinu za redom.
1: Svi mi koji radimo po gradovima i Zagrebačkoj županiji, koji promičemo ime i naših udruga, ali promičemo i vrijednost i kvalitetu Domovinskog rata i istinu da se nikad ne zaboravi. Tako i naš program Samobora i Svete nedelje, koju mi provodimo preko Zagrebačke županije, znači zajedno sa Zagrebačkom županijom već 12 godina u kontinuitetu, upravo govorimo djeci, učimo djecu osmih razreda i prvih razreda srednje škole sa područja Samobora i Svete nedelje istinu o Domovinskom ratu, a da se nikad ne zaboravi. Znači, mi smo ono koje prenosimo, znači sudionici rata koji prenosimo istinu i koji dajemo istinu djeci, jer ono svi znamo da oni premalo tome uče i premalo tome znaju. Domovinski rat je temelj hrvatske domovine i utkan je duboko i dužnost prema našim poginulima suborcima i oni koji su stradali od Domovinskog rata, od uzroka Domovinskog rata i oni koji nose svoje skrivene rane, dužni smo da prenosimo upravo to istinu Domovinskom ratu. Mi svake godine otpeljamo na, znači, u zapadnu Slavoniju, naše bojište u Orkan 91-92, tisuću djece zajedno sa profesorima, nastavnicima i na licu mjesta sa stručnim osobama, sa doktorom povijesti, prezentiramo im događaje i zbivanja kako je u biti krenulo oslobađanje hrvatske domovine. Evo, to nije samo hvala, ali moram reći da je zahvaljujući Zagrebačkoj županiji i ovih niz godina koja prati ovaj program, mi uspješno to možemo realizirati i od srca vam hvala. Još jedno hvala svima vama koji ste oslušali ovako par malih riječi, i želim vam, nada se da imate lijep, još lijepu mirovinu i lijepi svoj naš zalasni život koji je pred nama.
5: Sredstva su dobile i udruge civilnog društva. Zagrebačka županija dodijelila je u Jastrebarskom 420 tisuća eura vrijedne ugovore udrugama civilnog društva koje se bave zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim radom. Temeljem provedenog natječaja sredstva su ostvarile 73 udruge koje će realizirati 74 projekta. Riječ je o projektima za djecu, umirovljenike, mlade, žrtve nasilja u obitelji, osobe s invaliditetom i niz drugih skupina kojima je zajednički cilj povećati kvalitetu života. Ugovore je predstavnicima udruga dodijelio zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec, a u ime prisutnih predstavnika udruga zahvalu na dodijeljenim sredstvima uputila je dopredsjednica udruge Djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Srce, Valentina Nedelić.
2: Udruga Srce i Svetog Ivana Zeline, udruga je djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Okuplja preko 300 članova, od kojih je 100 aktivno i provodi svakodnevno različite usluge koje pružamo. Usluge su od stručne procjene, rane razvojne podrške, osobne asistencije, poludnevnog boravka i podrške u organiziranom stanovanju. Današnja sredstva usmjerena su upravo na tu podršku u organiziranom stanovanju, 51 000 € i bit će od velike pomoći za kvalitetno provođenje te usluge.
5: U ime grada Jastrebarsko, pročelnica Nadica Žužak, ujedno i članica Županijske skupštine Zagrebačke županije, svim udrugama uputila je čestitku na dodijeljenim sredstvima i poželjela uspjeh u realizaciji projekata.
3: Evo, drago mi je što je Zagrebačka županija odlučila dodjelu ovih ugovora održati u Jastrebarskom. Čestitam svima onima koji su uspješno kandidirali za županijska sredstva. Radi se o 420 000 € za projekte humanitarne, socijalne i zdravstvene. Vjerujem da će nakon provedbe tih projekata naši građani imati benefite, jer su projekti pisani da bi pomogli i na neki način podigli kvalitetu svima onima koji su korisnici ovih projekata. Evo, čestitam još jednom svima i želim im uspješnu provedbu projekata.
5: I za kraj ulazimo u županijski sport. Zagrebačka županija službeno je proglašena Europskom regijom sporta za 2027. godinu, čime je ostvarila jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja u području sporta, rekreacije i promicanja zdravog načina života. Odluku o dodjeli prestižne titule donijelo je udruženje ACES Europe nakon provedenog evaluacijskog postupka. Ovo priznanje velika je čast za Zagrebačku županiju, ali i potvrda da smo na pravom putu kada govorimo o razvoju sporta i stvaranju kvalitetnih uvjeta za aktivan i zdrav život naših građana. Titulu Europske regije sporta 2027. doživljavamo kao priznanje svim sportašima, parasportašima, trenerima, sportskim djelatnicima, volonterima i zaljubljenicima u sport koji svojim radom svakodnevno doprinose razvoju sporta u našoj županiji, izjavio je zamjenik župana Ervin Kolarec. A tijekom evaluacijskog posjeta članovi ACES Europe obišli su sportsku infrastrukturu u Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, te se upoznali s brojnim sportskim programima i projektima. Posebno su ih impresionirali ulaganja u sportsku infrastrukturu, dostupnost sportskih sadržaja svim generacijama, te snažna povezanost lokalnih zajednica i sportskih organizacija. A evo i što je prilikom evaluacijskog posjeta rekao predsjednik zajednice športskih udruga i Saveza Zagrebačke županije Vladimir Bregović.
4: Ne da se nadam, nego sam siguran da su vas kolege u mjestima, gradovima koje ste obišli dobro ugostili. Da paše, vjerujem da ste vidjeli na koji način se mi bavimo sportom. To je bio i cilj, da se predstavimo Europi i svijetu, a i radi toga, eto, smo i započeli ovaj cjelokupni proces, dakle, sa konačnicom dobijanja nagrade, odnosno proglašenja naše županije Europskom regijom sporta. Ta, dakle, naša nagrada, odnosno naš status, će uveliko pomoći prvenstveno nama sportašima, pa ćemo i lakše prezentirati naš rad kako našoj županiji kao glavnom sponzoru, tako i ostalim sponzorima na tržištu primjenjivajući moderne marketinške metode, a naravno i koristeći i sustave naših europskih fondova u kojim, evo, vjerujem da ćemo u idućem periodu u Zagrebačkoj županiji i ostvariti određene stvari i na ponos, evo, svih nas unaprijediti razvoj sporta. Evo, došli smo jučer do jedne zanimljive mogućnosti, a dakle to je suradnja grada Zagreba i Zagrebačke županije u sportskom smislu. Evo, se gospodinom Čižmikom, našim konzultantom, ja vjerujem da ćemo moći zajednički u budućnosti kandidirati i veće projekte. Velika zahvala svima onima koji su učestvovali u organizaciji i u prezentaciji, dakle, našeg grada, koja je kroz ovaj naš podsjetnik, ovu našu knjižicu, što je jučer, moram napomenuti, evo, posebno pohvaljeno kao izuzetno kvalitetan materijal na europskoj razini. Moram zahvaliti našoj komisiji koja je ovdje danas i sutra, želim vam da se lijepo osjećate ovdje, a vjerujte mi, evo, sav naš rad će uroditi našim daljnjim aktivnostima i poboljšanju uvjeta naših sportaša i naravno u konačnici zasigurno i rezultata koje i ovako naši sportaši postižu na europskoj i svjetskoj razini.
5: Tome još dodajmo da će se svečana dodjela priznanja održati krajem godine u Europskom parlamentu u Briselu. Evo čestitke Zagrebačkoj županiji koja se okitila titulom Europske regije sporta za 2027. godinu, a sa time smo došli i do kraja ovotjednog izdanja Zbrda zdola. Hvala vam na pozornosti, hvala na slušanju i pozivamo vas da i ostatak večeri provedete uz Radio Sljeme.
0: U Vrbovcu znaju kaj
7: smjeru.
0: Posjetite Zelinsku
7: Ivanić, Lincu. Gradska nalazišta.
0: Samoborske kremšnete su najbolje. Zabrešić, čuva spomen na ban.
8: Dugosanska gradska priča.
9: Zbrda zdola.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: U Svetom križu Začeretju, točnije u pustodolu Začeretskom, izbio je veliki požar u prostoru poznate tvrtke za dizajn i izradu namještaja. Buktinju gase vatrogasci iz Zaboka s nekoliko vatrogasnih vozila, a na terenu su i hitna i policija, piše Zagorje.com. Crveni križ Zagreb poziva na dane otvorenih vrata u Sigetu na platou ispred zgrade poznate kao Super Andrija. Posjetitelji će imati priliku upoznati programe i aktivnosti Crvenog križa i saznati više o mogućnostima uključivanja u njihov rad i volontiranje. Pripremili su dvije radionice vježbanja pod vodstvom stručnog kinezijologa namijenjene svim generacijama. Sutra u 10:15 korisnici poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama izvešće predstavu Detektivi, pripremljenu kao dio svojih kreativnih aktivnosti. Dan otvorenih vrata održat će se od 9:30 do 12 sati. Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojom je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Utvrđuje se šteta nakon nereda u Sjevernoj Irskoj. U Belfastu su stotine ljudi sudjelovale u protumigrantskim prosvjedima koji su ubrzo prerasli u nasilje. Vatrogasci su spašavali građane iz kuća koje je zahvatio požar. Nemiri su počeli nakon što je podignuta optužnica protiv 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana zbog pokušaja ubojstva. Napad se za sada ne tretira kao terorizam. Policija je najavila pojačanu nazočnost diljem Sjeverne Irske.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
4: Tijekom noći i jutra bit će pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženih uz prolazno vrlo jak na udara i olan sjeverni vjetar. Od sredine dana očekuje se češća sunčana razdoblja i uglavnom će biti bez oborine. Sutra vjetar tijekom dana uglavnom slab, najniža temperatura zraka oko 14 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna osjetno niže od danas i bit će uglavnom između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac potpisuje vijesti koje ste upravo čuli, a sada ćete čuti i aktualne vremenske podatke koji se nisu nešto puno promijenili u odnosu na prošli sat. 24 stupnja su i dalje u gradu, relativna vlažnost je 64%, tlak 1011 hektopaskala, a na Sljemenu je temperatura pala na 16 stupnjeva.

0: Idemo na vijesti, 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Kakvo je stanje s gašenjem požara u proizvodnom pogonu poduzeća Prostorija u Pustodolu Začereckom, koje se bavi dizajnom i izradom namještaja, doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera, koji je za Hrvatski radio izjavio.
2: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti, dakle tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan, pošto je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koji je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno. No, isto tako niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da evo, to je ono pozitivno koje možemo iz ovoga reći.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljeno, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojim je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
4: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Davor Samoščanec.
6: Tijekom noći i jutra bit će pljuskova s grmljavinom, lokalno i izraženih uz prolazno vrlo jak na udara i olan sjeverni vjetar. Od sredine dana očekuje se češća sunčana razdoblja i uglavnom će biti bez oborine. Sutra vjetar tijekom dana uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 14 Celzijevi stupnjeva, a najviša dnevna osjetno niže od danas i bit će uglavnom između 18 i 20 Celzijevi stupnjeva.
0: I evo toliko i u posljednjim sljemenskim vijestima danas i njih je uredila Magdalena Pongrac. 20 je sati i 13 minuta, a 23 su stupnja u Zagrebu. Relativna vlažnost 67%, tlak 1011 hektopaskala, na Sljemenu je 15.

0: 20 je sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, dobro nam došli u Brže, više, jače. Ljeto nam je pred vratima, ovog tjedna završava i nastavna godina i počinju dugi, topli ljetni praznici, a to je razdoblje kada brojni roditelji eto, traže nekakvu zanimaciju, nešto sa čime bi se njihova djeca zaokupila, a to bi možda mogao biti i sport, a možda i jedan ljetni kamp koji se bavi odbojkom. Dakle, odbojkom nam je večeras tema i ljetni kamp Volley and Fun. A sa nama je u studiju Fran Peterlin, odbojkaš, bivši reprezentativac i voditelj kampa. Fran, dobra ti večer i dobro nam došao.
2: Dobro večer, hvala što ste me ugostili i drago mi da ćemo pričati danas o odbojci.
0: I meni je drago da ćemo pričati o odbojci. Koliko se sjećam, u zadnje dvije godine nismo pričali o odbojci, o tom sportu.
2: Pa sad je vrijeme.
0: Sad je vrijeme, da, malo smo previše zanemarivali, ali eto, sada ćemo tu pogrešku ispraviti. Dakle, Volley and Fun Camp vraća nam se i ove godine u Zagreb. Kada točno i gdje točno?
2: Pa Volley and Fun Camp je kamp koji se organizira ove godine šesti put i počinje sljedeći tjedan, odnosno traje od 15. do 19. 6. Namijenjen je za djecu od 7 do 14 godina. Kroz 5 dana će djeca zapravo proći 20 sati treninga, što je dosta za djecu. Imat ćemo neke mirne aktivnosti, namijenjen je za druženje, za upoznavanje novih prijatelja, za izučavanje odbojkaške vještine i za one početnike, a za ove koji su već u odbojci da nadograde neke svoje elemente koje su učili u klubovima.
0: Znači, idući tjedan je na kojoj lokaciji?
2: Lokacija je ovaj put Velesa, paviljon 25. Tražili smo veću dvoranu budući da nam je kapacitet svaki put premali. Aha. I onda traže roditelji i djeca da povećamo kapacitet, odnosno više prijava nego što možemo primiti, onda tražimo uvijek svaki put sve veću i veću dvoranu.
0: Znači, priča je uspješna kad imate toliko prijava. Evo, koliko ove godine do sada imate prijave i jesu li one još uvijek otvorene i do kada?
2: Da, trenutno imamo 45 prijava, mi želimo zadržati, znači imamo tri grupe po 15 djece i želimo zadržati takav neki broj tako da djeca stvarno mogu svako malo na treningu dirati loptu, da ne čekaju puno u redu. Da,
0: sa više
2: da
0: djece budu to bi se razvodnilo zapravo sve skupa.
2: Tako da održavamo tu neku brojku djece, održavamo, nadam se, neku kvalitetu. Puno djece nam se vraća svake godine.
0: To je jako lijepa vijest, da.
2: Da, da, to nam je isto dobar feedback što djeca, ima nekoliko njih koji su od početka došli na prvi naš kamp i bili su na doslovno svakom kampu koji smo organizirali, tako da vidimo da djeca vole to, taj kamp, da vide neke benefite i naravno i roditelji vide benefite toga svega.
0: Šesti kamp, dakle, kada je uopće priča počela, tko stoji sve iza te priče i koja je nekakva bila osnovna ideja zapravo koja vas je pokrenula da uđete u organizaciju ovakvog ljetnog kampa?
2: Pa budući da ja još uvijek igram aktivnu odbojku, neki treninzi kroz godinu mi tada nisu dolazili u obzir. Tako da smo prije dvije godine prijatelj i ja odlučili krenuti sa Volley and Fun kampom i odlučili smo krenuti baš sa konceptom tih dnevnih kampova, jer znam da u odbojci ima dosta tih kampova koji skupe djecu na jednom mjestu na moru, tamo djeca budu 7 dana, igraju odbojku, kupaju se, zabavljaju se i to je jedan koncept gdje se ide na more, trenira se to sve. A mi smo se više orijentirali na ovaj koncept dnevnog kampa u kojem djeca zapravo dolaze ujutro kod nas u dvoranu i s nama su tijekom cijelog dana do 4 popodne i onda nakon toga ih roditelji skupljaju. To nam se pokazalo kao jako dobro zato što dio djece, dio roditelja ne želi još tako malo djecu slat na more same, tako da ovo je neki idealan balans gdje roditelji zapravo iskorištavaju priliku da djecu pošalju na neku sportsku aktivnost dok su oni na poslu.
0: Na poslu, da, da. Zapravo idealna satnica. Mi je to sa roditeljske perspektive. Koliko je djece do sada sve skupa prošlo kroz kamp? Ako znate bar možda približnu brojku.
2: Ja mislim da je oko 300.
0: Aha, lijepa brojka u svakom slučaju. Kamp se održava i održavao se samo u Zagrebu ili u nekim drugim sredinama?
2: Pa nama je zapravo na početku bio cilj da pokrenemo u Zagrebu, a onda pokušamo napraviti takav isti koncept u drugim gradovima u Hrvatskoj. I prošle godine smo organizirali i u Osijeku i to se pokazalo jako dobro, pozitivno. Ali budući da smo nakon kampa prošle godine tijekom ljeta u Zagrebu odlučili osnovati Obekaši klub, koji je ove godine, zapravo ove školske godine, cijelu godinu djelovao na području Zagreba, onda smo se zapravo odlučili da ćemo se fokusirati samo na Zagreb, jer nam to donosi najviše benefita. Najlakše možemo skupiti djecu, možemo ih reklamirati u našem klubu, a onda i tu djecu koja dođu, koje su recimo početnici, pozvati da dođu trenirati kod nas u klub.
0: Dajte nam evo malo taj klub predstavite.
2: Pa klub se zove Obekaši klub Virtus, krenuli smo u 9. mjesecu ove godine. I to je počelo tako što smo nakon tog ljetnog kampa, drugog ljetnog kampa u Zagrebu, zadnji tjedan školskih praznika prije početka školske godine, smo ga držali i dio djece i roditelja je pitalo gdje mogu kod nas trenirati cijelu godinu. A budući da smo kolega i ja, sa mnom je u tom cijelom projektu i sa kampovima i sa klubom Hrvoja Zelenika, budući da smo mi još uvijek aktivni sportaši, još uvijek igramo odbojku na nekoj poluprofesionalnoj razini, nismo uopće ni razmišljali o kontinuiranom radu u odbojci s mladima, ali smo rekli, ok, ako je tolika potražnja, ako ima upita, ako nađemo neke slobodne termine u nekoj dvorani, krenut ćemo lagano s tim. I prvi put kada smo krenuli sa klubom, to je bilo u osnovnoj školi Fran Galović, koja se tek otvorila. To je ispalo tako što je, ja sam na portalu vidio da se otvorila, Tomašević otvorio novu školu Fran Galović. I ja odmah taj dan poslao mail, ravnateljica mi odgovorila isti dan, dođi na sastanak i mi smo brzo to dogovorili, tako da smo, ajmo reći, imali sreće sa time. I onda smo gledali u kojim školama još možemo iznajmiti dvoranu, tako da smo trenutno sada u osnovnoj školi Fran Galović, osnovna škola Lučko, osnovna škola Klinča Sela i osnovna škola Ljubo Babić u Jastrebarskom.
0: Znači lijepo se ta odbojkaška priča razvija.
2: Da, evo, širimo se po Novom Zagrebu pa prema moru.
0: Da. Dobro, Fran, evo, daj nam se i ti malo više predstavi. Dakle, rekao si, poluprofesionalno se sada na neki način baviš odbojkom. Od svojih početaka pa evo do dana današnjeg, u kratkim crtama nekakvim.
2: Pa, ja sam odbojkaš koji je, kao i većina nas iz Zagreba, krenula iz mladosti.
0: Mladosti, naravno.
2: Tamo sam prošao sve mlađe dobne kategorije, došao do seniora i, znači, sa 17 godina sam prvi put pozvan u seniorsku reprezentaciju. To mi je bilo i motivacija da nastavim dalje i nakon srednje škole, ali sam vrlo brzo dobio ponudu da odem igrat van u švicarski klub Schönenwerd, sa 19 godina sam otišao tamo. Odradio sam jednu sezonu i nakon te sezone sam se opet 2 godine vratio u mladost u svoj matični klub. I onda sam nakon toga opet otišao, nakon te 2 godine opet u Schönenwerd, isti klub u Švicarsku. Nakon toga Grčka 1 godina i onda 4 godine Slovenija. I nakon toga sam se prije 4 godine oženio. I onda sam se prije 3 godine vratio u Hrvatsku. I dogovorio sa klubom koji se nalazi u Nedelišću, igram u Nedelišću, da igram za njih kad sam u Hrvatskoj. Tako da ja zapravo treniram manje nego što sam trenirao kad sam bio na nekoj profesionalnoj razini, ali još uvijek igram najviši rang natjecanja, ta Superliga.
0: Evo, sa 19 godina si otišao u Švicarsku, kakav je tako osjećaj kada tako mlad čovjek, to je većini ljudi onako neobično, evo danas sam čitao da ljudi tek sa 30 i nešto godina u prosjeku odlaze iz roditeljskog doma, evo ti si već sa 19 godina otišao ne samo iz roditeljskog doma nego u jednu stranu državu. Kakav je osjećaj, kako si se snašao, kako si se osjećao?
2: Pa to mi je, mislim, bilo jako dobro iskustvo.
0: Je li bilo stresno?
2: Je, je bilo stresno. Je, mislim da iz ove perspektive možda sam otišao malo rano,
0: aha,
2: ali mislim da mi je ta sezona i nekako probila led u smislu osamostaljivanja.
0: Da, da.
2: Naprimjer, evo jedan primjer, ono, izučio sam engleski jezik koji sam u srednjoj školi učio i bio sam ok, ali tamo sam tek, ajmo reći,
0: to se izbrusilo onako kako
2: da,
0: treba.
2: Da, počeo sam živjeti sam, što dolazi sve uz to, znači,
0: pranje
2: rublja, sam sam brinuo o svemu, tako da mi je u tom pogledu jako dobro došlo
0: da.
2: To. A mislim da sam možda otišao malo prerano, jer kad sam se vratio ono 2 godine mladosti, u jako dobre treninge sa dobrim trenerom, imali smo ekipu koja je bila, kako bi se rekao, underdog, bili smo malo loše pozicionirani, ali smo napravili dobre rezultate i bili smo baš dobra klapa i tu sam stvarno odigrao 2 sezone jako dobro i jako dobro sam trenirao, što mi je dalo onda neki zalet za nastavak moje, moje inozemne karijere,
0: da,
2: u kojoj sam naravno bio puno bolji nego što sam bio prve godine kad sam otišao u Švicarsku. Ja sam otišao u Švicarsku u klub Schönenwerd i onda sam nakon 2 godine u Zagrebu otišao
0: u isti klub.
2: Da, tako da se vidi se razlika između te 2 sezone i tada sam i sazrio. I to
0: da,
2: sam,
0: godine čine svoje, iskustvo čini
2: da,
0: svoje.
2: Da, i te 2 godine kad sam se vratio iz Švicarske u Hrvatsku sam i prohodio sa svojom sadašnjom ženom, suprugom, tako
0: znači,
2: da
0: sve
2: i
0: se
2: to
0: posložilo kako se treba, da, i privatno i profesionalno
2: tako,
0: je.
2: Tako,
0: ništa, idemo se sad vratiti malo na kamp, znači namijenjen je osnovnoškolcima, djeci od 7 do 14 godina. Postoji li neki baš određeni razlog zašto ste išli ciljano na tu skupinu?
2: Pa zapravo ne postoji određeni razlog, ali ja sam uvijek govorio da ne bih htio biti trener, odbojkaški trener, to sam uvijek govorio, ali sam uz to dodao i ono plus notu, ako bi već bio trener, uvijek bi bio za mlađe dobne kategorije, jer mislim da mi to nekako leži i volim, sviđa mi se to zapravo što mi često budemo prva dodirna točka odbojke i tog djeteta.
0: Da, da.
2: I onda to nekako prenošenje nekog iskustva i nekih znanja, to mi je ono baš nekako guštra i pogotovo sa tim najmlađima gdje zapravo na treninzima se više igramo nego učimo odbojku. Ta djeca 6-7, odnosno 7-8, 9 godina, to je više igranje nego učenje odbojke, ali to su neki prvi dodiri i
0: da,
2: tu
0: dobro,
2: je važno.
0: Njima se treba i prilagoditi i njihovoj dobi.
2: Tako je. Mislim da je važno i jako odgovoran posao za nas i za sve trenere koji rade sa mlađim dobnim kategorijama da pokušaju to dijete, da im bude prvi cilj ostaviti dijete u sportu, u bilo kojem sportu. Često mi se jave roditelji i kažu trebam li ja upisati dijete na odbojku ili trebam ići u taj klub ili na taj kamp. Ja im obično samo kažem da važno da dijete ostane u sportu kojem god,
0: da,
2: bila to odbojka ili bilo koji drugi sport, može doći kod nas, može otići kod nekog drugog. Tako da, evo,
0: a dijete tu pogotovo na početku treba sport biti prije svega zabava da bi se zakačio za to i da bi ostao u sportu. Rekli smo, djeca ne moraju imati nekakva prethodna iskustva, odnosno ne moraju trenirati odbojku da bi sudjelovali u vašem kampu, no ima li više polaznika koji dođu sa iskustvom ili oni koji dođu bez ikakvog iskustva?
2: Pa otprilike 1/3 polaznika su početnici. Mm-hmm. Možda su igrali za neku školsku ekipu, profesorica ih je pozvala da dođu.
0: Ono
2: da
0: na samo tjelesno
2: da,
0: malo onako.
2: Ali
0: 1/3
2: ih je početnika da nisu bile u nekom klubu. I to nam je zapravo odlično i to je za odbojku općenito dobro, što zapravo mi preko tog kampa uvlačimo djecu u odbojku.
0: I netko onda i ostane, ne i samo to, u sportu, nego i u odbojci.
2: Ima jedan primjer, to mi je baš drag primjer, i taj dečko je sad prijavio i ovaj kamp i 4. put je na našem kampu. Prije prvog kampa mama se javila jel može taj dečko doći samo probati odbojku, on je trenutno u rukometu i nije da mu se sviđa baš rukomet, ali ne želi odustati i ja bih ga htjela prebaciti na odbojku, pa samo da isprobam. Mi smo rekli, slobodno nek dođe. i nama je bila misija taj dan prvi, aha, da njega ostavimo barem još jedan dan.
0: Da.
2: I onda
0: da,
2: na kraju ostao cijeli tjedan, onda se poslije smo ga usmjerili u jedan odbojkaški klub, jer tada mi nismo imali svoj klub.
0: Da.
2: Usmjerili smo ga odbojkaški klub i on dolazi kontinuirano na naše kampove.
0: Da.
2: Svaki put kad ga sretnemo u dvorani, pozdravi nas lijepo se popričamo i izmijenimo neka iskustva, malo ga bodrimo da i dalje ostane u odbojci. Evo to mi je recimo primjer kako ti kampovi zapravo i dobro djeluju na djecu i na poticanje bavljenja sportom.
0: A baš s obzirom na to da imate jedan dio djece koji imaju prvi dodir zapravo sa odbojkom plus oni koji imaju već nekakvo iskustvo, pretpostavljam da su onda i programi prilagođeni i jednima i drugima, je li tako?
2: Tako je, mi imamo zapravo od tih 45 djece, podijelimo ih u tri grupe, po znači odbojkaškoj sposobnosti, od najmlađih do najstarijih, i zapravo oni tako cijeli tjedan treniraju u tim grupama, ali između treninga imamo ručak i onda neke mirne aktivnosti gdje djeca, mi bi htjeli da oni odmore, iako bi oni odmah nakon ručka htjeli ići igrati u dvoranu nazad ili odbojku ili bilo šta drugo. I zapravo mi ih ostavimo onda u učionici ili blagovonici, ovisi gdje imamo neki prostor uz dvoranu. I onda imamo takozvane neke mirne aktivnosti. I osmislili smo zapravo cijeli tjedan kako da ih držimo vezane za stolac,
0: da
2: se malo odmore. I onda u principu prvi dan kampa ih podijelimo u te tjedne ekipe, gdje oni su podijeljeni ne po dobi, nego
0: po znanju i iskustvu nekakvom.
2: Nasumično, tako da budu u tom timu i stariji i mlađi. Kako tijekom tjedna radi neke zadatke tijekom tih mirnih aktivnosti, tako oni skupljaju bodove za te tjedne ekipe. I onda nama je cilj da zapravo se i mladi i stariji svi zajedno upoznaju, druže,
0: dijele iskustva,
2: naravno.
0: Da, pogotovo ovi stariji mogu prenijeti neka i znanja mlađima.
2: Da, ili... tako je. Ono, evo recimo primjer, prvi dan moraju smisliti ime svoje tjedne ekipe, moraju se predstaviti sa dvije neke svoje činjenice o sebi. I onda svako mora pogoditi, aha, Fran ima tri brata i sestru i voli plavu boju. I onda svako tako nešto kaže i onda ti zapravo na početku, prvi dan već znaš otprilike 10 djece nešto najvažnije, ajmo reći najvažnije njima.
0: Da.
2: I onda tako zapravo tijekom cijelog tjedna oni skupljaju te tjedne bodove, farbaju dresove, imaju kvizove, svakakve osmosmjerke, križaljke i to. A i onda i zadnji dan tijekom kampa, zadnji dan imaju završni turnir gdje igraju tim dresovima koji su izradili.
0: Aha.
2: I opet te tjedne ekipe su raspoređene tako kako treniraju, znači po svojim odbojkaškim znanju i vještinama, ali oni na tim terenima skupljaju bodove, ako pobjede skupljaju bodove za svoju tjednu ekipu. Tako da se dogodi da neka starija cura od 14 godina dođe pogledat na teren u pauzi neku curicu od 7 godina, ej, ne znam, Rita, jesi ti pobjedila, koliko si bodova skupila, i onda međusobno zapravo navijaju jedni za druge.
0: Da.
2: Mi pokušavamo tako napraviti neko zajedništvo, da na kraju kampa svi znaju svima imena, znaju o svakom po nešto.
0: Dakle, to je stvarno odbojka i zabava ovoga, točno
2: da,
0: kako se program,
2: kako se
0: kamp i zove. Koje odbojkaške elemente uopće uspijete proći kroz tih 5 dana? Tu je 20 sati treninga, to smo rekli, nije to malo, ali nije niti sada tako puno. Koliko se zapravo stigne napraviti i što djeci bude zapravo najzanimljivije i najzabavnije u svemu tome?
2: Pa evo, krenut ću od kraja, djeci je uvijek smeć najzanimljivije, jer to je najatraktivnije. Kad gledaju na televiziji, obično vide smeć i tako se rade poeni. Ali mi tijekom tjedan dana prođemo sve elemente, imamo točno napisane treninge za svaku dobnu kategoriju, šta se radi taj dan, tako da trener dobije zapravo gotov trening, šta će raditi taj dan, spreman, i podijeljeni su dani po elementima i treninzi, jutarnji trening je naglasak na tehnici, a popodnevni na igri. Tako da ujutro uglavnom se radi tehnika i element koji je taj dan glavni, i onda se prolazi kontrola lopte prvi dan, da vidimo općenito stanje djece, koje šta oni mogu, šta ne mogu.
0: Na kojoj su razini.
2: I onda ide dan po dan, obrana, prijem, dizanje prstima, smeć i na kraju naravno igra. Tako da se prođu svi elementi i ako je neko došao prvi put da izađe s nekim znanjem barem osnovnih barem svih elemenata, tako da ako dođe igrati za školu da može biti već u nekoj ekipi, da zna da je dobio peticu na tjelesnom i da se može pohvaliti da je učio odbojku. 20 sati tjedan dana je puno, ali doziramo to tako što imamo i puno odmora i unutar tih 2 sata imamo i 10 minuta pauze, to se zove kao snack pauza. Aha. Gdje imaju banane, jabuke, gdje mogu popiti vode,
0: malo zdrave prehrane, da se
2: napune energijom i da oni malo predahnu jer puno je 20 sati, ali smo primijetili baš da djeca koja dođu na kamp prvi dan i zadnji dan, ono, vidi se napredak čak i u tih tjedan dana, jer djeca obično tijekom tjedna treniraju 2-3 sata tjedna.
0: Da.
2: I onda kad dođu 20 sati kontinuitetu, stalna neka odbojka u igri, vidi se napredak
0: sigurno, da. To vam vjerujem. Tko sve radi sa djecom? Roditeljima je naravno bitna ta informacija, evo, i koliko vas ima koji radite sa djecom na kampu?
2: Da, baš dogovaramo sastav za ovaj kamp i tu bude uvijek moj kolega Hrvat Zelenika s kojim sam krenuo. U klubu imamo kineziologa Domagoja Baboka koji radi s nama. I onda okupimo još, znači to je već pokriveno 3 terena i onda uvijek želimo da nas bude što više, jer je uvijek lakše sa djecom da nas bude više na terenu nego manje. Tako da pokušavamo tako da bude na svakom terenu po 2 trenera, da se možemo pojedinačno posvetiti svakom djetetu što više, da možemo dati neku povratnu informaciju i neki usmjeriti ga kako bi to trebalo izgledati ili ga pohvaliti tako nju ili njega ako radi to dobro. Tako da bude nas na 45 djece bude 7-8 starih, kako bi se rekao.
0: Da. Netko bi rekao da je onako 5 dana relativno onako i malo, ali ja vjerujem da je to dovoljno zapravo, pa čak i onoj djeci koje je to prvi nekakav susret sa sportom, da im se promijeni pogled njihov na sport općenito i na aktivnosti.
2: Pa da, zapravo ja sam spomenuo samo neke aktivnosti između treninga, ali mi pokušavamo da sve naše te mirne aktivnosti budu usmjerene na odbojku, tako da imamo i predavanje iz odbojke na prvi dan gdje hoćemo obuhvatiti neke osnovne stvari pa do nekih naprednijih, jer tamo nam dođu početnici i napredni i želimo da i ovi početnici nauče da se na treću loptu mora prebaciti preko, koliko je velik teren, da je to 81 kvadrat jedna polovica, da to onda prebacimo, imamo sliku vizuala gdje je kao stan od 81 kvadrat, pa što tamo stane sve, tako da mogu si dočarati koliko je to zapravo veliko ili malo. I zapravo sve je usmjereno na odbojku, ali kroz različite varijante. Onda imamo srijedom imamo kviz odbojkaši koji je naslonjen na tu prezentaciju, tako da i oni koji i ne igraju odbojku, koji nisu do sad bili u odbojci, mogu znati odgovore na ta pitanja. Tako da ono, pokušavamo što više uključiti odbojku jer je odbojkaški kamp, ali naravno nekad za zagrijavanje igramo i neke druge sportove jer je dobro za djetetov razvoj, motorički i sportski razvoj da koriste i neke druge elemente nekih drugih sportova.
0: Da,
2: sad
0: mi je recimo palo na pamet da su naši rukometaši znali nogomet igrati na treninzima.
2: Kako se igra po klubovima, svakom klubu se igra neki drugi sport, nogomet, rukomet, košarka, pa onda možeš samo 3 puta dodati, možeš jednom dodati, svako ima neka svoja pravila. Tako da ono, miksanje sportova je zapravo iz mojeg iskustva jako dobra stvar.
0: Apsolutno, da. Uvijek se nešto može naučiti iz tog nekog drugog sporta i nešto povući. Evo, kad radite sa djecom, onda neminovno je i to da radite i sa roditeljima, je li tako? Što je lakše, raditi sa roditeljima ili sa djecom?
2: Pa, dobro pitanje, ali do sada stvarno nismo imali ali baš nijedan problem sa nijednim roditeljem.
0: Da, to mi je drago čut.
2: Ali doslovno nijedan, u 6 kampova samo reći pohvale, to stvarno pokušavamo od prvog kontakta nekako komunicirati kroz mailove, da su dovoljno obaviješteni, informirani, šta će se događati tijekom kampa, da šta trebaju donijeti prvi dan.
0: Trebaju donijeti prvi dan, evo?
2: Pa najvažnije da donesu opremu za treniranje, ali između ostalog onda mi tražimo i liječničku potvrdu da nisu alergični na nešto i takve neke stvari, da mi znamo ko nam dolazi to sve. Ali stvarno, što se tiče roditelja, stvarno nismo imali, ali baš nijedan problem. Sa djecom mi je super raditi, jer stvarno ono, u 5 dana možda to malo vremena da se djeca izbace možda i neki svoj karakter iz sebe, da pokažu ono, da pokažu neki svoje pravo lice. Ali stvarno ono, i djeca do sad nismo, hvala Bogu, imali nijedan problem.
0: Da, pitam to zato što onako nekako mi se često čini da roditelji iz najboljih namjera, da se razumijemo, često puta rade neke greške kada govorimo o njihovoj djeci i njihovim sportskim aktivnostima.
2: Pa da, mislim, inače u sportu ambiciozni roditelji pokušavaju možda nekad neke svoje dječačke ambicije, frustracije iz nekog sporta prebaciti na dijete, što može poći u krivom smjeru. Ali mislim da svi koji dolaze na Volen Fun kamp, koji je odbojka i zabava, gledaju to više kao
3: odbojku
2: i zabavnu, a ne natjecateljski karakter. Tako da se tu ne vidi takav neki, naravno ima upita kakvo je moje dijete, jel bi moglo...
0: Dobro, naravno, roditelji se zanimaju, zašto ne?
2: Mi lijepo odgovorimo na svaki taj upit, obratimo pažnju, ako mi kažu, ne znam, neki element je trenerica rekla da radi loše ili dobro, onda obratimo na taj element tijekom treninga. Tako da, ono, često mi djeca prilaze i kažu htjela bi više ovaj tjedan raditi na servisu ili na smeću ili na prijemu, i onda pokušavamo, vježbe već imamo posložene, ali unutar te vježbe uvijek ima prostora za manevar i onda uvijek možeš i tu pojedinu vježbu prilagoditi tako da dijete možda dva puta u rotaciji bude na tom elementu koji bi htjela popraviti ili koje bi htjela naprijediti. Tako da, ono, nama je cilj da svi na kraju tjedna budu sretni i zadovoljni, da ovi tjedni timovi se proglase pobjednici, ali i ovi koji su drugi, treći, četvrti, svi dobiju neke certifikate, medalje i to sve, tako
0: svi, razočarani.
2: Da svi odu sretni i zadovoljni, da ono, često poslije toga dobimo i puno mailova roditelja i na društvenim mrežama, u komentarima, pa se može to vidjeti javno, i u mailovima gdje roditelji cijene naš trud i rad i cijene to što radimo, i nama je, dobili smo puno dobrih reakcija na to što vodimo, ajmo reći, dobro društvene mreže, i tijekom kampa možemo...
0: U današnje vrijeme je to jako bitno.
2: Da, roditelji tijekom kampa u realnom vremenu mogu vidjeti šta dijete radi, i ono, mislim da je to važno da vide kakav je to koncept, šta to dijete radi, da crta dresove, da se smije, da se zabavlja i to sve. Tako da nam je to odlično.
0: To je najbitnije na kraju krajeva.
2: Spomenuli smo i to da šaljemo mail prije početka kampa sa svim informacijama. Jedna od informacija je to da bi prvi dan kampa rado bi upoznali vas kao roditelje, da vi upoznate i nas,
0: da.
2: Ali da molimo vas da se ne zadržavate u dvorani tijekom dana, tijekom kampa, kako bi dijete moglo opuštenije se uklopiti,
0: opustiti jednostavno.
2: Jer znam iz
0: djeca
2: nekih prijašnjih iskustva,
0: djeca u toj dobi sigurno ne vole da ih roditelji baš gledaju tako,
2: mislim,
0: stvarim pritisak dodatni,
2: ništa loše, nego se dijete jednostavno kreće prema roditelju i to, i onda se ne može ono opustiti da se roditelj sa vršnjacima da se druži, nego onda stalno gleda gdje je roditelj i to se, tako da evo, to nam je, i stvarno roditelji to poštuju i nama je to drago. Naravno, kad imamo taj završni turnir, pozovemo roditelja da dođu, da pogledaju šta su radili cijeli tijan, na čemu smo radili, i onda mogu pogledati kako to uživo izgleda.
0: Vidjeti kako su i djeca i napredovala. A taj zadnji dan, vjerujem da je dosta emotivan i vama, a i djeci.
2: Pa da, mislim, odahnemo zato što je do sad prošlo stvarno sve bez nekih većih problema. A djeca uvijek ono, ostanu malo dulje u dvorani, svi se pozdravljaju, grle, ljube, jer to su prijatelji koji su stekli na kampu najčešće, a onda odu svako svojim kućama, i znamo da se neki još uvijek čuju, da treniraju skupa, da su počeli trenirati zato što je neka njezina prijateljica bila u nekoj školi, u nekom klubu, Tako da mi drago da se
0: to
2: djeca i nakon
0: svega
2: kampa
0: toga, naravno,
2: druže.
0: Da, je, da, je odlično, odlično. Da. Znači nije samo sport, nego i prijateljstva se stvore. I dakle, jedna to je stvarno zaokružena i lijepa priča. Ali evo, moram te pitati, s obzirom da radiš sa djecom, a nisi ni tako davno ti bio dijete, evo, je li danas teže raditi sa djecom, odnosno zainteresirati ih za sport, nego prije recimo 20-ak godina, u vrijeme kada nije bilo niti toliko internet raširen, nisu postojale društvene mreže i sve te distrakcije koje danas na žalost ili na sreću postoje?
2: Pa da, mislim da je sigurno ih je teže kako bi rekli, natjerati na sport,
0: da.
2: Ali budući kad smo mi sad ulazili, kako se kaže, ulazili, kretali s klubom u pojedinim školama, nismo imali problema sa interesom i odazivom djece.
0: Ajde, to mi je drago
2: puno
0: čuti.
2: Puno ih je teže zadržati.
0: Aha.
2: Ali u našem nekom slučaju mislim da ovaj, se dobro snalazimo u tom području. Imamo neki prijateljski pristup djeci, gdje djeca želimo da se djeca osjećaju ugodno na treningu, da se zabavljaju, da nije red radi disciplina, nego je tu i red zabave. Tako da uvijek imamo svaki trening, imamo neku igricu na početku i nikad nije sama odbojka i samo profesionalizam,
0: da.
2: Nego želimo da to dijete ostane nešto dulje u sport, odbojci, ali u sport
0: općenito. Da.
2: Ali sigurno da vidimo recimo razliku u motoričkim nekim sposobnostima djece koja su, sad imamo u školama smo u Zagrebu, ali i malo izvan Zagreba, Klinča Sela i Jastrebarsko. To je moje neko subjektivno mišljenje i dojam, ali vidim razliku u motoričkoj sposobnosti djece u Zagrebu. Mislim, mali je uzorak, pa ne mogu
0: dobro,
2: to.
0: Dobro.
2: I recimo vani u Jastrebarskom Klinča Sela, gdje djeca vjerojatno žive u kućama, gdje se igraju u vrtu
0: vani.
2: I više borave
0: da,
2: vani,
0: da.
2: Nego djeca koja borave u zgradama u Zagrebu.
0: Da,
2: tu
0: da,
2: niko
0: da,
2: nije,
0: da, da,
2: kako bi rekao, niko nije kriv, jer tako je...
0: Život je takav,
2: život
0: da.
2: Život je takav,
0: da.
2: Ali zato... je važno da djeca idu na neki tip sporta, ne treba to biti odbojka, neka
0: i da budu što više vani.
2: Što budu više
0: da,
2: vani,
0: je,
2: pogotovo kad je lijepo vrijeme, da se penju na drvo, da igraju nogomet na školskom igralištu,
0: da
2: trče, da se igraju lovice, mislim da je to jako dobro.
0: Koliko je danas teško se odbojci izboriti za djecu, pored ovih najpopularnijih sportova, prije svega tu mislim naravno kada govorimo o dečkima, govorimo o nogometu, a osim toga u zadnje vrijeme, mislim u zadnje vrijeme, ne sad u tjedan dva, nego govorimo već u periodu od nekoliko godina, ali pojavilo se jako puno drugih zanimljivih sportova i sportskih aktivnosti, tako da konkurencija je jaka.
2: Pa ne bih rekao da je to konkurencija, drago mi je da ima puno sportova, ja igram te nove sportove tu i tamo i mislim da mislimo na padel, pickleball i takve neke stvari.
0: Tako nešto da, na primjer, da.
2: Ali recimo, odbojka je u svijetu jako raširen sport i ajmo reći da je podjednako zastupljena kod muškaraca i kod žena, odnosno kod dječaka i djevojčica. U Hrvatskoj je ta razlika malo veća u korist djevojčica kojima je to u principu prvi timski sport u nekoj rang listi.
0: Da.
2: A muškarcima je, odnosno dječacima je ipak prvi nogomet, pa onda košarka, rukomet, vaterpolo i onda eventualno odbojka, jer nema ni jedan drugi još timski sport koji postoji.
0: Da.
2: Tako da je zapravo dječake puno teže motivirati da dođu u odbojku i zato mi u klubu imamo puno više djevojčica, iako ne komuniciramo na van da je to samo ženski klub, ali kada promoviramo naš klub u školi, realnost je da se prijavi 30-40 djevojčica i 3 dječaka.
0: Aha.
2: I onda je naš fokus, ajmo reći, više na djevojčicama, ali drago mi da na kampu obično bude 7-8 do 10 dječaka koji ili treniraju u nekom klubu ili su došli, roditelji su ga poslali da ne bude doma na igricama, pa da trenira, odnosno bude na kampu, nekom sportskom kampu i često uspijemo ga poslati u neki klub koji je više fokusiran na dječake i to nam je drago da je to isto neki kanal kojim privlačimo dječake u sport. Što se tiče djevojčica, kao što sam rekao, to je ja mislim, prvi timski sport, najpopularniji kod djevojčica i onda je tu posao puno lakši, ali ne i lagan, ne bih rekao da je lagan. Kažem, najlakše ih je privući u sport i u klub, a onda teško ih je zadržati, jer ti svojom kvalitetom, pristupom radu, nekom karizmom i nekom vođenjem treninga, stručnošću i komunikacijom, naravno i prema roditeljima, daješ neki dojam i daješ neki put po kojem, sportski put po kojem to dijete ide.
0: Što se tiče nekakvog stanja hrvatske odbojke, evo, u nogometu smo praktički velesila, dobro, vidjet ćemo sad na ovom svjetskom prvenstvu hoćemo li zadržati taj status, rukomet također, u košarci smo bili pa smo pali, ali odbojka nekako nikada nije uspjela baš ispuniti očekivanja na neki način, da tako kažem. Zašto je to tako?
2: Da, evo, prvo bih poželio sreću, iskoristio priliku da poželim sreću nogometašima na svjetskom prvenstvu. Vidjet ćemo kako će proći. To je turnirsko natjecanje i
0: sve je moguće.
2: Sve je moguće. To smo vidjeli na zadnjim posljednjim svjetskim prvenstvima gdje smo osvojili medalje. Što se tiče odbojke, moj neki dojam je da se odbojka i u Hrvatskoj, kao klubska odbojka u Hrvatskoj diže, da klubovi mogu puno više privlačiti mlade, mogu puno više platiti neke profesionalce, tako da liga općenito raste. Raste i ta neka želja za bavljanjem odbojkom, zato što naša reprezentacija je bolja nego u odnosu prije 10 godina kad sam ja bio u reprezentaciji. Tako da, što se tiče rezultata, uvijek može bolje, ali mislim da reprezentacija je plod rada klubova i na kraju krajeva i pojedinaca. Većina naših muških reprezentativaca igra i vani, tako da oni svoje ovaj, znanje i iskustvo skupljaju u najboljim klubovima u svijetu.
0: A to je bitno, to je jako
2: bitno.
0: Da.
2: Ali naš je problem što se često imamo malu bazu, pogotovo mušku, i onda kada jedan ili dva su ozlijeđena ili ne mogu doći zbog ovih ili onih razloga reprezentacije, onda se to jako osjeti.
0: Nemamo adekvatne zamjene.
2: Nemamo adekvatne zamjene, da. Kako se kaže, klupa nam nije duga.
0: Da.
2: Tako da, ali sretan sam što vidim da odbojka ide u pozitivnom smjeru što se toga svega tiče. Mislim da je možda u najbolju putanju od svih timskih sportova, izuzev naravno nogometa, da ja se osjećam dobro kao odbojkaš i to sve, i pozitivno gledam na cijelu situaciju i optimističan sam za nastavak.
0: I ovakvi kampovi su zapravo izvrstan početak,
2: da,
0: zapravo.
2: Sve više za kampova i sve više klubova, sve više natjecanja. Evo, nadam se da će i muška reprezentacija za 2 godine, 2028. ugostiti jednu grupu europskog prvenstva, jer su se, ja mislim da su sad službeno kandidirali. Predsjednik Europske federacije Hrvat, predsjednica Srednjeeuropske odbojkaške federacije Hrvatica.
0: Znači imamo ljude,
2: na pravim pozicijama, da. I mislim da su na pravim pozicijama zato što su pokazali to nekim svojim radom. Tako da se nadam da će.
0: Na drago mi je čuti da stvari idu na bolje. Malo prije smo evo razgovarali, baš smo spomenuli naše susjede Srbiju, s kojim se možemo evo puno toga povući određene paralele, ali oni postižu jako dobre rezultate, da pa će izvrsne rezultate.
2: Da, oni su odlična reprezentacija, muška i ženska, i njima većina igrača koja Iole Stasa odmah ide van, igra u inozemstvu. Domaća liga im nije toliko jaka koliko jaka reprezentacija. A isto bi povukao paralelu sa Slovencima, koji su mala država, ali pogotovo muška reprezentacija rade čuda već zadnjih 10 godina.
0: Da, da.
2: Od zadnjih, ne znam, 5 europskih prvenstava, 4 puta su igrali finale, ili 3 puta su igrali finale, 3 puta su izgubili, ali su stalno u vrhu svjetske odbojke.
0: Znači nije potrebno da imamo desetke i desetke milijuna stanovnika
2: sustav,
0: da bi mogli...
2: Sustav im je posložen tako da kreću od najmanjih i stalno imaju neke projekte za te najmanje i onda se gradi baza i tako se zapravo stvaraju igrači za reprezentaciju, poslije kad stasaju idu u inozemne klubove i tako.
0: Znači to je bitno zapravo od najranije dobi kvalitetno i sustavno raditi sa sportašima u bilo kojem sportu.
2: Pa da, zato smo mi krenuli od najmlađih dobnih kategorija, a ne od seniora. Mi imamo do mlađih kadeta, to je znači do 8. razreda imamo samo djecu i mislim da je ono, važno je za odbojku, za save, za klubove koji su veći od nas, da imamo što više ovih, kako se kaže, manjih klubova koji rade sa najmanjima, da se ta baza širi i da se onda izdvoje neki talenti, da se radi dodatno sa njima i da se nekako gradi ta priča. A naravno, ovi koji nisu možda talentirani, nastave se baviti nekim sportom, jer sport je općenito na rekreativnoj razini zdrav, na profesionalnoj, to je neka možda druga stvar, ali ko dođe do profesionalaca, onda zna koji su rizici.
0: Naravno, da, naravno. Koji su tvoji planovi, evo, naravno, pored ovog kampa, jednog dana kada, evo, i završiš igračku karijeru, misliš li možda se otisnuti onda u nekakve trenerske vode ili tako nešto? Planiraš li i dalje ostati aktivan u odbojci?
2: Pa planiram ostati aktivan u odbojci, ne planiram biti trener, recimo, za seniorsku ekipu. Mislim da je to dosta stresan posao i jako težak, ali mlađe dobne kategorije, kao što sam rekao, me zanimaju i htio bi sa njima što više raditi. Htio bi da se klub raširi, da se kampovi rašire, da ono, skupimo što više članova, da napravimo neku bazu i da na kraju krajeva jednog dana neki naši igrači ili igračica dođu do reprezentacije. Nadam se da neću uskoro prestati igrati jer me još ništa ne boli i još mi je
0: neka
2: uvijek,
0: tako i ostane,
2: još mi je uvijek gušt, tako da igram u ekipi koja je sredina tablica prema gornjem dijelu i ono, još smo kompetitivni,
0: motivirani
2: da. I tako da još uvijek planiram ostati u odbojci, a onda kad to sve završi imam već neke projekte na kojima radim, ali vidjet ćemo što budućnost nosi. Nadam se da ću ostati dalje u odbojci. Trenutno su mi, ono, završila mi je moja odbojkaška sezona, pa se mogu više koncentrirati i fokusirati na klub koji vodim i na te kampove. Tako da, evo, spremamo taj kamp, onda krajem ljetnih praznika još jedan, pa onda opet priprema za sljedeću sezonu, jer će biti puno aktivnosti i u odbojkaškom klubu našem Virtus i u mojem klubu za koji igram.
0: Dobro, pratit ćemo te sve aktivnosti. Evo, za kraj ćemo još samo ponoviti ovo najosnovnije. Dakle, ljetni odbojkaški kamp Volley and Fun idući tjedan od ponedjeljka do petka, je li tako?
2: Tako je.
0: U vremenu od 9 do 16 sati.
2: Tako.
0: Velesajam, je li tako, Zagrebački Velesajam, to je lokacija. Ako sada, evo, niste uspjeli upasti, bit će još prilika, je li tako?
2: Tako
0: da nije stvar propala, dokle god vam dijete ima do 14 godina.
2: Tako je.
0: Eto, hvala ti puno, Fran Peterlin, naš odbojkaš, reprezentativac i voditelj kampa Volley and Fun, bio nam je gost i predstavio ovaj zanimljiv i vrlo koristan odbojkaško-sportski projekt. Fran, hvala još jednom.
2: Hvala vama na prilici da predstavim kamp, ali općenito odbojku u Hrvatskoj.
0: Eto, bit će prilike da još u budućnosti ćemo sigurno se naći i razgovarati, pa i o kampu i o samoj odbojci. Nadamo se da će do tada i naši rezultati biti na nekoj višoj razini, ali dobro, ostavit ćemo to za neki drugi put. Fran, hvala ti još jednom. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas. I evo, razmislite o odbojci kao o jednoj od sportskih opcija za vaše dijete. Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20:30.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetokriža Začeretja. Gradonačelnik Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
2: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetog križa Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
3: Nakon što je poslije podne stigla dojava o požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je stotinjak vatrogasaca, a najnovije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
4: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
3: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
4: Budna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, polijevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da su već negdje oko stotinjak vatrogasaca i preko 20 vozila. Borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena prosto da se do kraja ugasi.
3: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
2: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
5: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
6: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
7: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
5: U trgovinama police s vodom prazne.
8: U ranom zoru je sve otišlo vode što je bilo.
5: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građana, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan, gradonačelnik Mario Čačić.
9: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će tu raditi.
5: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci, cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
10: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterna, znači cisterna je išla na dopunu i kroz neki pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
5: Zahvaljujući njihovoj intervenciji voda je bila dostupna i školama, ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić.
11: 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno. Neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu.
5: Dio dotrajale vodovodne mreže već je obnovljen, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
1: Kronika dana.
2: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
12: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
13: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
12: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
14: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavija s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
12: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
15: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
16: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
17: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
12: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
18: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
12: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
2: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
19: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima stradalnicima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HBO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
2: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
20: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
21: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Svijet.
2: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubravac.
22: Najprije na društvene mreže, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
0: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
22: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
0: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško, no izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
22: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškian rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abul Fazl Shekarači.
3: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
22: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
3: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
2: Meksička nogometna reprezentacija sutra s reprezentacijom Južnoafričke republike utakmicom otvara svjetsko prvenstvo, no u Meksiku umjesto nogometne euforije vrije na sve strane. Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
3: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno. Ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3 do 4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju,

0: stota je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudijena Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
1: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
1: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov Resort Pical. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
3: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Pical niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izrađen je moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti, istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
4: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
3: Pical ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Pršurić.
5: Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
3: Očekuje se da će 3 milijuna eura godišnje od Picala ići u porečki gradski proračun. 19 milijuna godišnje trebalo bi ići u državni proračun. Inače u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskoga turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
3: Prvi gosti u Pical su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
0: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrb i razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
1: Nastavna godina završava u petak, a danas su najbolji učenici na svečanosti u Zagrebu dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
7: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
8: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
7: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
9: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
7: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
10: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
7: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
11: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu

0: godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
1: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
2: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
1: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
1: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
4: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima. Taj trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
5: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika, dvije projekcije filma, susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, a gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
6: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz evo donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos evo cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
5: Sport. Karlo Plazine.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
8: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
7: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
9: Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
7: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu, Slovakinju Šramkovu. Na VTA turniru u Londonu meč drugog kola između Done Vekić i Čehinje Bouskove prekinut je zbog kiše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić. I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
10: Vremenska prognoza.
5: Davor Samoščanec.
11: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjim predjelima je na sjevernom Jadranu mjestimice bilo umjerene, ponegdje povećene na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzijev stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslije podne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponove lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjosti osjetno niža od današnje i bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
10: Kronika dana.
5: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
4: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Zančaretja. Gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku, gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.
10: Prvi program. Radio Sljeme.
12: Dobro večer, dragi naši, 22 sata 30 minuta, evo poslušali ste sada i kroniku dana Hrvatskog radija, a sada ćemo vas informirati o zagrebačkim temperaturama i ostalim bitnim meteorološkim podacima. 22 su stupnja na Griču, Maksimir je mrvicu hladniji na 21 stupnju, a 15 je na Sljemenu. Relativno vlažna zraka 76%, tlak 1011 hektopaskala. Što se sutrašnje prognoze tiče, u noći i ujutro možemo očekivati pljuskove s grmljavinom, lokalno bi mogli biti i izraženi uz prolazno vrlo jak na udare i olujan sjeverni vjetar, ali od sredine dana su češća sunčana razdoblja i bit će većinom bez oborine i tijekom dana će vjetar biti uglavnom slab. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva, a najviša između 18 i 20, tako da sutra će biti osjetno svježije, pa se pripremite za to.

I evo, Magdalena Pongrac, Maro Market, Juraj Rezo, Draganić i Damon Balenović, to je bila sljemenska ekipa koja je provela večer s vama uz vas na 88,1. Hvala što ste bili uz nas, hvala što ste poklonili svoje vrijeme nama i našem radiju. Ako vam se baš i ne spava, možete i dalje ostati na našoj frekvenciji, jer u 23 sata kreću mjesečeve sjene Branka Vurušića Vure, a večernja ekipa vam šalje puno pozdrava i do slušanja.

Dobar večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vuršić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vam u domaćica izdanju Mjesečevih sjena predstavljam jedan ovogodišnji album i jedan opsežan projekt Bossa Nova remikseva. Započinjemo skraćenim prikazom 9. studijskog albuma zagrebačkog benda Elemental. Dobra djeca su objavljena početkom ožujka. Na njemu ima 11 pjesama koje sastav potpisuje grupno. Snimane su tijekom prošle godine, a za sve postprodukcijske zahvate zaslužen je Luka Tralić Šot. Ploča je mikrokoncertom i razgovorom predstavljena u music i art baru Bunt. A Remi, Šot, Konrad Erol, Ivan Davor i Vida zvučali su odlično. Večeras slušamo 8 od 11 stvari s albuma. 3 najavna singla smo već slušali. Naslovnu Dobra djeca slijede Ovo je moje tijelo, Kuća, Rujan septembar, Za crne dane, Zamisli, Grli me i Vodi me u mrak. Kontra mraku i kontra sili vodimo vas u svijet društveno vazda angažiranog Elementala.

osjetle. Evo kakav svijet vam ostavljamo, vi niste to zaslužili. Umjesto da svoje greške ispravljamo, vas smo njima zadužili. Ali u tom je vaša snaga, zato bolji ste od nas. To što dajemo vam mijenjate po sebi. Kad

Nakon repa, hip-hopa i popa, elementala, do ponoći slušamo nešto sasvim drugačije. Dusanova je novi projekt Zvonimira Duspera Dusa, zagrebačkog glazbenika, skladatelja, DJ-a i producenta. U Bosanova Ruho odlučio je odjenuti čak 30 već nam znanih hitova. Stilski, žanrovski, totalno različitih. Prvobitno objavljenih većinom od 90-ih do današnjih dana. Za 22 pjesme vokalne dionice su iznova otpjevane, dok se u njih 8 poslužio originalnom matricom, oliti snimkom. Bossa novu, Dusa nove večeras slušamo u 8 tema do kraja emisije i novog dana. Za početak Juricu Pađena i 24 sata, Dina Dvornika i Pelin i Med, pa onda Vladimira Kočiša Zeca Za dobra stara vremena i Nenu Belana Gdje si ti. Posljednje 4 su treble bas uz vokal Ljubice Gurdulić, Dio tebe i bend Nola iz Pule, Smak svita i naravno TBF, te Ivana Babić, nekada pjevačica sastava Jamat, u reinterpretaciji njihovog prvog hita Putujem. Put putujemo, Toni Bertović i ja, Branko Vuršić, a vi ostanite uz Radio Sljeme i slušajte domaće hitove u Bossa Nova ritmu do ponoći. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.

Ne znam, treba li zaista govoriti sve to što hoću da vam kažem. Ne znam, ima li smisla sve to odavde, sa ovog mjesta gdje sada stojim. Možda među vama ima netko, godine nisu važne, koji je od svog života učinio svinjariju veću nego što je moja, i koji među vama nepoznat još uvijek pokazuje znakove života. Govorim njemu jer on će znati. Njemu govorim riječima koje se kotrljaju poput kamena nizbrdo, sve veće i veće. Hoću da pogodim to srce između mnogih. Vi me čujete, ja razgovaram s vama, ali između nas toliko je suvišnih stvari. Vi znate kao i ja da je život skuplji svakog dana, ali je smrt jeftinija. Neki dan bio sam na krstitkama, rodio mi se prijatelj okružen krizantemama. Pola metra i 3 kilograma pametno dijete pogledao je oko sebe i rekao neku mornarsku psovku.

i riječi na rastanku. Teško je razlikovati i lako je pogriješiti. Ljubavi ćeš reći idi, a ravnodušnosti ostani. Neki dan bio sam na svadbi, ženio se prijatelj, za njegovim stolom sjedim.

Dovoljno je samo poželjeti i ništa se neće ostvariti. Netko se smije da bi sakrio suze. Netko plače kao dijete koje mokri. Neki dan bio sam na pogrebu. Umro je prijatelj, a za njegovim lijesom bilo je više mrtvih nego na groblju. I mrtvi ljudi pjevali